Orain Gaztea, Guau gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

gure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
2: Entzun gu!

Tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys. Oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alexi musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love Your Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien.

Campus telesailak Audrey Hepburn dantzuran ez erortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzoteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Goizeko 7ak dira. Gaztea. Didan, aurreko atalean.
1: Julen dago,
2: kontuatu ez dolmazea bintzen, obsesionauta bufetek.
1: Bai, bai, bai. Hemenik mikroskampo ere, bai, entzun izan diot. Bai. Behin baino gehiagotan bufeta zitze egiten.
3: Agusta mucho.
1: Bai, txampaina eta.
4: Kontaitzak ez zuen obsesioa gero, nahi bali maduzu.
1: Bak izu ez, na ez zuen, hoxe beharra zuen.
3: Atetxeak temblando orain Andreari zebitxe bat atera. Hoja de reclamaciones. Hau ez da zebitxe.
4: Non dago tigrea, non dago tigrea.
1: Ez que pela huitxeit, haimeste.
3: Anoa.
4: Zematerainoko anoa sartu nahi duzuna ahora.
5: Amorosaren langerosa.
4: Badakizu zer ez den langerosa. Jongiren botilako ur gustokoena. Hori ez da langerosa.
5: Bera ketzu da, ketzu da, ino arteta. Ketzu da, ketzu da, ketzu da, ketzu da, eta ketzu da.
4: Garbi geratu da ino arteta ketzu dela.
5: Claudioren programa ura, que decía igual, mi madre me pegaba de pequeña, no sé qué tal. Dantzatu nahi zuta, bai, venga, ah, toma por culo, venga. A mitad del escenario, a bailar. Qué madre si pollas.
1: Esta es mi gente, Dori.
4: Va. Oso natzoko kapituloa ere, eh? Ia da, aste mankorra ari galela bizitzen irrati urte berri honetan, eh? Astero, astero, kao, denboraldi hontan egun bakoitza lehendabiziko aldiz ari gara bizitzen. Aste hontan izan dugu gure lehendabiziko eguna oroar, lehendabiziko astelena, aste artea, aste azkena, atzo lehendabiziko osteguna, eta ze osteguna, eta buala begira non plantatuaren mapatean, jaun andreok entzule maiz eta estimatuok 26, 27 irrati urte edo denboraldi hontako lehendabiziko ostiralean.
3: Gainera jendea harrituko litzateke, baina ni konkretuki, eta nik uste dut nahiko generala dela, galdetzen badigute gaur goizean, atxo zer egin zenuten, ni puta idea.
1: Hainbeste gauz ez atitu.
3: Baina ez gaur. Atxo, hemen diatera, eta zer egin
4: gaur zegin duzu hori da. Bo, hemen gogoratzen.
3: Ni idea, hija, tanta tonteria.
4: Orduan egia da, sarerako labur pentsonek ematen digula, lako freskura bat, ez da?
1: Eskazko katzeko, ez?
4: Andrearen zebitxea eta hortaz aritu ginen atzo. Gaur zertaz arituko garen, badauzkagu hemen apuntetxo batzuk eta hartuta, baina, bueno, edo zer gauza sorliteke bidean, eta bide hori zurekin batera egin eta urratu nahiko genuke, beraz, batetik, eta aurrena aurrena, egunon, gero ondotik eskerrik asko, eta hirugarrenik, ez dago hirugarrenik, jazta horrekin pixka nahikoa genuke. 2026 gaur irailak 11 ditu, ostirala da, eta Jongik, askotan aipatzen du, nola zartzearen sintomarik handienetako bat izan oiden zure bizitzan ia gauza edo ekitate guztietatik 20 urte edo gehiago pasa izana, ezta? Gaur bete dira 25 urte irailaren 11 hartatik.
3: Bai, oste hartuko
4: torreak, hegazkinak, pun, 25 urte.
3: Curiosamente, gaur egun igual, sentimendua ere desberdina izango litzateke munduan, ez? Estatu batuak egiten ari den guztiarekin.
4: Berria, bai, gero alako katastroferik ezkenuke berriz ere nahiko, ez? Diot, inorentzat oroar ez duzulako ezertxarrik desio, edo pa, prinsipioz, hori da behintzat politikoki zuzten izan da, esatea tokatzen zaiguna. Jongi noski akordatzen da, nire bai?
3: Bai.
4: Non nengoen eta ze egiten ari ginen.
1: Irati, ere bai? Txikian baina bai goratzen naiz bai.
2: Andrea, ja.
1: Nies.
4: Andrea, ez. Nahi duzu kontatzea?
1: Hombre, badaki, gerorain batetan ikusi txutirudik irakurri eta beste.
4: Vale. Ba hori guztia, 25 urte irailaren 11. Hartatik eta begira, hemen jarraitzen dugu, zet, bizitza aurrera doa, ezta? Eta zu ere, dagokizun tokian zaude momentu honetan bertan. Beraz, aipatu ez dela, guazen gaurko bakailaua, ebakizen aztera, lehen da bizi jotxalo bero bat jende honi. Andrea Aramburu!
1: Egunon!
4: Jongotzen hau da palena baita zure.
6: Egunon, ene bizi!
4: Airati Elizalde! Beste, jarka dio emezela, ostiraltxo. Ostiraltxo. Baina erromeria bakarrik ez, gaur ostiralak albiste batzuk edo bakartza eta oietxe kontatzen agua, zirati Jongi nahi duzuenean egunon.
1: Kaixo egunon guztioi, babai Julen zuk aipatu duzu, 25 urte betetzen dira gaur, Estatu Batuetako irailaren 11 atentatuetatik. 3000 hildako eragin eta munduaren jokabidea aldarazi zuten dorre bikietan izandako atentatuek. Orain mende laurden gertakariok utzi zuten hor baina, ordea ba ez dago presente belaunaldi gazteen memorian, 1 000 000 estatu batuar egun horretan jaio gabe baitzeuden. Polemika eragin du aurtengo omenaldiak. Donald Trump izango da bertaratuko ez den lehen Estatu Batuetako presidentea. J.D. Vance presidente ordea bidaliko du bere ordez. Zoran Mamdani, New Yorkeko alkatea, bertan izango da herritar eta biktima batzuek ez joateko sinadura bilketa abiatu arren. Alkatearen lagun abokatu batek, irailaren 11ko atentatuen egileetako bat defendatu zuela abiatu dute sinadura bilketa. Bestalde, PISA txostena ere gaurkoan, ba, izpide, bere emaitzak aztergai, hezkuntza saila gaur bilduko da Euskal Autonomia Erkidegoko 900 ikastetxe publiko eta itunpeko zuzendaritzako kideekin, adituekin bilera egin biharamunean. Emaitzen gainbehera, zerk eragin duen identifikatu eta irtenbideak bilatzea da helburua. Hezkuntza ebaluazioa eta sistemaren hobekuntza izeneko jardunaldian, besteak beste, pantailen gehiegizko erabilerak, ikasgeletako dibertsifikazioak edo elebitasunak eragin izan ote duten PISAko emaitzetan ari dira aztertzen. Eta hezkuntzatik osasungintzara goaz, medikuen sindikatuak udazkeneko greba noiz eta nola egingo duten gaur jakinarazi atarian, gainerako osasun langileek 5 greba egun deitu dituzte Euskadin euren lan baldintzak ere hobetzeko eskatuz. Erkidego osoko 2 greba eguni lurralde bakoitzeko beste bat gehituko zaie, urriaren 30-etik abenduaren 14 arte. Satxe, ELA, LAB, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek osakidetzako kolektibo guztien lan baldintzak hobetu behar direla uste dute. Soilik medikuekin adostutakoa ez da nahikoa. Eta amaitzeko, zeutako migratzaileen iritsieratik lehendabizikoz hitz egin du Marokok, krisian zerikusirik duenik ukatuz eta ohartaraziz ez duela onartuko Espainiako alderdiek krisian norbere intereserako erabiltzea. Izenik aipatu gabe, zeharka egin dio erreferentzia Alderdi Popularrari. Deitoragarria jo du gobernu ardura izan dutenek zentzuzko jarreretatik urrundu eta populismoaren aurrean amore eman izana. Eta ohartarazpen bat ere bai, bi herrialdeen arteko tentsioak gora egin dezakeela bide horretatik jarraituz gero. Ez dagoela frogarik diote milaka migrantek legez kanpo zeutara egindako sarrera Marokori leporatzeko, eta horiek berriz hartzeko prest dagoela gaineratu du, baita adin txikikoak ere. Jongi, kulturan zer duzu kontatzeko?
5: Zarrak berri kulturan, zarrak berri, berri revivo!
7: Este fue un sueño que yo tuve.
5: Te marraco.

0: Piska bat txitxipollo, Jongi.
1: Bai.
0: Baina ostirela gatik edo abestia gatik?
1: Ez, abestia gatik. Vai. Bueno, dena, vosotras, seguido.
2: Joder, ze ondo, tío. Ya, dama.
3: Politxe da, eh?
1: Bai, oso politxe.

0: Gutxi asko abesti hontan kontatzen du Hawaii gertatu zitzaion gauza ura berbera ari zaiona orain Puerto Rico hori ere gertatzen ez da. Edo arrisku hori existitzen dela
1: behitzat. Eta gogoan duzue Super Bowl maravilloso horretan zer
0: egin zuen. Show hartan.
1: Nork abesti zuen abesti hau?
0: Ez?
1: Ez duzu egogoa.
0: Ah, bale, Ricky Martinek.
1: Bai.
2: Egia.
0: Bai.
1: Bueno, ba, hori da albistea, Ricky Martinek, horregatik esan du zarrak berri, revivo disco aterako duela. Hori bai, izkaba da el contable Ricky. Hueca algo que
0: vale,
1: no pon sacar.
2: Vale, vale.
0: Con tu
2: corrente
0: a mira, hay que tener ida, Ricky, Ricky. Sartu jok, xala lapis que va a doni.
1: Uf. Horrela disco berria ateratzeko ere tampoko estoy.
0: Ya.
1: Saca por recopilatoria.
0: Tira clásico y tiene que estar aquí, venga.
1: Si tienes un montón.
0: Living la vida loca, berriro.
1: Nick, nire playlistean ez du jarriko.
0: Vale.
1: Ricky Martin ez da ongi zaharki. Sartu de nabeslarien ikuste dut. No, o sea, no ella, ¿eh? Ella dago maravillosa.
0: Bere musika, diozu.
1: Bere musika.
0: Mira, niri asko gustatzen zait, abenduaren 24an,
1: bai,
0: eska, deno gaude ez, dindando, negu berrion. Da Ricky Martinen urte betetzea.
2: Abenduaren 24an.
0: Eta badauka besti bat, ai, ai, ai, it's Christmas. Gabon kanta bat, baina oso latinoa. Eta egun horretan abesti hori gustatzen zait diot. Beira ze ondo.
1: Ja.
2: Jartzen ez betxean.
0: Ez etxean ez.
2: Ah, bale, bale.
0: Tokatu izan zaidan, eta hemen, etxean ez du hartzen.
2: Bale, bale.
0: Hori ere gila da.
1: Bueno, praktikamente, guazen egitera magia.

0: magic.
1: One soul, one past, one love,
0: one romance.
1: Oh, what should be?
2: It's a kind of magic.
3: Zer da, berrie kantau, ala?
0: Berzio bada, Queenen A Kind of Magic abestiaren berzio bada. Itxu-itxuan jarri dio Juleni, eta esan diot bada espada. Hau jarriko duk,
4: prestatu originala.
0: Originala.
4: Ondo dago,
0: Bai, ongi,
3: oso 80s, 90s,
4: Oso jongiz,
0: Bai, ala da. Bueno, ba, jakizue, praktikamente magiak, pelikulak, 30 urte egin dituen honetan, ez dakit, bueno, sekulako exitoa izan.
4: Ze pelikula barkatu?
0: Praktikamente magia, izenarekin, Sandra Bullock eta Nicole Kidman ziren protagonistak.
4: Ikusi.
0: Nik ez dakit ikusi dudan, baina izugarrizko arrakasta izan zen, ze Warner Bros. Etxeak oraintxe estreinatuko du, praktikamente magia bi.
3: Ah.
0: Bai, eta protagonistak berak dira. Eta begira argazkia, ze ongi dauden bi emazte hauek.
3: Practical Magic.
4: Sandra Bullock eta Nicole Kidman.
0: De Nicole queda más operación que ella.
3: Bai, Nicole pixkat desberdinago dago.
0: Baina Sandra Bullock berdin dago,
3: Bai.
4: Bigarren itzulia, pelikula honen bigarren, ez da?
0: Bai, hori da.
4: Atala esango dugu.
0: Bai, lehenengo, chequearo, saber ikusi duzuen lehenengoa. Eta si te parece...
4: Bueno, te ha estado ikusi da esan, bigarren ere ikusiko dute, doiz?
0: Hori da, baina ikusi eta turruño bat iruditzen bezaizu, no le des segundas oportunidades. Hori da, como los novios malos. Se acabó.
4: Ez badaki gu,
0: Harry Styles, badator Espainiara. Badator, badikoa, bakarriko. Marga, todavía lo de Burgos me queda.
4: Kau, batzuetan Burgosko Juan Ángel hori nola ateratzen zaizune. Badator, badoa.
3: Kriston disko ateado, Harry Stylesek.
0: Bai.
3: Oso diskotekeroa da, Ala ere oso harrera, bueno, aurreko diskoekin alderatuta... Ezberdin dira, Bai, ezberdin.
0: Begiratuko dut, baina data onak dira Euskal Herritik Espainiara joateko. Zergatik diot hori, porque dira uztailak 30 eta 31 eta 31 hemen behintzat jaieguna da.
4: Bai,
3: Saninazio,
4: Behintzat Gipuzkoan eta Bizkaian jaiegun ofiziala, esan nuke?
0: Hori da. Eta gainera, 31 da larun bata. Osa, que ahí no
4: da igual. Seguro jai.
0: Berdin digu.
3: Ala ere, eskatu behizut Julen jartzeko Aperture izeneko kanta diskontakoa. Osa, horri ikusten da, ze... Nik uste dut ezberen nire aldaketa hori, ez? Kuskizune, bez, da, diskotekera, guau, oso ezberen nire.
4: Euskal, puntxiz, kantxiz.
0: Bueno, entzun gauzak uriosoak irailak 14an, aztalen hauzte du dela, jarriko dira salgai.
4: Vale.
0: Entzun, arratsaldeko 4etan, eta gero dago kontzeptu bat, enuela, inoiz entzun, sala de espera, iruter dietan.
4: Azazaitezke itxaron gelatia.
3: Iarara pasatzen zea, Eta gero ya zarrera gelitzea.
0: Tipo ambulatorio.
3: Berri zango da zaiagoa. Jarrera huel lortza o doktoretza bat itxea.
5: Zaren asuntua ia dago baina.
0: Prepara kartera, porque daukazu memerkeena, 75 € dela con donde tienes la columna esta que
4: bai, postea parean.
0: Que bai, hoy es
3: no la deitzen dio bueno, horri visibilidad de
0: reducida. Badakizue badaudela beste sarrera batzuk soilik direna entzuteko.
4: Bai,
3: usted jartzen dituzte atzean, Atzeko
0: postean. Igual jartzen dituzte hori, 75 € baina zuk ez duzu ezer ikusiko. Entzun egingo
3: duzu. Claro, gainera pentsatu bafleak aurrera begira daude. Orduan atzetik ere entzuten dena, ez dakiz ze zentzuko
0: dan. Duela gutxi ze artistak egin zuen hori, orain ez dut gogoan. Baina lotxa gutxi, bai. Grada, 75, 228 artean. Eta pista, 143 eta 184 artean. Eta gero hau, ez dut uler. Me estoy haciendo mayor. Unpredictable fan. €20.
3: Bye.
0: Asignación aleatoria sin elegir asiento. Alegría, pagas 20 más para que te coloque en el orto igual. O sea, es aquí uno.
4: Cada 15 que 200 quitan.
3: Fans son baten barrón, Me está la saltaraco de... Horrendu gehiago.
4: Bueno, interesa daukan arentzat ere, diot esan edut, ez? Ze joango da, mundu guztia batean jarri Styles ikustera? Bueno, interesa daukanak behiria zala interneten hor jartzen du dena.
0: Hori da. Bueno, pues hoy etxeke momentuz kultura. Gainerakoan kiroletan Irati Elizalde.
5: Bueno, batxirrindularitzan Espainiako bueltan Stefan Kungek irabazi du 18. etapa. Gaur 19. etapa jokatuko da Malagan hasi eta Esteponan Peñas Blancas mendatean amaituta.
0: Stefan da como Stefan Aldamich.
5: Hau, Stefan
4: irabazlea, etapako garaia Stefan Kung da eta gaurko etapa bukatu Esteponan bukatuko da.
0: Bai, baina Estefan...
4: Biak oso gertu Estepanetik, baina ez da...
0: Eferekin da edo PH-erekin. Bai, Estefan como Estefania.
5: Futbolean, ofiziala eginda, urriaren bian jokatuko da Euskal Herriko txapelketaren finala, ostiralez, arratsaldeko 7 anoetan. Reala eta Athletic arituko dira aurrez aurre, ligako etenaldia aprobetxatuta. Eta futbolean, azken orduetako beste albiste nagusia, Grezia aldetik datorkigu, Olimpiakosek Jose Luis Mendilibar kargu gabetu eta gero, ofizial eginda Imanol Alguazil izango dela Greziaren entrenatzaile berria.
4: Begira, Imanol Alguazil, orain Mendilibarren tokia hartzera bidean. 7:06 hau etxek izan dira gaurko lenda biziko albisteak. Errepietan momentuz bat ere arazorik ez eta eguraldi honekin txemango diogu hasiera ostiralari, asteburuari Euskal Met, jaion emun arriz egunon.
6: Kaixo egunon, temperatura bart dezente jeitsi da eta barnealdeko leku askotan ba 10 gradutik ere jeitsi da, 5-8 gradu arteko balioekin hasi dugu eguna leku askotan. Eguerdirako ordea epelduz joango da eta gaur berriro ere ba maksimak 22 eta 25 gradu artekoak izango dira. Beraz, arratsaldean giro atsegina izango dugu eta eguzkitsu egongo da. Egun sentiko belainoak desegin ostean, leku askotan oskarbi egongo da, baina ipar partean baliteke tarteka itsasaldetik beodiak sartzea, batez ere goizean eta ondoren gauean. Eta asteburu ere, ba, bide beretik dator, hau da giro guzkitsua, egun sentiko belainoak desegin ostean, eta temperatura maksimoak egunez egun gora ingo dute, eta igandean ia barnealdean 30 gradura iritsiko dira.
4: Epa, iganderako berriz ere bero kontuak espero ditugu. Hau xeberaz, ostiral goizaren aurkezpena! Jaun Andreok entzule maite eta estimatuok, tatarekin, kilikirekin eta tensorekin orain, kale artien murgiltzera guaz. Besteak beste ostiralak horretarako daudelako. Asi da, dida, egunon denoi!

0: esan dako horixe bera, errepikatuko dugu berriz ere ostiral goizara, beraz, galdu gaitezen, goizez, eguerdiz, arratsaldez, iluntzez eta gauez, kale hartien, eta iragarki hartien.
1: Baldakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea. Une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio EPA zabalik, Eusko Jaurlaritza.
2: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Belaunaldi berri bati emantzipatzen laguntzea. Gure lurra, lehen sektorea eta nortasuna babestea. Batzen gaituen eta bakar egiten gaituen kultura sustatzea. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: The Champions Burgerren smash finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu smash burgeronenak ansioko erakustazokan. Irailaren 10etik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es-en. Zuk aukeratzen duzu smash burgerronena.
0: Oso do. Irrati honena ere zuk aukeratzen duzu moduan eta horregatik egin dugu topo gaur goizez ere hemen, gaztean non bestela. Hau da tira. 7:23 minutu. Atzo iratik atal mardul bat egin zuen taperrari buruz, eskerrik asko berretera iratik.
3: Bai, bai, zerratik.
0: Eta sekzio ark gogoetarako beta eman zion jongiri. Baita atal berri bat sortzeko aitzakia ere. Elkarbizitza zaintzea hain beharrezko zaigun garaiotan, jongiren jakituria guztia eta ez da gutxi martxan jarriko dugulako, bere mitxelinaren mindarrez. Entzun ondo, eh? Lantokian, ofizean, edota jangelan, etxetik iramandako zejanari mota diren ongi etorriak edo ongi onartuak, jakiteko, deskubritzeko, eta, batez ere, zeintzuk janari ez diren hain egokiak.
4: Bai, jori.
3: Zergatik ez diegokik.
0: Horein izango dizu.
4: Horein izango dizu.
0: Claro.
3: Vale, vale.
0: Janari batzuk dira etxean jateko, eta jazta.
3: Zebitxe argi dago ez ez, ez?
0: Bueno, etxoin.
3: Etxoin, hazi baino lehen nik esamarrauket, badakidala, nere lankiden bati, molestatzen diola, nik taperrek hartzea. Baina aldi beren, pela uiteitela.
0: Baina esan egin dizu?
4: Zergatik.
3: Ez nabaritxu indio. Bai, eh? Ba, ezakitu zaio gustu.
4: Bukaeran esango duzu zer ekartzen duzun eta aber hauetakoren batean dagoen.
0: Komplitzen da.
4: Porque esa puede ser arrazoia, claro. Por la que suele lankidari etzaio gustatzen.
0: Hau da, hauek dira indarrak batuta, oh. Batetik Jongi no litz eta bestetik Jongiren Michelina izar.
4: Ojo, Civitas puntu batekin baita.
0: Baita ere, hori ere bai, bale, apuntatuko dut. Civitas ere tartean da.
4: Ezin dira eraman edo ez da gomendagarria oso zaintzuak diren janariak. Se le pega la ropa zure lankideena y no tienen por qué llevar ese olor. Adibideak, igual etxean zarete de mucha especia. Zuek oituta zaudete.
0: Ja.
4: Yeah. Zuke kartzen baduzu superkargatua de especia eta mikroan berotu.
3: Ez da nerekos.
4: Toda esa gente yeah. Gero joango da, con ese olor a lo que
3: curry,
4: sea.
3: Yeah.
4: Edo,
0: papate al curry, diosu,
4: edo...
0: Zer gaude, Sri Lankan da, ez, miramonen gaude baina. Ez da preak ekarri du.
4: Bai, intxaur mozkatua, que te pones...
0: Ez da, adibide bat, adibide.
4: Hori da. Hori bezala, pues askotan, toda la saga de la coliflor, aquello... Bai, bai, bai.
3: Azalora, bai.
4: Ez da, proposena, oso osasungarria da.
0: Edo?
4: Albaduzu abre en la calle, ez? Eta gero sartu alofik.
0: Edo? O sea,
4: lehen bomba hori ekidin.
0: Lantokira eramango balima duzu azalora, egin adibidez azalora ensalada bat. Otzean jateko,
4: bai.
0: Zehorrik ez du ia batere usaini botatzen kanpora, ez da?
4: Ia batere, baina irekiera bai da bomba nuklear.
0: Bai.
4: Osa, bai,
0: osa,
4: irekiera hori, bai, ireki kumunean, edo,
0: vale.
4: Ese primer...
3: Zipiskata ireatzen, ez? Eta
4: bai,
3: gero,
4: ese
3: primer... A ber, emengo jangelane bai. Askotan koliflorra oten da hor duen, bueno.
4: Ja.
3: Igual disimulatuko da usai,
4: eh? Bai, izan daiteke. Egun horretan, aprobetsa, baina aurretik
0: handitu. No, nola jakin.
4: Bai, hori da. Bueno, bigarren azurrupak ina, cabezas de cordero, lehatxa burua, cosas de chupar mucho.
3: Azten behin gutxi.
4: Ez dira erosoa, que beste entxate bizualki bakarrik. Egin kontu gainera, jendeak bere gordintasuna duela une horretan. Zan nahi dute, baskari hoiek, los del office, los de langirokoak,
0: bai.
4: Ez dira con un par de lixos, hor beste menú del día batean. Jendea dago gordin, tiene que volver al trabajo.
3: Ya,
4: eta ez dago ez zer hori zeratxeko, lasaitxeko. soinokuekin jarraiki, izaten dan janari oso kurruzkaria bada, torreznoak, harto gogordun platerak, es muy peruano también, Andrea. Picatosteak, te pones morada picatoste, sobitxigortua tostadak. Alderen ikuste
3: korren jende que zitxula olako platerak ematen lanea. Osa,
4: bueno, es dakigu, todavía no hemos
3: terminado. Osa, ximplego que garbantzu batzu, kopurea.
0: Ba, denetari dago, Andrea. Denentzatari da, Jongi.
3: Pasta, o, bai, bueno.
4: Tostada, picatosteak, todo eso estresa. Jendea, estres batekin da bilda, zure katakruz, estresa.
3: Torreznoa, esando. Denetari dago, baino, ez detuzte inor torrezno que amango itxunik lanea.
4: Bagara batzuk adibidez, Andrea, sopasale amorratuak. Tampoko pasurrupakin. Osa, ez da, oso egokia, si zurrupeas mucho sopa jandakoan, ez da gomendagarria horretan. Parafernalia asko duen eser, que sí, que queda muy bueno, baina ese carri una raclette, una fondue, horrelako. Una fuente de chocolate, que muy rico, baina ez da lekua. Hay fryer bat, es suquito, una freidora, eta venga unas croquetorras, todo el mundo como si egon zen, ez dakit ze tabernatan, comiendo chopitos. Eta amaitzeko kontuz, esta ere, porque igual te crees, va, ni super, a ver, esta ere tristura ematen duten bazkariak. Comidas que quitan las ganas de...
5: Balaude...
4: Baldin bazara...
0: Ya iba tu hasta lora, ¿eh? Berriz.
4: Tristeagoa, una manzana.
0: Azkatzeko!
4: Un puñado de frutos secos.
0: Azkatzeko.
4: Tostada bat con queso Filadelfia eta una sirrista de salmón.
3: Oi, izango amaiketako bezala.
4: Horrek tristura ematen du.
3: Bueno, a Filadelfia eta izokinena nijango nun guantxe. Egunero, ordu erdiro.
0: Baina, jamearituz horrelako amazazpi.
4: Orain bai, eta siete me comia. Baina, bazkaltzeko, ezin duzu jendearen aurrean tristura hori adierazi, porque te queda esa cara triste pa todo el día, gainera, jornada guztia duzu atletik. Orduan, gauza triste hoiek ere, intimidadean, jankomunean, oza, haz como que no comes, beno, eso no comas jendearen aurrean.
0: Ez joan komunera iztokia jatera mesedez, geratuko da, oso arraro, oso extraño geratuko da. Jan normal jendearekin.
4: Ateratakoan, usaina dices,
0: bai, ba, dios, a salmón. Ez es que komunean salmoia jatera ditu da.
5: Gero, komuneko ambientadorearen usaina ere hor nazten baldin mazizu, banariarekin.
3: Nendeko komunetan batzutan tabak usaioten da, bat iltza horrezko.
5: Mun barru amai, eh?
4: Pues ateak agortu dago.
3: Ja, bastakit.
0: Jongi, nik esango izut Andrearena. Andreak eta pergintza arrunta manejatzen du, ondo. Pasa izan zait, guk igual hemen Miramongo jangelan bazkaltzeko daukagu arroz txuria tomateri, oso ondo. Ta begiratu ondora, Andreak dauka arroza, baina egin du igual paella bezperan eta dauzka gauza asko arroz horrek.
5: Esan bera dago Anderen taperrek kriston itxura dukatela beti, eh? Eta
3: pixka pobrego kizate.
4: Eta zergatik molestatzen die zure platera.
3: Ba, nik ezakit, Jongi.
4: Baina zer, kino, taz, miradaz?
3: Amik erokitxeitako nazen.
0: Bale, esplikatu. Zeinen begiradak diren eta ze momentutan ematen diren gure pixkatze hor algolpito aritzeko. Eskerrik asko, Jongi.
4: Ez dasko.
0: Zeinik esan du algolpito, oso ondo,
5: Zuk esan
0: dut. Ah, nik esan dut, bakatu. Bueno, hori, kebedorekin. Ostira algo izez, diben algolpito.

Ez dakit askotariko iritziak entzun ditut oroar eta ni personalki pozinago Kebedoren disko berriarekin, ze iruditzen zait zerbait oso dantzagarria, oso asteburu girokoa, ez da ostiraletan adibidez jartzeko bikaina, aproposa oso. Al golpito entzun diozue Kebedori. Flako kantuan entzun aurretik, Leartibai prest? Bueno, Leartibai beti dago prest. Zuek entzuleok ere bai, goazen.

0: Ariane, gaur datoz gotatantakoak.
1: Ai, ez.
0: Bai, seguro, begira, hemen daukat.
1: Bai, badaki badatozela.
0: Eta, zergatik diozu ezetz?
1: Ezin dudalako, Juan.
0: Nola ezetz, gure ordutegi barruan da, eta odola ematea justifikaturik dago, geldialdi bat egiteko.
1: Ez ez da hori, beldurra ematen dit.
0: Beldurra. Baina ez da ez, zer? Kaixo, tati!
2: Epa, odola emateko asartu dira, ni banoa kolegi baino lehen, eh? Ariane, bazatoz?
1: Ez, izugarrizko beldurra ematen dit, tati.
2: Ja, ulertzen, nahi baduzu elkarrekin joan gaitezke.
1: Ez dut, tati, beldurra diot horratzari, eh? Ez lekuari. Joatekotan bakarri joango naiz.
2: Lasai, lagundu eginen izun beste gabe.
1: Bale, ba, lasai, ikusiko du zer egin.
3: Na, ba, kaixo! Nor dator egitera, txista, txista, ipurdia txibista!
0: Ai, ni gero noa.
1: Nik... ni ere gero noa.
3: Ja, baina gero euskalo nortokatzen zaizun ondoan.
0: Arturo, oziozin lanik ezala.
3: Bai, txorieneko argiak eta pixkatze rebisatu behar ditut.
1: Txorienek argiztapen naturala du eta.
3: Ja, baina ez alda bai guzkia zuek argiztatzen zaituzten bombilla naturala.
1: Oi, Arturo, segi.
3: Vale.
0: Txika, Arturo nek, nola zen Estepan aldabintzen zaioa, bakarrik edo? Ba, bertako kamerak baino lan gutxiago egiten du, hija.
1: Zen? Zesai esan duzu?
0: Ez, gaztegia zinen, ahaztu.
1: Aha.
4: Minutu batzuk beranduago.
2: Listo, berrituta, ni super ondo geratzen naiz ustu eta gero ez dakizu ze poltsaka atea diaten.
1: Ai, tati, xilduko zea?
2: Beretan, guai da, hola.
0: Tati, alio! Gaur ze koño, inork ez du lanik, ala?
3: Iepa, hola!
0: Jode!
3: Haze plazerra izan den, mesedez. Donostiako mirakontxak baino bista hobeak nituen. Nere aurrean nituen hiru euskal abeslarirekin frentez frente egona izelako. Oiek bai, oiek bista.
0: Badakit. Biba zuek era datoz. Stingen, gogoroan, Englishman in New York abeslariaren euskal bertsioa egitera etorri dira. Ingles bat urreztilan izena du.
1: Ah, bai.
0: Bai.
1: Ah, ze jaipa eta nortzuk dira abeslariak?
0: Ba, abeslariak dira...
3: Datoz, biba zuekera, ez tinen Englishman in New York kantu mitikoaren berzioa egitera euskaraz. Ingeles bat urreztilean. Eta dira hiru euskal abeslari hori dakigu, ez da? Nortzuk, zeintzuk, ze hiru abeslari dauzkagu gaur gure erantzunean bilduta.
0: Egia da, zera, odola ateratzeko kamila horiek que te dejan muy ofrecida, eh? Osa, bestearen aurrean...
1: Postura esaten
0: ez dugu. Bestearen frentean, te dejan como muy ofrecida, yeah. Bai.
3: Arturo kontente gondan, ez da, odola ateratzen alizen bitartean, ze parean zeuzten.
0: Demasiado ofrecida, bai.
3: Ala ere normalean, bibazuek eratozen gonbidatuak ez dira etortzen da. Ah, odola emango dut kantatu baino lehen, ez? Baina, bueno, fikzioa da.
0: Bueno, odola edo norke mandezake, eta eman behar du
3: baiera. Erantzun guztiak WhatsAppera, audio bidez, mesedez. Zesaria, badakizue, irabazi nahi izango duzuen sari bat, izango dela. Etorkizuna zari gara, zesaria etorkizuna emanatuko dugu, eta zein den, dakigunean ere abisatuko dizugu. Venga, bazen WhatsAppera, Andriu.
5: Izaro, olaien ziarte eta idoia.
0: Ez?
3: Bat ez beste eta ez beste.
6: Hola, Salvador. Maren eta kainakai.
0: Tenemos Maren.
3: Bat bai, bat asmatu dugu oso ondo. Maren barruan da, Maren erantzunaren zakiba.
0: Kompro Maren.
7: Janus, Izaro eta Olaien ziarte.
0: Janus, Izaro eta Olaien ziarte.
3: Ja. Arturo, ez du zehaztu parean zeuzkan hiru abeslariak?
0: Ez du zehaztu, baino...
3: Emazteak zirenik?
0: Bai, ez. Baino badira.
3: Baino badira. Zue jakin nahi zuen. Vale. Maren bai eta beste biak falta zaizkigu.
1: Ea ba, asmatzen duten gaurkon.
8: Maren,
3: Iñauto
8: Lorrieta eta Mikel
3: Urdangarin. Ez.
0: Arturo le pone el pito duro beste...
9: Tom, ay, bueno. Mikel Urdangarin.
3: Tom, ez.
9: Eta Izaro.
3: Ez.
0: Eta Maren?
1: Maren, da bat.
10: Maren, Aiora, eta Peio Repar.
3: Ez.
0: Ez.
3: Tira zuzenak.
1: Beste bat.
11: Maren, Bele eta Idoia.
0: Bele eta Idoia, ez.
3: Ere?
12: Maren, Alaitz eta Maider.
3: Maren. Oso no, ez?
0: Alaitz.
3: Ja.
0: Imaginatzen ditu biako dola ematen. Alaitz eta Maider, bai, ez.
13: Idoia Azurmendi.
3: Idoia Azurmendi, ez.
0: Idoia vale como Idoia Azurmendi, eh?
3: Gulertu dugu lehen da biziko amaino.
0: Cuenta berdin, bai.
1: Nik uste daudela nahiko Alper Entzulek.
0: Ah, bai, eh?
1: Bai, igual daude zai, ea ze momentutan ja murrezten dan gehi, hau zesan, ea ze momentutan ja... Ba,
2: claro,
1: ba,
2: beste batek asmatu bezala.
3: Ez dago beste erantzunik, venga, gratis da parte hartzea, mesedez.
0: Bai. Gaurkoak ez dira. beste biak.
1: Gaur egungoak. Vale.
0: Gaur egungoak badira, gaurkoak ez dira.
1: Bueno. Bizkiri daude?
0: Bai, noski.
3: No, oso ados, eh? Bat oso gaurkoa iruditzen zait, oso.
0: A ber, gaurkoa nik esaten dut orain hasia.
14: Adinari dagokionez.
3: Ah, orain hasia, ja, orain hasiak ez dira, bale. Horrela, bai, orain hasiak ez dira.
0: Zer, jende ez dakit.
3: Bai, ez dakit ze ostiral...
11: Maren, Amaia Montero eta Leire Martínez.
0: Venga, Amaia Montero daukagu.
3: Amaia Montero, bala erantzunaren zati.
1: Maren eta Amaia Montero.
3: Eta bestea.
15: Maren, Iñigo Etxezarreta eta Benito Lertxundi.
0: Mujeres, venga.
3: Emakumea dira, iruak. Eta bi badakizki guztien zidu dira.
0: Arturo Pito duro da, oza, kontuz.
1: A ber, beste bat.
16: Zero eta Anari.
3: Izaro ez?
1: Anari ez.
0: Ez.
17: Maren, Amaia Montero eta Zurine Hidalgo.
3: Zurine Hidalgo ere,
17: Maren, Amaia Montero eta Zurine Hidalgo.
3: Esta ere?
0: Ez.
18: Maren, Amaia Montero eta Amaia Zubiria.
0: Aila, bau!
3: Maren, Amaia Montero eta Amaia Zubiria ziren gure erantzuneko hiru artistak, hiru abeslariak. Ingeles bat urrestilean bibazuekin kantatu behar dutenak. Hori ETV honen edo egongo da ikusgai, eske nik orain ikusi nahi dut. Tia.
0: Naiz ingeles bat urrestilean.
1: Sortu idazu behar bat.
0: Bai?
1: Hori entzuteko beharra.
0: Ah, bai, eh?
3: Bueno, badakizue, Euskal Erromeri talde batek egin zuela Englishman in New Yorken bersioa, ez da?
0: Ez.
3: Baserritar bat, Madrilen.
0: Ah, bai?
3: Bila dezakegu YouTube-en eta gero jarriko dugu musika,
0: bai,
3: bale?
0: Marabili da.
3: Ez gara imaren entorri da kantatzera. Ez inglesarena, biztik eta bere sekretuek...
1: Zepolitxe.

Sekretuek ez omen dire esaten belarrire, esan behar dira edo altuan edo bestela, igual hobeto ez esatea ezta. Zaztiak eta berrogeita iru, begira Jongi, aipatu zu bi bazueken ingeles bat urrestilan abestu behar dutela Maia Zubiriak eta Maia Monterok eta Marenek. Hombre, ingeles bat urrestilan justu ez, baina bai baserritar bat Madrilen, zesuma taldeak egin zuen aspaldi, begira jarri.

0: era. Kuriositate bezala, ezta? Ezta ingeles bat urbestila, baina bada basaritar bat Madrilen.
1: Bai, bai.
0: Venga, 16 minutu besterik ez goizeko 8ak izateko, beste publi pixka bat idan.
2: Bat bi derbi?
3: 11.
2: Bi bi derbi?
3: 11.
2: Hiru bi derbi?
3: 11. Ika Euskaltegietan 11 tresna euskaraz ikasteko, ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik. Informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak, Barainain, Kampion eta Atarrabia.
4: Helduaien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hizkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen. Baduzu musikarekin lotutako proiektu bat eta profesionalizatu nahi duzu? Musika Bianek zure proiektua garatzeko ekintzailetza programa eskaintzen dizu. Prestakuntza, banakako mentoretzak eta sektoreko profesionalen laguntza. Lau proiektu hautatuko dira eta bakoitzak 1500 euroko ordainsaria jasoko du. Irailaren 16 arte aurkez dezakezu zure proiektua. Informazio gehiago musikabulegoa.eusen. Nazioarteko bekak Bas Global Industrirekin. Australia, Costa Rica, Bali, Kuala Lumpur, Jakarta eta aukera gehiago. 1,785 euro hilabetero, gutxienez 6 hilabetez. 30 urte baino gutxiago badituzu. Unibertsitateko titulazioa eta ingelesa menderatzen baduzu, hau da zure aukera. Eman izena fomentosansebastian.eusen irailaren 21 baino lehen. Basque Trade and Investment. Espri eta Eusko Jaurlaritzaren ekimena Donostia sustapena. Ekonomia eta tokiko enplegu
0: kozinegotzigoa. Zenba demora, Jaun Andreok, entzule maite eta estimatuok, hau esan gabe.
5: Txorra.
0: Oh, mesa.
5: Oh.
3: Txorra.
0: Hori da, Andrea, hori ere esango dugu.
5: Txorra.
0: Ostira algoiz ere itxi baita, eta beraz elduda. Txurruari koxk egiteko momentua.
5: Hoi da.
0: Kao, irrati urte berri batean gaude, Andrea. Igual berriz ere bada ez bada esplikatu behar dugu zer den irrati txurro bat.
5: Bai, esplikatu dezakegu. Hartze ditut, ba, Euskadi Irratin edo Gaztean, edo, bueno, konta ditzeun albistek, eta, bueno, zertxoaite ditatze ditut, eta holako txurro, ba, edizion txurro txeiten dion hoi, ba, txurro bat ditet. Bueno, ez dakit da, nahazte bat.
0: Gero ez da ondo geratzen zu txurroa definitzen, ari baldin bazara definizioan ere txurroa aipatzea. Zer da txurro bat? Eta kortekin egindako txurro bat, bai.
5: Bale, ba,
0: esplikatu zu,
5: esplikatu zu.
0: Ez, oso ondo, oso ondo.
1: Amalgama erabildi ezakezu begira.
0: Amalgama.
5: Bale, burre
0: bat. Amalgama. Ingo du jendea liatu bizar, igual.
3: Ez, audio bat bestearen atzetik jartzea.
1: Estaiz en kontra de amalgama, baina euskaraz oso onartua dagoen itxada. Da pilaketa bat, amalgama bat.
0: Bale. Orduan, zer da txurroa, Jongi?
5: Ez da ulertu behar, mar da entzun beste gabe, arreta
0: zentzun. Ez baina guztau zait, guazten pixkat gure iztegia ere zabaltzera. Zer da txurroa, Jongi?
1: Ba, Euskadi Irratian eta Gaztean sortu diren audioen amalgama bat.
5: Vale, ba.
0: Ari zara astero, Andrea, amalgama bat eginez, jakin gabe, amalgama gintzan ari zinenik.
1: Andrea Galbaea pasatako amalgama bat.
0: Mos ondo.
1: Iaila das redondo.
0: Eta zertan bihurtzen da?
5: Txurro.
0: Vale.
5: Gaur gainea bonus track batekin, vale?
3: Venga.
5: Bukaran bonus track bat gehitu diot.
0: Bukarako traka dauka, su artifizialek bezala.
5: Bai, oida, hain zuzen. Hain zumbarrua, bai.
6: Egun ondeizuela guztio.
7: Egun ondeizuela guztio.
6: Oiko errutinara itzultzeko egune izango da askorentzat gaurkoak. Gaur hasiko baita, ikasturte berri Euskal Autonomia Erkidegoan.
8: Katxiboareta, antidepresibo eta piruleta.
6: Hula, hamarkada bat baino, 41.000 ikasle gutxiago da hori, jaiotze tasaren jaitsieraren ondorio.
9: Txortaldio.
10: Nahi ditut, eoporretan egon.
11: Aika.eus, inskribete.
12: Oka gogoak lagunak ikusteko, baina voltatzeko ez.
13: Artistietxo.
12: Ez nago gogo askorekin.
10: Baina ematen dit.
13: Earra irua.
6: Gogotxu edo nagiak jota, ikasle zen irakasleek ikasturte berriari ekingo diote.
13: Eta ilusio amtile dago.
6: Bien bitartean, hezkuntza ikasturte berri hasi eta bihar kaleratuko den PISA txostenaren zain, Begoña Pedros hezkuntza sailburuak Euskal Telebistari eman dion elkarrezketan, aurtengo erronkei buruz aritu da, egitasmo berria iragarri du sailburuak.
14: One day later.
15: Egunon guztioi, ikasleen maila akademikoarekin kezka lehenagotik zetorren,
16: al loro.
15: Baina pitxa
2: pizza.
9: Bimbangen!
2: Baina pizza txostenak utzitako emaitzek alarma guztiak piztu dituzte.
9: Mekabuela, leche, malamare superiora.
2: Kompetentzia guztietan egin dute okerrera emaitzek Euskadin.
15: Joko zikina Euskadiren kontra.
2: Baina batez ere, irakurmen ahalmenean egin dute atzera ikasleek.
15: Urte teinak.
2: Eskolan dago arazoa. Ufa! Baina ez eskolan soilik.
15: Ufa.
2: Irakurketari dagokionez, Europako eta Espainiako bataz bestekotik behera kokatu da Euskadi.
15: Gora Euskadi!
2: Nafarroan ere aurreko neurtalditik aukertu egin dira emaitzak.
15: Hemen jaizio.
2: Irakurmenean gehien bat, zientzian eta irakurmenean Europako bataz bestekotik behera eta matematikan iaparean.
16: Gauza da intentzioa.
17: Claro.
18: Eta goraipa bitez eskualdeari eta eskualerriari ekarri dizkiodan bertuteak.

0: Duela hiru hamarkada alardera sartzen saiatu ziren emakumeek pankarta eskuartean zutela zeharkatu zuen Jaizkibele kale nagusia.
1: Benganeskak, benganeskak!
0: Emakumeak alardean oihuak nagusi. Izan ere festak zatituta jarraitzen du.
2: No, diskoteiz, nunca con un tonto.
0: Jaizkibeli bizkarra ematen zioten neska gazte asko kale nagusian.
3: Zorrinduta daudela dirudi.
0: Alarde publiko eta parekidea lortzeko lanean jarraituko du Jaizkibelek.
4: Nazkatuta daude hainbeste falokraziarekin.
5: Ba, ba.
0: Horretarako ezinbestekoa da eurentzat, Hondarribiko Alardea Fundazioa hitz egiteko prest izatea diotenez gaurdaino gertatu ez dena.
6: Ez zaitiruitzen zer ilegalik indutenik.
7: Gizpak!

0: Arratsaldeon guztioi, beste zer baino lehen ordiziara egin behar dugu.
1: Osepai.
0: Duela ordu erdi esan dizuegun nor izan den gazta lehiaketaren irabazlea, Unai Lekuona Ruiz de Luzuriaga, eta oraintxe irabazi duen gazta erdia zenbatean saldu den jakin nahiko genuke. Asier Odriozola, kota iguzo Arratsaldeon.
2: 2000 eta 400 euro ordaindu ditu Donostiako El Basquito jatetxeko Iñaki.
3: Etxe honeku,
2: eh? Iazko kopurua bintzat gainditu da, eta zuk aipatu duzun Unai Lekuonak esan du honek bultzada emango diola oso gogor egiten ari zaion urte honetan.
4: Bagina.
5: Bultzada hundia gu bigarren saria irugarrena daukagu aterata eta hori bultzada egiten du. Ba, lehenengoa gehien bat.
6: Ostia, oi makiniei.
2: Eta lehen aipatu dugun Iñaki, El Basquito jatetxekoa, ke arro itzegin dugu.
7: Bueno, 6.000 arte nekan muga, eta bueno, bastante hortxe gatu da, así que gusta, gusta, konten, bai, bai, bai.
8: Eta Patrika, diruz beteta.
2: Askotan bezaren entzatizaten da gazte erdia, ba, gaurkoan esan du, entzun duzue, etxean jango dute gazte irabaztunaren erdia.
9: Gozo, gozo, harto, eta kandela, eta guztia fari, arpa.

0: Zea betezen zaigu, ez da, ahoa, baten gara festa guztietara, eta hori ere beharrezkoa da. Eta gero urrengo egunean euskaldunok geure artean erderaz, lotxagarri eruditzen zait, eta nik ez dut sekula egingo.
1: Apadoni! Apadoni!
2: Beharra, Andrea, espuru, eh?
3: Anaiz.
2: Oida, oi, zeitzea.
1: Ezer?
3: Anaiz.
1: Zein da, Anaiz?
3: Andoni aizpurua.
1: Ah, Anaiz. Ah, bale. Ze ondo hitz egin duen azte honetan, Andoni aizpuruk. Bueno, ze ondo hitz egiten duen beti Andoni aizpuruk. Ez da, baina gauzak esan dituen azte honetan Euskai Ratia.
2: Hau, pagabini.
1: Azte txurru, aia, Andreot!
2: Bueno, bueno.
1: Hauxera txurro gintza. Azte honetan, Euskai Ratian, gaztean, hemen gure irratietan entzundako audioen amalgama bat. Eta gira, Andrea, orain arte ez dizut aitortu, baina badakizu uda hontan ere zeri izan natzaion, erabat leial.
2: Zeri.
1: Bueno, batetik nire familiari, a ber, akago ba.
2: Bueno.
1: Ta bestetik, txurroari.
2: Zeba.
1: Bufetean, gozaltzeko, ez dut beste dijan. Txokolate berotan, txokolate bero marduletan, txurroa.
2: Eldueza olako gauzetan aitzeko.
1: Baina da urte osoan, azte bete, tia, utzi
2: dazu. Udan, Jesus, hartu negun, ez? Churro dozen erdi bat.
1: Ez eske, bufetera joaten gara udan, zengo.
2: Bufeteko churro txarra dare.
1: Neguroko gorde. Ja, bueno, baina daudenak, jazta, ez dago, esterik. Eta gero, ja, ikasturte osoan zehar, Andrearen churroa ostiroletan.
2: Oida.
1: Atzera kontuta guzi, atorra bestia, Andrea, etxungo dugu?
2: Bai, mesedez.
1: Alamburu, txalo beroa zuretzako.
2: Ezkarrik asko.
1: Belako eta nari hau da Deus Ex Machina, ostiralgo izan dena, ega!

0: Andrea, mai una, mai una. Puntu puntuan orantxe goizeko zortziak. Oso krez palima naiz, belakoetan ari, beste abesti bat ari dira prestatzen elkarlanean.
1: Ba bai, eh?
0: Imarute berzio bat. Ingeles bat urresti lan izan adu.
2: Ez. Ba, nik ikusi txut belakokok, ahi ba, unzait.
0: Ai, atu gintzaizu, ze pena.
2: A ber, tatxerzeko Salinas da, vale. Bueno, bitako batek.
0: No, Salinas?
2: Zeinan, egizan.
0: Ai, ikusi duzu, oza, belakoko norbait, Salinas ekin.
2: Ez, Instagramea ego dituzte bideo batzu, konposatzen, ba, derbait datorrela edo.
0: Egal polabo, bai, belako ta... Eta belako kordon tatxersekin abestu behar du ingeles bat urreztilean.
2: Baliteke, eh?
0: Bale, ba, zai egon gogara. Bam, bam, klan, bam, bo, txa, txa, txa, txa, txa, txa, txa, txa, txa, txa, txa, txa, txa, txa, txa, txa, txa, txa, osagai asko dauzkagu, baina oso pozik eta kontenta harrapatu gaituzue gaur goizian. Zuek ere bai? Ba, bikain, jarrai dezala honek horrela, denbora guztian. Bai, behintzat, asteburu osoan zehar ze, jazta? Asteburua ere gertatzen ari da, asteburua zapaltzen ari gara. Gaur, 2006ko irailaren Jamaika arnarekin batera, ostiral goiza ere ludelako gure artena. Hori, eguraldi ona eguzkia ere ja atera da, eguzkiak ere goizian goizetik dida. Entzun nahi izaten duelako, eta hori ez galdu alizateko, bai, egibar redut dauka hor mendien atzekaldetik, txak, atera, eta listo, agertu da. Eguzkia ikusten dugu ez begiratu zuzenen, parez pare eguzkia dizte badakizue, eklipse garaitan ere esan ziguten, kontuz! Betirako itxugera zaitezke, orduan. Eguzkia guai, baina zuek begiratu irratira, eta ikusi hor zerekin arizareten gozatzen gaur goizian ere, eta zerekin gozatzen jarraitzeko aukera izango zuen, bai behintzat goizeko amarrak iritsi bitarte. Gauza bada gozatzea, eta beste bada jakitea, enterazia, informatzea, deskubritzea gaur zer den albiste horretaragoaz titularkin tantzuekin, irati Elizalde eta Jon Gotzon aldaparen akaixo egunon.
3: Kaixo egunon guztioi, 25 urte betetzen dira gaur Estatu Batuetako irailaren 11ko atentatuetatik. 3000 hildako eragin eta munduaren jokabidea aldarazi zuten dorre bikietan izandako atentatuek. Orain mende laurden gertakariok utzi zuten orbaina, ordea, bueno, ba ez dago presente belaunaldi gazteen memorian, 100 milioi estatu batuar egun horretan jaio gabe baitzeuden. Polemika eragin du aurtengo omenaldiak. Donald Trump izango da bertaratuko ez den lehen Estatu Batuetako presidentea. J.D. Vance presidente ordea bidaliko du bere ordez. Zoran Mamdani, New Yorkeko alkatea bertan izango da, herritar eta biktima batzuek ez joateko sinadura bilketa abiatu arren. Alkatearen lagun abokatu batek, irailaren 11ko atentatuen egileetako bat defendatu zuelako abiatu dute sinadura bilketa. Bestalde, osasungintzari dagokionean, medikuen sindikatuak udazkeneko greba noiz eta nola egingo duten gaur jakinarazi atarian, gainerako osasun langileek 5 greba egun deitu dituzte Euskadin, euren lan baldintzak ere hobetzeko eskatuz. Erkidego osoko 2 greba eguni lurralde bakoitzeko beste bat gehituko zaie, urriaren 30-etik abenduaren 14 arte. Satxe, ELA, LAB, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek Osakidetzako kolektibo guztien lan baldintzak hobetu behar direla uste dute. Soilik medikuekin adostutakoa ez da nahikoa. Eta beste kontu bat, Zeutako migratzaileen iritsieratik lehen dabiziko zitze egin du Marokok, krisian zerikusirik duenik ukatuz eta ohartaraziz ez duela onartuko Espainiako alderdiek krisia norbere intereserako erabiltzea. Izenik aipatu gabe zeharka egin dio referentzia Alderdi Popularari, deitoragarria jo du gobernu ardura izan dutenek zentzuzko jarreretatik urrundu eta populismoaren aurrean amore eman izana eta ohartarazpen bat ere bai, eh? Bi herrialdeen arteko tentsioak gora egin dezakeela bide horretatik jarraituz gero. Ez dagoela frogarik diote milaka migrantek legezkanpo Zeutara egindako sarrera Marokori leporatzeko eta horiek berriz hartzeko prest dagoela gaineratu du, baita adin txikikoak ere. Eta amaitzeko gurera itzuliz Beasainen ertzaintzak 6 pertsona atxilotu ditu Senpere auzoan. Lapurreta, droga trafikoa eta talde kriminaleko kide izatea leporatzen zaie besteak beste. Bi egune zabalik izan den operazioan atxilotu ditu ertzaintzak lau gizonezko eta bi emakume. Seiak okupatutako eraikin batean bizi ziren eta epailearen aginduz eraikina ustuarazi du ertzaintzak 12 pertsona desalojatuta. Etxe bizitzen barrualdean Gipuzkoa eta Nafarroako garaje eta trastelekuetatik lapurtutako zenbait objektu aurkitu dituzte, baita sustantzia estupefazienteak ere, ala nola kokaina, espita edo eta, bueno, saltzeko prest zuten hatxisa ere. Segurtasun sailak berri eman duenez gainera, barkatu atxilotutako bi emakumeetako bat, gutxienez aurrez 20 aldiz atxilotu dute, bestea 15 aldiz, eta gainontzeko atxilotutako gizonezkoek ere aurrekariak dituzte. Oraino titularrak, Jongi?
1: Ba, begira, gaur Euskal Herrian ez bazarete kontzertu batera joaten, benetan da, porque no queréis, porque da... Ikera garria da,
4: bueno. Dago, este,
2: zer dago,
1: besteak beste, Eibarren, goxuan, salsa eta... Dole potato!

0: Asko abiltza potatoko akazken bola da ondana,
1: ba, ome, nola ez, gainera, nola ez. Bueno, potatokoak alde batera utxita, Oriora egingo dugu, ze Orion arituko da. Rup!

0: Orion non ariko da, Ruper?
1: Zoragarria Orion arituko da, herriko plazan eta doakoa da.
2: Arai, gaur.
1: Ez tirar el dinero.
0: Joder.
2: Gaur da hori.
1: Gaur, bai, gaur.
0: Zaitango da pixkat. Orio tarrek antolatutako mobideak pixkat igandera begira motorrak eta berotzen joat ez dakit, eh?
2: Nagia, mai.
1: Nintxateke hau zartuko,
0: aurre ikus litekelako igandean Orion jaleo pixka bat izan litekela,
1: ez? Bai, bai. Badakin nor joango den, hori bai, Julen.
2: Ai!

0: eta kontatu nizuen, bueno, ba, abuztu bukaeran, tupustean, batean, kontzertu batekin egin nuen muturraren aurre. Talde hausen.
1: Talde hau zuzenean ikustea da pasada.
0: Pasada.
1: Gainera zuzenean, inpentsan, ustekabean, tupustean ikusteak izan behar du, Jongi. Beste bizitza bateko esperientzia.
0: Bai,
1: bat,
0: eh? Bai, bai. Bueno, ba, gaur aukera duzu,
1: eh? Horrein ikestu esan, baina badez bada, hau da, maskak.
0: Kutxasuriko terrazan deban, doako emanaldia, gaueko amaiketan, maskak, eta como te vas a quedar con la gusa, arra barruan zartuta DJ, Ziwanaba.
1: Ziwanaba! Kontzertu guztian de balde, gainera, eh?
0: Bai, eta benetan, gaur kontzertu gogoa baduzu, gaur dena dago.
2: Edo behasaini atorri goiko auzoko festai ele, gartzako festak.
1: Vale.
2: Nik beti nire kuñazo.
1: Zer dago, zer dago?
2: Kontzertu da ere. Ez galdetu ze.
0: La Sigisagas.
2: A ber, ez da Sigisagas. Sigisagas atorri zen, maska.

0: ver, baduka zu infonik.
1: Gartzako jaietan, Nafarroa 1512, azken sustraiak, mala ruina eta musutruk.
2: Erromeria.
3: Vale. Hori da. Bueno, ba, gainerakoan kiroletan, Irati Elizalde.
4: Txirrindularitzan Espainiako bueltan, Estefan Kungek irabazi du 18. Etapa. Gaur 19. Etapa jokatuko da, Malagan hasi eta Esteponan, Peñas Blancas, Estepona, mendatean.
3: Estepan, alda miz bezala.
0: H diga, B, daukata, normal, bai, jazta,
3: Estepona.
0: Ez da PH. Espaiote kamiatu, espaiote H bat jarri.
4: Igual ya zure, bai, egin ekarpena, eta igual kontuan izango.
0: Estefona.
3: Onkol bezala, BPH, ez da.
4: Eta futbolean ofiziala eginda, urriaren bian jokatuko da Euskal Herriko txapelketaren finala, ostiralez, arratsaldeko 7 anoetan, Reala eta Athletic ariko dira aurrez aurre, ligako etenaldia aprobetxatuta. Eta futbolean azken orduko beste albiste bat etorri zaigu Grezia aldetik. Olympiakosek Jose Luis Mendilibar kargu gabetu eta gero ofizial egin delako Imanol Alguazil izango dela Greziaren entrenatzaile.
0: Hori da, beraz, bueno, lehen ere jarri dugu, baina orain Grezian hariko da. Oso ondo. Hau etxak izan dira gaurko albisteak, Jaun Andreok.
5: Gaztean, rapikoa eta ekitaldea.
0: Batetik errepideak libre eta bestetik
6: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opa dizu. Eroski zurekin.
0: Eskerrik asko Eroski, gaur ere eguraldi ederra datorkigula. Euskalmet, jaion emunarri, zeunon.
7: Kaixo egunon, temperatura bart dezente jeitsi da eta barnealdeko leku askotan, ba, 10 graduetik ere jeitsi da, 5-8 gradu arteko balioekin hasi dugu eguna leku askotan. Eguerdirako ordea epelduz joango da eta gaur berriro ere ba maksimak 22 eta 25 gradu artekoak izango dira. Beraz, arratsaldean giro atsegina izango dugu eta eguzkitsu egongo da. Egun sentiko behelainoak desegin ostean leku askotan oskarbi egongo da, baina ipar partean baliteke tarteka itsasaldetik behodiak sartzea, batez ere goizean eta ondoren gauean. Eta asteburu ere ba bide beretik dator, hau da giro eguzkitsua, egun sentiko behelainoak desegin ostean eta temperatura maksimoak egunez egun gora egingo dute eta igandean ia barnealdean 30 gradura iritsiko dira.
0: Ola, zer datorkigun asteburuan? Bueno, gauza asko eta gainera euraldi bikaina. 8:12, entzule jendeak ere antza Jongiren agendan parte hartu nahi du, ezta?
1: Bai, arazo daukegu agenda aipatzen duen bakoitzen entzule kasten die idazten eta ez ezue aipatu zizurkien festa diela, eta kontzertu darela, eta todo osan dago la kultura plazara.
3: Ezin dugu dena aipatu porque nos llevamos 7 programas.
1: Bai, eskarrik asko ez zuen ekarpenagatik, baina ezkia eltzen.
0: Ez baina oso eskertuta la ere, ez bada idatzi beti, bale?
3: Igual argimet egiten duten bezala egin dezugu festamet edo horrelako zerbait.
0: Ostra, didamet, azuta nengoen.
3: No,
0: kontaiguzu, no. Zauden festa. Tokian ze eguraldi dagoen momentu konkretu honetan.
3: No,
0: ze itxura daukan zeruak,
1: ze kolore,
0: ze temperatura, ze zetasun maila, didamet. Eta gainera, argazkiak eta audioak ere bidaltzen bali maizkiguzu, asko.
3: Zorroko puntako.
1: Bergarako etxepeko farmazian, 15 gradu eta zerua lainotuta, fresko, hasi dugu eguna.
0: Didamet, jakin nahi dugulako. Eren egun, buah, zer bestia zen berzioa.
1: Txon, azken orduko bat iritsi zaigula.
3: Ze pasa?
8: Eta zainan 11 gradu,
0: a la mierda.
8: Oso ona, fresko,
0: ondo?
8: Eta intzik ez doin gaur. Unon.
0: Baita zuri ere, eskerrik asko. Didamet, ahi bai, segiten du honek, eh?
1: Freskura eharra Iruñan.
0: Hombre, a ber, ba. Esaten hasi naizena. Hau da, Eren egun taldeak betazalak erauztean kantuari egindako moldaketa berzinua. Goza, disfru. Zei ongi?
3: Betazala erauzi da perder ceja.
0: Ez hau da, Katamaloren kantu mitiko, hai ongi?
3: Bai, baina erauzi.
1: Aiga zapaltzen kantu.
3: Hala, me callo, hija. Ba-

0: irrati hau gazte oro har eta saio zehatz hau ere diralegia denon artean egiten dugulako.
1: Apa, ze, hemen pasaian, ama laura du. Apa, eman eune eta...
0: Baita, zukere. Segi, segi, epa, dirame.
2: Springfield egura diona, baina freskoa.
3: Amase gradu. Apa, Hernani, amala gradu. Zerua laino gabe. Hau de tambien die.
4: Baionan freskotxo egiten du, baina egun senti ederra. Mendaron, poligono industrialean zehazke amabos gradu. Fresko eta zerua oskarri egun ederra da torrela ematen du.
0: Oso ondo, ezken non besterik entzun nahi. Bero-bero datozenak ira argia dira.
5: Eroskin buelta merkeagoa da. 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean baititugu. Adibidez, litro bateko lilan oliba olio suabea, 3,80 €. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
6: Baldakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea. Une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio EPA zabalik, Eusko Jaurlaritza.
7: Getxo, prest? ETS dator. Irailaren 12an gaueko 10etan Nereaga hondartzako aparkalekuan. Sarrera doan. 42. Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo kultura kantolatuta. ETS zuzenean. Ezin duzu galdu. Irailean, EASOkar okasionen 1000 auto baino gehiago dituzu estokean. Harrituko zaituzten prezioak, bere alako entrega eta 5 urteko bermea. Zertarako itxaron? Aprobetsatu aukera eta aldatu autoa. EASOkar okasion. Oiartzunen Leroy Merlin eta Ford EASO motorren ondoan. Grupo EASOmotor.com. EASOkar okasion. 50 urte zutaz arduratzen.
0: Oso ongi. Boa, zema demora bestia ujarria, eh? Oh. Akorratzen zareta bestia honekin? Bai, ez da? Pa que la gocen. Eta pa que retosen.
4: Se ona. Pa que se lo gocen.
0: Pa que retosen. Se itzulera bat kontatu behar dizuegu oraintxe zuzenean didean ostiral goiza da. Eta gurekin da berriz ere. Maia lengo iriztela ya, uno.
8: Hola, bombo.
0: Euron. Zer modu zaude, Maia len?
4: Oh, ese bando. Zeranzuri?
9: Aizan.
4: Urduri zaude, Maialen.
9: Bai, apurtzu bet, bai.
8: Bene.
9: Ezandotzet Julen erino izarte gongunaz urduri.
0: Ez gaur pasako zaizu, ya.
9: Bai.
0: Bai. Benialen da bizi guain da gero ikusiko zuze.
9: Beti zartu baino lehen hau beti goten ez apurtzu bet urduri.
0: Horrek esan nahi du beti zaudela, Maialen. Bai.
8: Eta interes, oza, nola baita esateko, erantzukizun handi hartzen duzula honetarako, ez? Oza, hori importantea da.
0: Hori kolaboratzaile batek, Maialen. Esango baligu, ba... Zuekin zuzenean sartu horretik niri bost ze pasako den, zezten pasako.
4: Ez da seinale.
0: Igual kaleratu ingo benuke kolaboratzaile hori, Maialen.
8: Ideia bat egiteko.
9: Horrela iti jarraitzen dut emezte denbora, ez da
0: urduri zabitzalako.
8: Ideia bat egiteko, betiko esaldia, melazuda, kasu honetan ona da.
9: Bai.
0: Ah, bale.
8: Bai.
0: Dios, ah, bale.
8: Ona etorri kolaboratzaile hori. Te la empieza a sudar, bai, ona da. Hori da tentsio puntu.
0: Bai, gerdi otori eskuratik eta. Bale, bikain.
9: Bai, zurtetzu betu.
0: Zurekin pentsazen bat abesti entzun oteitugun hemen.
9: Bai.
0: Irratian didan. Baina aldi berri hontan abestia bakarrik ez dituzu ekarriko edo, Maialen?
9: Bai, apurtzu bete aldatu ingo dugu tartea.
8: Oso,
9: astelenean entzuno ben jongi esaten gauze bat, eta esan, bueno, egie da. Seme alaba bat edo bideko zuzenean, bardine zi aldozuz, demora bardine dedike, ukariño bardine.
8: Claro.
9: Ta inoiz ez dakizu zelan urtengo da zuzen. Bueno, ba, hemen bardine, nik tarte barri oneri, kariño bardine, maitasun bardine, eta demora bardine dedikako txet, eta ia zelan doa.
0: Vale, hau litzateke orduan irratian zure bigarren seme alabaren erditzea, ezta?
9: Beitu, bai. Izen alda.
0: Guai, nortu du.
9: Bueno, eta gaurko ekarri dut, tarte barri hau izango dan honen aurkezpena, eta, bueno, izango dan horren aurrera pentsu bet.
0: Bale.
9: Orduan aurkezpen moduen. Bueno, badakizu aztea hau izan dela universidadean aurkezpen aztea. Nik atzaukin nuen aurkezpena, eta gaur klasareko 9etan, ialtzemanaz, korrika joan barko naz.
0: Venga, ba.
9: Orduan, bueno, aurkezpen moduen zer egingo dugu tarte horretan, honetan. Pentsadot, bueno, ikusentzunezkoak orokorrean aitzaki moduen hartuta, ekarriko dudazela bagauza interesgarriek.
8: Vale.
9: Ba, pelikula bat, grabazan testu inguru historiko do soziala, igual opera bat hartzen dut, pertsonaia konkretu bet, eta pertsonaia horreri buruz egiten dut berroa, igual dokumental baten soinu banda ekartzen dut, Bueno, hortik tiraka, saiatuko naz gauza interesgarriek ekartzen.
0: Ados, bale. Aztero pixkat gorputzak eskatzen dizun hori.
4: Era bateko konfiantza dauk eusu galda semele.
0: Ei, esan bai. Olasai gaude.
9: Horretik ego asko gingo dute esamen, eta nik uste taskatasune ekarteko gauzetxuek. Eta bueno, transizino moduen, orain arte ekartzen oen musika, basan apurbet hip-hopa, rapa, elektronikoa, trapa. Ba, pentsadot, transizino hori, era, manai, natural baten egiteko, ba, oin arte ekarten oen musikan antzeko zeuzere vale. Kartea. Ordun, iminiko dugu ekarri dodan abestien hasieratzue eta ia, Julenek badakize pelikularen soinu banda dan, ia besteak badakizu.
0: Asmatzen duzu, meia.
8: La tengo.
0: Zina? Zina?
8: Esta, la Eminem.
4: 8 miles.
8: 8 millas, bai.
0: Nik ere buruan eukan 8 milaz, baina ia da, kau, Andreak beti ikartzen du jatorrizko berezioan.
8: Asi era hoi zilik entzun behar da. Dale, dale.
4: If you had one shot, one opportunity.
8: Egon izo, deno egon izo, a ver. Ba.
0: Iru, la.
4: One shot, one shot.
10: If you had one shot, one opportunity.
4: This is everything you ever wanted.
0: Vale. Eta itezte gehi egi ere emozionazte, hau da pixka testu ingurua kokatzeko. Bai, abestia gero maialen osorik entzungo dugu.
9: Amaiz gero niko dugu osorik. Bale, ba, Andrea kondo esan duen moduen, 8 miles, bueno, inglesa atarako dut paseoan geurre, ordeko te...
0: Atara.
8: Idiomas querida.
9: Bueno, 8 millas pelikulako abestia da, eta abesti horrek Oscar bat irabazi zeuen, 2003 urtean abesti originalaren Oscarra irabazi zeuen, eta holan Eminem bihurtu zan lehen hip-hop abeslaria Oscar bat irabazten. Pelikula horretan, ba, bueno, Eminem da protagonista, baina berez B-Rabbit da pertsonaia. Eminemen bizia kontatzen deu, naiz ez da ez dan biografia bat, baina, bueno, ia. Eta pelikularen izena, 8 mila hori, 8 miles hori da, pelikula dauelako Detroiten grabata. Eta Detroiten badau bide bat, erdien, hirien erdien, eta bide horrek hiria sozialki eta ekonomikoki banatzen dugu.
0: Ah, bale, biztatitan.
9: Ordun, horregaitik, horri, bide horri egiten dio referentzia pelikularen izenak. Eta bueno... Beti guzta izan dazte Eminem, guzta zazten pelikula, bere musika, kontzertu baten egon nintzen, Eminemen kontzertu baten Bostonen.
0: Egon zara? Osa, ikusi bai, zuzenean Eminem? Ola?
9: Bai, nahiko espektakularra izan zanzu bai? Artifizialak, eta bar, vale, kontzertu.
0: Baina onera, ez da?
9: Oso ona, vale. oso ona. Ta zin nintzen begiraten, Eminem non dauen orain. Eta badakizu, Eminem aitzitza izan dela.
4: Bai.
9: Bueno,
8: la rapera tiene bastante joven, ¿eh?
9: Bai, ez da?
4: Noida, estigmatizatza, ¿eh?
0: Baina tomiko bat, nahi gauz.
8: Hori egia da.
9: Ez dakit zenbat urteko zen, 47, ez dakit iruro gira heltzen badan.
8: Ja, bueno, la rapera tiene pronto eta las matan a tiros asko, bai, estatu batuetan ala da.
0: Zuk ez daukaztu erreferentziarik, Jongi, Eminem zu baino zarragoa da edo?
8: Ez, gazteagoa da.
0: Gazteagoa da?
8: No, sí. Es que yo
9: podría ser... 43 urte ditu,
8: yo podría ser bisabuela si fuera rapera.
9: Albeste beres.
0: Beire, engoitu 44 datorren hilean. 44, gaztu baino bi urte gazteagoa, Jongi.
8: Es que gure adinean, gure adinaren aloan kontrolatzen dugu.
0: Ja, gora zein beraz.
8: Zuen adinean ja ez dut kontrolatzen, yeah. Eta helduak ere igual gehiago, yeah. Que gazte.
0: Ba, total, 44 egingo ditu Eminemek, eta ia itona da, hori.
9: Ordu nago nintzen begiratzen apurtzu bet, non dauen Eminem gaur egun, zer da bilen egiten, eta topan eguen, oindala gitzi badakizue abuztuen Dolly Parton handi esendu zala. Eta topan eguen, ba, Eminemek argitaratu zezuela Dolly Partonek bidalitako gutun bat berari. Ordun, irutu azte, itzaki polita dala hau, Dolly Parton gogora atzeko, eta bera iminteko apurtzuet.
0: Osa, Dolly Partonek bidalizion gutumat Eminemi.
9: Oin kontako dut zer gaitik. Vale. Eta karri dut, I Will Always Love You abestie Dolly Partonena bere abesti betala, baina bueno, gero egie da, Whitney Houstonek egin zeuen guardaespaldas pelikunan ezagunagoa egin zala, baina berez, Dolly Partonena da, eta iminiko dugu I Will Always Love You.

0: Bueno, zena izan beraz Maialen bueno, Dolik Eminem eta Zedo.
1: Zelan batzen diren bi artista.
2: Bi universo hauek.
1: Bi universo honek, ez da? Ba, 2022 urtean Eminem sartun zan Rock and Roll Hall of Fame museoan. Hori dela Clevelanden dauen museo bat, eta bueno, museo horretan artista esanguratsuenak dauz.
3: Oso curioso da, porque askotan el rock and roll ez dakigun on geratzen den, segun ze artista sartzen duten, bai.
2: Pentsa
1: Eminem.
3: Rap and roll balitz, baina bai.
1: Bai, hortik tirakan ikustu dut, bueno, artista asko sartu direla, euren instrumentuek, euren erropa, gutunak.
2: Yeah.
1: Eta hor sartzeko, pasabar dire gutxienez 25 urte artistak bere lehenengo diskoa edo albuma atara zuen.
2: Ah, vale.
1: Ordun, Eminemek atara zuen, 25 urte bete zituenean, jarraian sartu zuten hor. Eta urte bardin horretan bere, Dolly Parton sartu zuten.
2: Urte berean?
1: 2022.
3: Vale.
1: Así que eran Dolly Partonek uko egin zeuen. Esan zeuen berak zuela rock and rollik egiten eta berak zuela horregon behar. Baina esan zioten rock and rollak countrytik asko edaten duela. Ordun bera horregon behar zala. Mm. Eta hurrengo urtean Dolly Partonek atara zeuen Rockstar albume. Urte horretan, ez haitu entzuten.
2: Bai, guztu, bai.
0: Bai, zu,
3: bai.
0: Zu entzuten.
2: Ah, zuen ez, igual joan zaio.
3: Berari
2: igual musikarik ere zuentumbo.
3: Bai, guk entzuten dugu,
2: Boiri, bai, ama, norbaitek seinalea.
0: Hortxo entzigaitu,
2: Gurutzatu egin ditu. Jose Pena.
0: No mames. Zer ha pasadao.
2: Txalo bero bat doliri.
4: Thank you.
2: Bai, zuriere, bai, Dolly.
4: Thank you. Thank you so much.
2: Baita, zuriere. Beira, kauza tengo du. Jarriko ditu irarkitxo batzuk eta ea Maialenekin komunikazioa berreskuratzeko moduan garen, ba.
5: Zuretzat, oraindik baino jantzian zabiltzalako. Eta batez ere zuretzat, iratzargailua jartzen hasi zarelako. Laktosa gabeko eroski esne erdigain gabetuaren litroa 0,84 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
6: Autobila ahasteak dara matzazuen guztioi, eta dagoeneko zein erosi erabakita daukezuen hoi. Sentitzen dugu, izan ere, Ebro egunak oso baldintza bereziekin datoz, eta berriro pentsatu beharko duzue dena. Baina, okerrako alitzateke auto erosi berritan hau entzutea, Ebro bat aukeratu ez baduzue. Ezagutu Ebro egunak, irailaren 10-tik 21-ra, Ebro kontzesionarioen sare ofizialean. Zatoz Urumea Motor, Ebroren kontzesionario ofizialera, Oiartzun Olaberria eta Eibarren, Karza Taldea.
7: Lanean erantzikizun bera, balio bera, soldata bera.
8: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
7: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
8: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako, ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin, Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria.
9: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Ze esan duzu, Andrea, anuntzioaren gainetik esan duzu. Gora, Euskaltegiak. Horaina bai berriz ere, Maialen, kaixo.
1: Pasa Bueno, ez dut amaitu esaten zer gaiti bidali zion mezua.
2: Hori da. Jakitea fantazta egun,
1: Bueno, esan zotzun, berak naiz eta hip-hopa zuen entzuten asko gustatzen zitzaiola Eminem, konexio berezi bat sentitzen zuela, eta ia inoiz batzeko aukera zeukaten. Bueno, baino ez ziren batu, eta zendu zanean Eminemek idatzi zeuen... bueno, publiko egin zeuen gutun hori eta esan zeuen ez direla inoiz ezagutu, baina berantzako referentzia bat izendala eta asko miresten zuen persona.
0: Eskolako gauzak uste itxuzu baiengo gara,
1: kafe bat hartuko dugu ingo dugu.
3: Ni badara ma lagunekin kafe bat hartzeko ja pa 10 años.
1: Ba,
2: hartuko dugu
1: kafe
3: bat. Ba, desaparecer el kafe.
2: Baina Dolik berezten ez ben, kolabo bat Eminemekin edo besterik gabe berarekin egon da, jazta.
1: Ondo gongo zan kolabo bat.
2: Eske, imaginatu, Eminem eta Dolik, nik entzuna ikonuk, Ba, jazta,
1: Bueno, ya visionetan ez dugu entzungo.
0: Bueno, nahi adimen artifizialarekin eta agian.
1: Badau, YouTubeen ikusi nuen, bai.
0: Ah, bira.
1: Bien arteko zeuser. Baina ez, enomen hori ekarri nahi.
2: Ez.
1: Bueno, bau izango da purbete oindik aurrera egingo dugu.
3: Oso polita, tan fino como siempre.
2: Zuetako norbaitek irati, jongi, Andrea, bazekien hori Eminem eta Dolly ezagutzeko zirela eta ez, takutu matetan. Idea zipitzik ere, eta gaur Maialeni esker hori ere badakigu,
1: Bueno,
2: gustan.
0: Ordu erdi daukezu ikasgelara.
1: Badakit, kotxea hartu, joan, aparka eta sartzeko.
3: Informe pizarekin kontenta.
1: Zeinegaz?
3: Pizza informearekin.
1: Ufa!
2: Bueno, zira betiko gara jonen aminongi.
1: Bai, hobeto. Konpondu behar dugu hori, konponduko dugu.
2: Abesti luzetxoa da, Eminemen nau. Goiri, zuk orain jarri kotxean, lehiora bidean, eta igual, iristerako orainik ere Eminem kantu banatiko da. Oxala.
1: Bueno, mazuan dinetan hori, eh?
2: Bai, eskari gasko.
1: Mazutxu bet!
2: Ondo pasazte burua goi!
1: Bardi, nabur, nabur!
2: Eminem hau da, lose yourself.

0: Gozatu dugu honekin, eh? Ia, san, aitortuko dizu egu oso pozik gaudela honekin. Beira. Ara? Zesan du? Zentzun dut? Zentzun nahi du? Zeizan da hori?
1: Mamatuza!
0: Ostira algo izala, ez, aztu? Sama kursa ya Matusa. ¿Te gusta este nuten? Matusa abandona tu e ingo genuela edo. Aro berri hontan ere ezin dugulako. Ezin dugulako esango dugu didako oinarrietako bat gure totemetako bat ze alboan bazterean utzi. Vuelta da. Sama kursa. Yeah. Sí, Matusa. Bere betiko esentzian imaginatzen du, Jongi, betiko moduan, ez da?
2: Bai,
0: ez ondo dagoena zergatik kanbiatu.
2: Pizka bat oraingoan egingo dut, atzeko audioak oraingo aurtengo edizio honetan, ez ditut hainbeste jarriko gure entzuleen hautsak garrantzi gehiago dutelako.
0: Vale, beste presentzia bat eman egin duzu, ez da, entzule
2: hori. Hori da, horretarako, karo, entzuleek bat egin behar dute, bestela, os boia petar.
0: Vale.
2: Bai, hori da.
0: Orduan betiko zuen intziri, oiu eta horroak, aldarriak, nahi duzuen hori guztia matu zaren gainean.
2: Bai, vale? Niñas denak batera, bai?
0: Ekingo diogu, lenda biziko hori?
2: Ekin.
0: Venga.
2: Zola garria.
0: Jotazu.
2: Lauro geita margarren amarkadako temarrako izugarri bat, lehenko gunean ril batean ikusi nuen, eta esan nuen, ez topa miz niñas.
0: Hau matuzeatu egin behar
2: dugu. Mama gozoa.
0: Matuza dezagun, ba?
3: Ongi etorri matuzalea morratuo. Hau azteradoa. Gola, bat, aurrera.

0: Matusa, jarra martxa, heldu joko ni!
1: Ema joko!
2: Matusa, kapan! Egurra!
3: Abrete pistatxo!
4: Bora, Matusa, lehenengo astea, gaindituta!
5: Matusa betita pitu.
6: Aupa Matusa, estira la deuda.
2: Matusa.
7: Seura, la curtea.
2: Una Matusera.
1: Venga,
2: la vuelta. Oriole, alaitxe costira la. Venga.
8: Matusa retu. Venga, cacahuete hoy, ¿eh? Venga, ¿eh? ¡Rumpiti, cacahuete!
9: Oye, gurea dira, ¿eh?
10: Amai.
9: Oye, que checo dira. Oye, que está una dira. A tope Cristo guztia Matusarekin ze ondo ostira la dana hori izan da.
10: Ala beti.
9: Eskerrik asko Matu.
10: Ez asko.
9: Tu Matusa, bueno, ez ja Jon Irien paperean diot.
10: Bai.
9: Lehen momentu batean jarri zara ez da pixka atzoko atal bati tiraka, atal berri bat sortzen eta.
10: Bai.
9: Uste dut oso grezo imanai zirati ere pixka atzoko kapitualari erreparatuta. Bai. Gaur lehengo lepotik burua edo, ez?
11: Bai?
9: Garai bateko...
11: Matxe egin deu, Jungi.
10: Bai?
11: Zun ere atzoko tarte batean oinarritu zea, eta ni atzoztu kontatu zenun balbiste batean.
9: Bueno, crossoverra, sekulako.
11: Crossoverra, bai.
10: Eran esaten da comernos las pollas, bai.
11: Ba, bai,
9: bueno, ez, ba, dotore geratzen, Jungi.
11: Bueno, ez.
10: Vale.
11: Atzo kontatu zen egun, Aino Artetari autoan lapurreta egin ziotela, ez?
10: Ah, bai,
11: poltsoa barroa gutzi zuela, eta bueno,
9: eta Aino Arteta ondorioz...
10: Ketsu zela.
11: Ketsu zela, hori da, bai. Hori zantzen atzoko albistetako bat. Eta pixkat horri tiraka esan dut, ostras, baneri, ietzait inoiz, zuei, pasatzei zuen ez baitan?
10: Ez
11: mikotek idei, bai. Bai?
10: Lapurreta, aitortu behar dizuet, niri baietz. Eta behin, badakizute zer.
12: Ah, nire bai?
11: Ah, bai? Lehioa puskatuta?
12: Bueno, horrena kontan ez dela.
11: Vale, kontatu, venga.
10: Lapurtu zidaten, tarta bat.
11: Tarta bat?
10: Behin, gogoan duzu.
9: Kotxean zeneukan tarta bat.
10: Etxera zartu. Benetan. I me robaron jogures.
11: Bai?
10: Gogoan duzu, eta tarta bat, trenza bat baita ere.
12: Bai.
10: Ba, oraingoan, kontatu behar dizu dena da, tarta bat autotik kristala apurtuta.
9: Osa,
11: ai ama.
9: Merezio bakarren
10: batik. Pasteleria ezagun bateko tarta bat.
9: Ah, ja, igual balizitu. Lareun tarta horrek.
12: Nere kasun, sartu zien nekotxea kristala autxibe, gabe.
11: Bai.
12: Eta eman zerie dituzten, tangatu zizkiaten, lau tanga.
9: Baina, erabilibakoak, ez, erabilibakoak ziren. Ez, Andriu?
12: Bai, berri.
10: Etiketarekin,
12: tio, eta neugena, ropa pia maleteron, lagumaten etxen gelen litxu barnitzelako lotan, zan planeatutako zozea ordun lanetik atatakon, pasan nintzen garberatik, eta bide batez sanun, bueno, eosiko ditut tanga berri, zatik anetxeko zan
11: da. Berritzen guteko, eh?
12: Gainez gunitzen den da garesti bateaz, sanun, bueno, bengo agatik, onak eosiko ditut, zakero zeitzu
10: bestela. Ezin no te raska, ite deja todo ahi.
12: Euskatzen zaizkit, eta ari soltek eta abar, eta, bueno.
9: Ari gara kotxeko bueno, kristalen bat, leioren bat, eta burtu, eta hor lapurreta egitea.
11: Kuriosoak,
12: bien
11: kasuan, bai. Tarta bat eta lau tanga, bueno. Aino Artetari ez dakit dirua eta ez dakit zer gehiago, bueno. Hor utziko dugu, ba, gaurkoan ekarri dizuetena da, ba, Julen gu bioi behintzat gertatzen. Bueno, gero galdetuko dizuet zuen iritzia zein zenuten momentu horretan. Baina ni kontatuko dizuet adituen, bueno, ba, aholkuei jarraiki, ba, zer egin beharko genuken.
9: Vale.
11: Kotxeko leioa apurtuta topatzen vale. Badegu, ba, lapurreta bat egiteko asmoarekin, bai? Lehenik eta behin, bueno, ohiko erreakzioa izaten da, edo lehenengo bulkada hori, ba, lehen bailen zer faltadan behiratzea, edo kristaloiek...
9: Zer eman dute, zer faltada?
11: Hori da, txiki-txiki egin dauden kristaloiek edo erditik kendu eta ze faltan begiratzea. Bueno, ba hori, izango litzateke egin daiteken akatsik handiena. Zergatik, bueno, ba, beti esaten da ez, lapurretetan eta hilketetan eta hori da. Eszena ahalik eta gutxien manipulatzen saiatu behar dugu, ba, gero frogak eta ba, baliagarriak izan daitezken, ba, froga horiek ba, esuntxitzeko edo ezabatzeko.
12: Nere mutien kotxa sartu zien, sartzeakon kristalakin moztu, odo labarrun gehitxu eta deumora edo izan zuten ez zigarrito bat errezuten eta hor utzi zuten zigarrokin ebarrun.
11: Benetan?
12: Bai, bai, benetan.
11: Bale, eta bain galdera da, gero, balio izan zieten zerbait
12: argitzeko? Ez, vale, bueno, ba, kameraetan eta agertu zen lapurre eta gero
11: ez zuten ez zeregin. Bueno, gehiago dira agian aholku hauek, ba, gero asegurua ba, kobratu nahi baldin badegu ez da kalte ordain hoiek kobratu nahi baditugu, ba, jarraitzeko vale. Jarraitu beharko genituzken pausuak, bai?
10: Lehenengoa tener seguro. Lehenengoa,
11: beti, bueno, hori funtsez ez
12: da. Baina segurua aukitza to riesgo, zatikan, a terceros balima aukezu.
10: Ez,
12: a terceros ez da kotxe guzti en la purcha eramatea ez zure kotxe barrua sartuta zerbait eramatea. Da kotxea desagertzea lapurtu dizuela.
10: Vale,
11: horre, lapurreten kasurako edo ba omen dago apartatu
10: bereziren bat. Oso importantea
11: dela. Ipadaukat lapurretena jarrita, baina klaro, ez dakit dan, Andreak esaten
10: duen. Zuek badakizue?
12: Azaldu zeaten justu.
11: Bai, bueno.
10: Oso importantea dela lunak edukitzea. Bai. Badakizue zergatik, ez?
5: Ez.
10: Ba, lunak, terceros, con lunas esaten dutenea.
12: Niko hartuat, ez que gaur nabil, seguro bila.
10: Adibidez, zerbait klimatikoa bada, arria, edo inundazioak, edo horrela. Badago konsorzio bat de seguros kargu egiten dana.
5: Vale.
10: Baina eduki behar duzu lunas.
9: Naiz eta ilargi eklipse baten ondorioz. Bai. Kristalak buskatu, lunas ez badaukazu.
10: Hori da.
9: Zupatu behar duzu.
11: Bueno, hori argitu ostean, normalean olako gauzetan beti esaten da lehenengo pausua. Lasai egon, klaro. Ez da errexena, segun ze kasutan. Baina saiatu.
10: Lasai, segun oso ketxu. Bai.
11: Oso ketxu, hori da, hori da. Gomendatzen dutena da.
10: Bai.
11: Zertzeola?
10: Oso ketzu. Bai, bai.
11: Gomendatzen dutena da, karo, lasai egoteaz aparte, segunetan non aparkatu dezun, bali moda kale bai ilun bat, agian ba, ez dakit ez dizuna, segurtasun gehiagirik ematen, bada espada, aztertu zazu ingurunea, ze agian lapurra hortik dabil.
9: Ostia, zebindurra, batean.
11: Edo ez dakit, justu harrapatzen dezu hortxe aputu eta tipoa edo tipa oraindik hortik dabil, bueno, saiatu liskarrak saiesten, lasai egoten eta guztia bideratzen ba ertzaintzaren bitartez edo dagokionaren bitartez. Dakite, bueno, nahiko pauso zaia dela, baina hori da lehenengo gomendioa, bale? Lasai egoten zaiatu. Bigarrena, esan bezala, ez ukitu edo manipulatu ezerrez, eta funtsezko pausua da dena modu grafikoan erregistratzea, dokumentatzea,
10: agerrekoa eskutsatu esaten dute, no kontaminar el escenario.
11: Hori da. Orduan, saiatu autoaren egoera edo inguruko guztiari argazkiak ateratzen.
9: Vale. Ikusi duzu zer dagoen, pixkat gorde, erregistratu, artxibatu, atera argazki batzuk aleia dagoenari.
11: Apurtutako behirak, bortxatu bali maute atea, ba, vale. Argazki atera hori, eserraia
12: bortxatu bali maute. Pertsa batera bilita.
11: Bai,
12: Bai, lehion zirrikitu bat utzen une gabezabalik eta pertsa hartu zuten, eta bueno,
11: horre zabaldu
12: tantxo hain zuen, eta atea zabaldu.
11: Bueno, ba, hori ere saiatu bentsate, lehioak eta guztia itxita usten, ba, horrelako ez beharrik ez izateko. Bueno, hirugarren pausua, gure datuak babestu eta blokeo digitala gauzatzea, karo, dokumentazioaren bat lapurtu balima digute, kreditu txartelak, gailu elektronikoa, karo, pentsatu, dokumentazio horrekin, giltzaren bat balima dago, zure txeko giltza balima dituzu,
12: ez utzi etxeko giltza kotxe barrun zatek, kotxeko papeletan zure etxeko elbidea jartzen da, orduan dauzkie giltzak eta elbidea.
11: Orduan, kasualidadez, match hori bali madukazu kotxe barruan edo hori da, non bizitzaren jakiteko eta giltzak hor bali maude, aldatu etxeko zerraia lehen bailen. Banku txartelak bali maude, blokeatu, lehen bailen, bala purtuko kartera edo lapurtzen dizutenean bezala, kotxeti lapurtu daizute, ba jarrai bide berdinak jarraitu, eta gailu elektronikoren bat bali madukazu ere askotan, ba horri izaten ditugu saioak hasita, ez da, ba, bai, gure banketxekoak, WhatsAppekoak, edo
10: importante, saiatu guztia no izten. Lleves la casa en el coche.
11: Hori da, bai, saiatu...
10: eduki bakarrik beharrezkoa dena. Ez, bai, porque baldin badukazu gailu guzti hoie.
9: Bai, ze kotxea fantazizun egunean dena faltako zaizu.
10: Autokarabana bibes, como la Maren. Pues ez.
12: Saldu indola, edo salge jarri Omarenek bere autokarabana.
9: Bai, eta modu honean, edo, zematean.
12: Ez dakit saltza lortu du, baina iragarke jarri zuen Instagram.
10: Es que es mejor piso, si puedes, Maren, bai.
11: Bai. Bueno, autokarabanak ere orain neko, ez, modan daude eta.
10: Sí, pero bai. Aquello, bai. Puf, bai.
9: Oporretara joateko.
10: Bai.
11: Bueno, horrengo pausua ya izango litzateke salaketa ofiziala jartzea. Bertan, vale. Ba, aliketa zehatzen jarri, bai. Ba, datu edo xehetasun guztia, bai. Ze ordutan izan dan, leku zehatza lapurretarena, bai. Ba, ze objektu falta zaizkizun.
10: Bete con tiempo, eh?
11: Bai, ez da.
10: Salaketa jartxera, bete con tiempo.
11: Bai, atestatua. Bai.
10: Ezin da, Juan, mira, tengo encargo gero médico de... Es,
11: bai, hartu zure denbora, atestatua idazteko.
10: Porque se tarda, bai.
11: Bai, se tarda, eta, bai. Eta hartu zure denbora esan bezala, bajartzeko gogoratzen bai, bai. Dituzun xehetasun guztia, bajero administrazio eta papeleo guztia, claro. Ba, aliketa errezena izateko.
10: Pero no te pongas nerviosa, con tiempo, eh?
11: Con tiempo, bai.
9: Lehena bizikoan ulertu dugu, jongi.
12: Zeman ez ulertzea, zesan ez.
11: Buskate luzeak
10: izaten gala, ez
11: tramitea.
10: Bai, bai, buena letra.
9: Hori da. Bai. Eta gero errepaso bat egiten da gainera. Bai. Eaz zer deritzo zuen, ez da?
10: Horregun, horregatik, denborarekin. No quedes con nadie.
9: Ja, ja, ja, ja, ja, ulertu dugula, aurren nekoan.
10: Bai.
11: Eta barrutik, objektu pertsonalak lapurtu baldin badizkizute, basaiatu erosketa fakturak baldin badituzu, edo aurretik argazkiak baldin badituzu, zureak, objektu horiek zureak direla, ez, falta diren objektu horiek zureak direla erakusten duten, ba, edo zein dokumentazio froga grafiko edo, ba, horrek lagunduko duelako, gero, ba, bizkat justifikatzen, ez? Falta zaizkizun gauza guztiak.
10: Basta haian robau, más tardas egiten
9: beti ere, bai, proportzio berean doaz.
11: Hartu denbora, eta, claro. Bueno, zerbait sartu nahi baldin badezu baita ere ato esaten genuna, ez? Normalen jendeak egiten
10: más
11: duna,
10: ba,
11: bueno, ordenagailu ez neuka, baina, bueno, sartu.
12: Jasta.
11: Eta azkenik, aseguru etxeari jakinarazi, karo, autoa konpontzera eraman aurretik, ze aseguru etxeak, karo, berekin harremanetan jarri eta berak atera behar du.
9: Claro, claro, claro.
11: Norbaitek
9: aldean presa dauka, ez da? Eta gero aseguru etxeari deitu, datozela ikusi, ez?
10: Ebine la perita.
9: Hori da, pasako da, tasako da, bale, hainbesteko gastua leukake honek.
10: Bai. Ez robo, bai, bai,
11: askotan, kotxeri gabe gelitzak, autori gabe gelitza, ba, bueno, arazoa suposatzen dizkizu ez, lanera joateko, edo zer gauza egiteko, eta jendeak presaren presaz, ba, igual juten da hor konpontzera, ba, ez, eraman aurretik gogoratu.
9: Hori da.
11: Aseguru etxearekin harremanetan jarri berdezula, ba, bere ondorioak ateratzeko, eta kalte ordainak, ba, kalkulatzeko.
10: Vale.
9: Aipatutako pauso guztiak jarraitu berri duzu. Mm-hmm. Baldin eta baldin zure kotxean ere lapurretara sartu, ez? Kristalen bat puskatu eta zerbait eraman baldin baizute bertatik. Justu aste honetan Aino Arte eta Beslariari pasa zaio bezala. Eta ondorioz,
10: oso ketxu da. Bai.
9: Normala bezala. Kontrara, beste puntan legoke eta eskerrik asko Iratirizalde.
11: Bai, zuei.
9: Borla, hau da nere eguna alaitu.

0: oso gure esentziarekin eta espirituarekin bat egiten duen abestia. Borlaren eskutik nere eguna alaitu. Nola baitere gure aritzen baikara, jardun horretan bertan. Bos minutu falta ira goizteko bederatziak izateko. Aste honetan, bueno, konturatu gara, irrati urte berri ontako gure lehendabiziko astia izaki, falta zaigula, orenik ere usune bat daukagula, dira berri ontan, ze saioak izteko alegia, dira bukatzeko amarrak baino lehen jartzen dugun azken kantu hori, demoraldi berri hontan oraindik ez da existitzen.
1: Ez dago, ez dago.
0: Baina lasai, existituko da, eta tranquil. Bai.
2: Eta zu izango zara protagonista horretaz, no tur Julen, entzuleari.
0: Bai, hori da. Entzuleak aukeratu ahal izango du, zein abestirekin itxiko dugun. Egunero gure dira, maitea.
2: Egin kontu, bai? Os la tragaiz todo el curso, eh? Ateratzen dena, aterata.
0: Egunero, eh?
2: Egin kontu ez dela gaur entxungo duzuna bestia, ez egunero.
0: Da, geratzeko etorreko dena bestia.
2: Horre eman diozu Julen.
0: Jongik, Iratik, Andreak eta Nik Neuk aukeratu dugu abesti bana dida zarratzeko. Guk geronek ere ez dakigu orain entzungo dugun kantu bakoitzan nork proposatu duen.
3: Zeitzun atzemango duen.
0: Entzungo ditugu lauak, lau aukerak, lau hautagaiak, eta zuek orain entzuleok, zuen botoarekin, lau hoietariko bat kanporatu, eliminatu, bat ere aukerari gabe utzi beharko duzue, bale? Abesti bati alegia, lepoa moztu beharko diozue. Ez dugu esango, abesti bakoitza nork proposatu adentze, aipatu bezala kukere ez dakigu.
3: Bai.
0: Nei dakizkit hemen izenak, kantuen izenburuak. Orduan, atzo gure sisteman, artxiboan, jaso ziren orden berean, jarriko ditut nik segidan. Ados?
2: Ados.
0: Eta zuek, bati, lauak entzun da gero, itxaron bizka bat izan pazientzia, lauak entzun da gero, bat kanporatu. Lehen da bizikoak dio, egal egiten. Neukan guzti zen amets bat.

0: abestiak osorik ere zitugu jarriko, ez dago demora fizikorik. Hau da lehen abiziko proposan.
1: Bueno, jongi da biljan.
0: Bai, kabalak egiten. Zuixo, jongi.
1: Keniuka ea norena hau da bat. Kanta,
0: hau. Hau da bigarren proposamena.
2: Izena.
0: Ez dut esan. Non pare izena du honek.
2: Non pare.
0: Bai.
1: Igual aurrera tu inmarda.
0: Ez dakit. Nik ez daukat bateri inforik. Ni jartzen dut abestia, datorren bezala xe, bale? Zer nahi duzu, Andrea? Aurre atzea edo?
1: Ez.
0: Hirugarre proposamenak, izena du No Limit.
2: Non pare, No Limit.
0: Bai, hori da.
2: Egal edi.
0: Abesti hauetako rematekin bukatuko dugu dida hemendik aurrera. Egunero, egunero. Bam, bam, bam, bam, bam, bam. Vale, eta izenagatik esango nuke azken proposamena, bueno, abestia bere apaintzat ezagutzen dugula. I don't feel like dancing.

0: hauetxak lirateke pixkat. Orain bai, hasi zuen mezuak bidaltzen. Audioak entzuna ditugu, zuen ahotsak entzuna ditugu.
1: Kanporatu egin.
0: Orain bat kanporatu egin behar duzue, bale? Bat fuera. Berriz ari izanak esango ditugu. Egal egiten, non pare, no limit, eta I don't feel like dancing. Bale?
2: Bale.
0: Zuen botoaren bitartez, lau hauetako bati, orain txea aukera guztiak. Moztuko dizkigu.
2: Bueno, eta kanporatu entzun ingo dugu, ez, gutxienez.
3: Bai ez.
1: A bestia kanporatua.
2: Claro.
0: Bueno,
2: bakarrik audio kentzungo itxe, o...
0: Bai, audio mezuak, audio mezuak.
2: Vale, venga.
4: Azkenekoa, laugarna, kanpora.
0: I don't feel like dancing. Hori fuera.
5: Fuera.
6: Egal egiten, kanpora.
7: Egal egiten, kanpora.
0: Vale.
8: Non pare, kanpora.
2: Ai, kargatzen nahi da badoa, eh?
1: Vale.
2: Zemat entzun baiteu?
1: Bueno, ez dakit.
0: Esan dugu, hori da. Batek, bost, boto, jasotzen dituenean, hori da eliminatutik, geratuko litzateke.
6: Hiru arrena, kanpoa.
1: No limit, kanpora.
6: I don't feel like dancing, kanpora.
0: Bizetxe, zer daukagu, barkatu, eh?
3: Bai, berdinketa zegoen.
1: Bai, bastante. Hiru.
9: I don't feel, fuz.

0: Fus.
1: Fus, bale. Iru dauzka idon filek, eta beste bik dauzkate bina boto, ez da?
2: Yes. Egal egiten kanpora.
3: Iruna.
1: Iruna.
4: Non pare kanporatu.
1: Txo, geratu bizkat, Andrea, nervioso gartzen ari naiz. Nola guaz?
3: Non pare bi.
1: Vale.
3: No limit bat, vale. Egal egiten iru, I don't feel like dancing, iru.
1: All right,
5: segi. Ez, zure apostu egaltzen doa,
1: ez, jakin edo nola doan marka gailua.
5: Bada, ez bada.
1: Segi.
6: I don't feel like dancing.
7: Azkenekua kanpora.
1: Azkenekua kanpora.
3: Lau.
8: I don't think that el Mika, que no me soy.
3: Vale, ya está.
1: Ya está.
3: Mika kanpora.
1: Bat kanpoan geratu.
3: Bai.
1: Oh. Ale, jau.
9: Ez da Mika,
1: baina
5: bueno.
1: Ez da Mika, ez da Mika.
5: Ui, horri ikusi da zeinera dan. Aitortuko da zeinera dan edo.
1: Hombre, orain abesti hau proposatu duenak esan egin beharko du. Nerea zen?
9: Nerea zan.
1: Irati!
9: Irati!
3: Bueno, mira, una vez la vas a oír.
5: Bai, hori da. Oso ondo, Irati.
1: Vale, orduan, gero jarraituko dugu movida honekin eta geneuzkake beraz hiru kantu, ezta? Egal egiten, no limit eta non pare. Hau kanpoan geratu da. Irati, beti ez dinero,
5: azizte. Ez,
1: baina, bueno, ez dinero. Ai, John Fila, irasi, guazen honekin!

0: Ja, bakarren batek esan du, bakarren batek aipatu du Mika, ez da, hau da, Sister Sisters! Eta Irati Sisterrek proposatu du abestia. Hori jakin dugu, gerora, abestia ia.
1: Taleneko kaleratu izan naiz, espero nun, espero nun.
0: Leiak enatik at geratu denean. Antxoni ez zaio bateri gustatzen formula 1, baina esango dugu lehiaketak aurrera darrai, eta beraz gaur goizeko amarrak baino lehen deskubrituko dugu zen izango den denboraldi berri hontan dida amaitzeko abestia. Horrenik ere amaitzetik kurruti gauden honetan, goizeko 9 eta 5 dira orantxe gure ordularian, beraz zuenean ere alaxe beharko luke, eta gaur egutegiari irailaren 11a kendu dio, bueno, kendu diogu. Egutegi batzuetan oraindik ere egunez egun papertxoak entzen dira, ezta?
1: Bai.
0: Eta kentzen duzu bat eta diozu, "Aiba, atzean zer dagoen?" Eta gero paper hori kenduta, igual beste aldean topa dezakezu edo efemerideren bat, edo anekdotaren bat, egunari lotua, edo txisteren bat, edo ez, santutegia eta hori guztia. Kasu honetan irratia piztuta eta nola ez? Eske, galdetzea ere. Gaztea jarrita dida topatuko duzu goizero goizero astelenetik kostiralera. Zazpiren hasi eta 3 ordu 10ak bitarte. Eta Andrea buruzari naiz, baina zuzenduko nauzue irati zuek badakizu. Laburpena igandean doa, ez da?
1: Bai, bai.
0: Igandean goizeko 11etan. Dida de very best, azteko puskarik onenak dastatzeko, jateko, aukera izango duzu, eh? 11etatik ordu eta bitarte 2 orduz. Baina, pixka laburpen hori gizentzen, eta jarraidezagun alegia eduki gehiago, mami gehiago, bota diezaiogun gaurko titari, lepoan hartu eta guazen... Beste kafe hau hartzen segidan.
2: Kafes Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Kafes Bake, profesionaleen aliatua, titularren babesle.
0: Oh, ze goxoa eta ze beharrezkoa goizek ordu hauetan beste kafe eder bat, bero-beroa. Eta zergatik ez, horrenik ere ofizialki udan gauden ez izotzekin, otzotza. Bero, otz, onela xedatuz, behintzat gaurko albisteak titularretan Irati eta Jongi. Ieba, egunon.
1: Kaixo, egunon, berriz ere, 25 urte betetzen dira gaur Estatu Batuetako irailaren 11ko atentatuetatik. 3000 hildako eragin eta munduaren jokabidea aldarazi zuten dorre bikietan izandako atentatuek. Orain, mendela urden gertakariok utzi zuten hor baina ordea, ez dago presente belaunaldi gazteen memorian. 100 milioi Estatu Batuar egun horretan jaio gabe baitzeuden. Polemika eragindu aurtengo omenaldiak. Donald Trump izango da bertaratuko ez den lehen Estatu Batuetako presidentea. J.D. Vance presidente ordea bidaliko du bere ordez. Zoran Mandani New Yorkeko alkatea bertan izango da, herritar eta biktima batzuek ez joateko sinadura bilketa abiatu arren. Alkatearen lagun abokatu batek irailaren 11ko atentatuen egileetako bat defendatu zuelako abiatu dute sinadura bilketa. Hezkuntza gaiak ere puntako gaurkoan PISA txostenaren emaitzak aztergai, hezkuntza saila gaur 9:30 aldera bilduko da Euskal Autonomia Erkidegoko 900 ikastetxe publiko eta itunpeko zuzendaritzako kideekin, adituekin bilera egin eta egin biharamunean. Emaitzen gainbehera zerk eragin duen identifikatu eta irtenbideak bilatzea da helburua. Hezkuntza ebaluazioa eta sistemaren hobekuntza izeneko jardunaldian, besteak beste, pantailen gehiegizko erabilerak, ikasgeletako dibertsifikazioak edo elebitasunak eragina izan ote duen PISAko emaitzetan ari dira aztertzen. Hori hezkuntzari dagokionean eta osasungintzan medikuen sindikatuak udazkeneko greba noiz eta nola egingo duten gaur jakinarazi atarian gainerako osasun langileek 5 greba egun deitu dituzte Euskadin euren lan baldintzak ere hobetzeko eskatuz. Erkidego osoko 2 greba eguni lurralde bakoitzeko beste bat gehituko zaie urriaren 30-etik abenduaren 14 arte. Satxe, Ela, Lab, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek Osakidetzako kolektibo guztien lan baldintzak hobetu behar direla uste dute. Soilik medikuekin adostutakoa ez dela nahikoa. Eta amaitzeko Zeutako migratzaileen iritsieratik lehendabiziko hitz egin du Marokok krisian zerikusirik duenik ukatuz eta ohartaraziz ez duela onartuko Espainiako alderdiek krisia norbere intereserako erabiltzea. Izenik aipatu gabe zeharka egin dio referentzia Alderdi Popularrari, deituragarria jo du gobernu ardura izan dutenek, zentzuzko jarreretatik urrundu eta populismoaren aurrean amore eman izana. Eta ohartarazpena, bi herrialdeen arteko tentsioak gora egin dezakeela bide horretatik jarraituz gero. Eta Ceutan, azken egun hauetan izandako suteek alarma guztiak piztu dituzte. Azken ordu hauetan hiriko hiru puntutan piztu dituzte. Horietako bat Tarajaleko industriagunean. Migranteek inguruan eraikitako 40 txabola erre dira. Jongi, zer duzu kulturan kontatzeko?
3: Uf, ba, aberaskume bereko jez itxekin behar dugu.
4: Aberaskume berekoiak?
3: Bai. Konkretuki, aberaskume berekoiek Everesten sortzen duten hondamendia. Eta zango duzu kulturarekin zer?
4: Ja. Yeah.
3: La kultura del egoismo. Horregatik hau tatu.
0: Ua, chaval. Kultur esparru guztiak jorratzen baititu, Jongi. Txut,

0: datu txiki batzuk.
1: Zen azka.
2: Ematen dit krinjia eta aldi berean plazerra, beste honek, ez dakiz erratik.
1: Zaten honen kalida.
2: Beira, beira, non di pasatzen den pixa, eh?

0: Begira, zenbat hitz egin dugun astean pixa txostenaz, ez da? Hau da, bere hortan pixa.
1: Pixa, eta pixa ere tartean badago. Datuak, demoraldi gorenean, 1600 denda. Kampin denda tasari naiz itxegiten.
0: Zer?
1: Beresten, montatzen dituztenak, 5000 metroko kanpalekuan. Espresoa, telebista, wifi, azkarra, dutxa beroa, eta baita zoru erradiatzailea berotzen duena.
2: Bai, oixe.
1: Bai, bai. Horretarako zenba gastatzen da, 824 gaz bonbona, 18.000 935 litro keroseno, eta 5.130 litro gasolina. Bueno, horrek eragiten du, 2.400 piko tona izotz, elur dena urtzea, bueno, eta titularra zein da, egunero, 6.000 litro baino gehiago pixa.
2: Oh, yeah. Eta pixa ez da bertan itxen, ez? Osa, jaso ingo gu, eh? Ez dute natura ningo.
1: Sí, bai, osa, onbarre hor naturan geratzen
2: bueno,
1: dela.
2: Bueno, hotza gatik eta guztia gatik, esan eti igual botiletan itxen dutela pixa.
1: Horrek ere egiten duela, ehun da berrogeita malau tona izotz urtzen ditu, claro, 6.000 litro egunean, pues, el piso va caliente. Eta sekulako ondamendia sortzen ari dela. Bueno, besterik gabe, kritika moduan eta peña honi nola bosta xola saio ez.
0: Igo adarrara, joder. Bueno, usturera, erri hora, txindokira, ez da, botona, aiztorrira.
1: Hori da, bueno.
0: Idu erregen maira, eta ez zipakean eberest.
1: Orain entxungo duguna da, Beyoncék egin duen B-Day Get Me Bored deituriko versio berri bat.
0: Nola izena du?
1: B-Day Get Me Bored.
3: Maria, mi amor.
0: A Beyoncék egin du, eh?
1: Maluma, Tumba, Celia Cruz dago.

0: Bueno, ez dugu gure playlistean sartuko
1: bestia. Espera, ez
0: dugu. Baina, bueno, curiosoa, curiosidadean nuen eta horregatik jarri dut. Bi gauza garrantzitsu pasako dira urten Elorrion 22an loteria tokatuko da. Eta gaur, txosnagunean, lozopilotes txirriauz.
2: No es extraño que tú estés loca por mí. Por eso no es extraño que tú estés loca.
3: Horrizoko ferixa nagusisek edo die, uste.
0: Kompra loteria.
3: Gehitxuko alda, hoiz ja dana salduko zo.
0: Ja salduko zuten dena, bueno.

0: Bueno, ba, oietxeke kulturan ja errematea emateko estiralari. Gainerakoan kiroletan, irati Elizalde.
1: Txirrindularitzan Espainiako bueltan, Stefan Kungek irabazi du 18. Etapa atzokoa, eta gaur 19. Jokatuko da. Malagan hasi eta Esteponan, Peñas Blancas mendatean amaituta. Guztira, 210 kilometroko etapa izango da. Futbolean bestalde ofiziala eginda, urriaren 2 jokatuko da Euskal Herriko txapelketaren finala, ostiralez, Arratsaldeko 7 Anoetan. Reala eta Athletic ariko dira aurrez aurre, ligako etenaldia aprobetxatuta. Eta futbolean beste albiste nagusia Grezia aldetik iritsi zaigu. Olimpiakosek Jose Luis Mendilibar kargu gabetu eta gero, ofizial egin baita Imanol Alguazil izango dela Greziaren entrenatzaile berri.
2: Goiz lasaia errepidetan pozten gara, trafikoari dagokionez beraz bateri arazorik ez?
3: Laboral kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
2: Eta eguraldia zer ez zer esan, ba, apartekoa datorrela, asteburu guztirako Euskalmet, jaion emunarriz, egunon.
4: Kaixo egunon, temperatura bart dezente jeitsi da, eta barneldeko leku askotan, ba, 10 graudik ere jeitsi da, 5-8 gradu arteko balioekin hasi dugu eguna leku askotan. Eguerdirako ordea epelduz joango da, eta gaur berrirere, ba, maksimak 22-25 gradu artekoak izango dira, beraz, arratsa aldean giro atsegina izango dugu eta eguzkitsu egongo da. Egun sentiko behelainoak desegin ostean, leku askotan oskarbi egongo da, baina ipar partean baliteke tarteka itsasaldetik behodiak sartzea, batez ere goizean eta ondoren gauean. Eta asteburu ere, ba, bide beretik dator, hau da giro eguzkitsua, egun sentiko behelainoak desegin ostean, eta temperatura maksimoak egunez egun gora egingo dute, eta igandean ia barnealdean 30 gradura iritsiko dira.
2: Ba, aipatu bezala, jaione, eskerrik asko zuri ere, eguraldi irailti arronekin dator asteburu hau bera ere. Eta gaur goizeko tidearekin nolabait ere markatuko dugu zure egunaren eta zure asteburuaren norabidea. Oso ondo? Aizu, bikain datorkita, zeinik aipatu du norabidea, markatu?
5: Zuk.
2: Hanik esan dut egia.
5: Bai.
2: Norabidea, odalkiak ordainetan.

0: Nafarroatik, Nafarre Riberatik, Odolkiak Ordainetan, taldeko lagunak, Norabidea izeneko haien single, bai, esango dugu arrakastatxunekin. Eta norabide honek orain zehazki gara matza, iragarkietara.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe.
2: Aizue, saltsa ederra.
3: Dirua, edonon.
4: Cash.
5: Mobidari gabe.
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
6: Zure bake katiluaren atzean begi utxez ikusten ez diren detaile txikiak daude. Txirrindulari gazte bati aukerak ematean, edo etorkizuneko dantzarien lehen emanaldia babestean. Bake fundazioan argi dugu hemengoa izatea, hemen kafea egitea baino askoz gehiago dela. Gure herriaren sarea zaintzea da. Xetasun txikienak gure biharko egune eraikitzen dutenak direlako. Hemen kafeari bake esaten diogu.
7: Pozei ikusezinik baldago, eta bizitzari gimnasiotik aratago? Erantzunak jakin nahi badituzu, irailaren 18an ostiralean, zatoz naukas gaztera, Bilboko Euskalduna jauregira. Eklipsea bezala izango da, totala. Informazio guztia bzp.eusen.
8: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
9: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
8: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
9: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Egunon. Onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 48,500,585,538.
10: Eta seria?
11: 17,107.
0: Venga.
10: Zorte on.
0: Beste abesti bat kanporatzen hauaz, bale? Dira zarratzeko kantuaren aukeraketan, geratzen zaizkigu hiru aukera, berriz ere hiru hoiek entzungo ditugu.
12: Bai.
0: Eta zuen botoak behar ditugu ja, WhatsAppera audio mezuak bidalita, bale?
12: No.
0: Beste bat kanporatu behar dugu, bat eliminatu, bat fuera, kaput, bale? Autagaiak dira gogoratu, lehendabizi, hau, egale egiten?
13: Neukan guzti zen amets bat,

udaz saioa izteko agurtzeko jarriko genuken abestietako bat, autagaietako bat da, bale? Egal egiten. Bigarren autagaia da non pare, eh?

0: El tiburón. El tiburón se la llevó. Esta. Hirugarren hautagaia da No Limits. Au.
1: A ver, bozkatu barraukezue.
2: Audioz.
1: Audioz eta bota nahi dezuen hori,
0: da.
1: O sea, botu negatiboa eman, eh?
0: Hori da.
1: Kanporetzeko.
0: Hori da. Da tiro bat azken batean bidaliko duzuena, ez da?
3: Hori da.
0: Bat kampoan guzteko. Ala ja, entzun ditugu iruak, zeira tiren auta gaia. Oh, kampoan geratu dara.
2: Ona san, bukararak.
0: Oso na, oso na. Dena dira onak, eh?
3: Venga, base.
4: Non pare kampora.
3: Non vale. Pare kampora.
5: Bigarrena, kampora.
3: Non pare kampora.
4: Non pare, bebe.
0: Joder. Iru boto.
6: Bigarren auta gaia, non pare, fuera.
1: Wow. Wow. Bueno, azkeneko kin, kampora da.
7: Egal egiten kampora.
0: Egal egiten bat.
8: Bigarrena kampoa.
0: Non pare kampora.
2: Azkarra izan dau, eh?
3: Andrea.
1: Bai.
3: Andrea.
1: A ver, argi eta garbi, si es que jauta gai, o sea, lehenengo entzun alditik argi zeren. Baina Juleri esan diot, aurrera tu, bera, gustatuko zaizu eta da, mutuko zate.
0: Vale, orain entzun ingo dugu,
1: bai,
0: baina gure kampuan da.
1: No, vale? Pare, sigue, sigue, eta orzo, grazie, baino.
0: Ja, claro,
1: baina. Bai, berandu, berandu.
0: Abesti, azten da, azten den bezala, guk ezin dugu gehiago
1: egin. Ja, ja,
0: ja. Por tanto, dauzkagu bi finalista. Egal egiten, eta No Limit, vale?
1: Gau beste huelta, temango jo honi.
0: Egingo dugu, neska katzau proposaten izuen gauza hori?
2: Ah, bai, egia da. Andrea, bai, negati bai.
0: Andrea zuta dago.
1: Bai.
0: Jon, izok ezak izu, bilera, ea zer dituzun, pentsatu nuen atzo. Benja bi kanpoan geratzen direnean, beste bi geratuko dira, barruan.
3: Mm-hmm.
0: Finalaia antolatu da daukagu.
3: Finala.
0: Finalean daude. Gerriko, bueno, gerriko gorria eta ordeina dauzkate, igual dio. Bat da egal egiten eta beste da No Limits, bale?
3: Bai.
0: Nik atzo pentsatu nuen. Proposa ezatela. Entzulek eurek beste abesti bat, bakoitzak berea, zein nahi luken entzule bakoitzak dira bukatzeko abesti gisa, eta iratit Andrea, ja, lehiaketatik at daudenez, iratiket Andreak aukera dezatela proposan horietarik bat, eta hori ere finalera pasako litzateke.
3: Baina bi dira aukeratzeko.
0: Eh?
3: Bi dira aukeratzeko, osea, biak matxe egin behar dute abesti beratekin.
0: Bai,
1: claro, bai. Jareko gado, osea.
0: Bai.
1: Baina horrena abesti abentzungo dugu, ez?
0: No, bai, abesti, lasai, abesti abentzungo dugu. Baina ez, diot, pixka, guazen vale. Finalari beste bai, koskat gaituko dugu, bale? Vale.
3: Publikoaren aukera.
0: Publikoaren aukera, vale, publikoaren komodina. Orduan, orain zuek, publiko gisa, bakoitzak, proposa ezala bere abestia didaren amaierarako.
1: Zenba huelta.
0: Eta iratik eta Andreak aukeratuko dute hoietariko bat, gure abestiekin jongizeku geratzen gara finalean.
3: Bai, bai.
0: Lehiara pasadadin. Eta iruko finalean gogo nuke, beraz, gero bukeran. Ados?
2: Venga.
0: Venga, ba. WhatsApp beraz, zuen proposamenak. Horrein esango dugu non pare edo goian bego, Andrea. Asamo oso no izan da, nire ustez, El tiburón se la llevo.
1: Ez ez pedo grazka.
0: No pare, sigue, sigue.
1: No pare, sigue, sigue. Ta dida maitzen nahi da, ta ez, no pare, ez jarraitxu, jarraitxu.
0: Vale, vale. Bauri, goian bego, non pare.

0: orain zuzenen irratian lehendabiziko aldiz entzuterakoan, Andrea, ze sensazio izan duzu?
1: Ideia ona zala, baina azkarregi da igual, ez? Piskatik
2: zela astune,
1: luzea...
0: Pena. Bueno, hau ere orduan non pare kanpoan.
1: Bai.
0: Ze proposatu du Euskal Herriak oroar, Andrea?
1: Bueno, oroar, rodiez, guaias, guaias, edo Don't Stop Me Now. Sorkunen kanta bat, gizaki auskorra, Freed From Desire, audiopia jaso itxeu baita ba, zun eskatuz, edo Andrearen hildotik noai tregua, barrikadana, ojete kalor, eukigenula, ez? Bai,
0: bai izan zen hori, bai, dira izteko
1: bueno, ba,
0: betzeatu
1: kasa. Bat, eh?
0: Ah, jazta, badukazu,
1: bai. Bai. Bai, bai.
0: Beste hautagai bat eta zein da?
1: Ba, finalera pasako den hautagaia da...
2: Abi entzuko dugu, nik esan beret. Ah, bale. Nola? Iklan eta nik jai.
0: Hola,
2: tapi eta leturia.
0: Hola! Tapi eta letu. Iklan eta nik jai. Bale. Hori ere orduan finalean da.
2: Bai.
0: Bale. Ba, gaur ja amarrak baino lehen egiteke geratzen zaigun bakarra da, ja, finala, sondo. Hori geroxiago egingo dugu, bale. Esaten dute edo esan hori da bikote askoren amaiera, askotan bi faktorek baldintzatzen dutela batez ere eta bereziki. Batetik, higiene intimo eza.
1: Eta klarinete hau?
3: Higiene intimo eza.
0: Zuzara, Andrea? Eta bestetik.
3: Cuida cuando te canta el clarinet.
0: Batetik legoke faktore bat bizateke norbere higiene falta eta bestetik. Izozkailuko higiene falta. Lehen da biziko kasuan, hankak itxi, eta alde batera utziko dugu, baina bigarren kasuari, nahi diogu, bale? Alegia, gorputz higiene aztuko dugu gaurkoz, eta izozkailuko higieneari erreparatuko digu. Jongi izante, Michelindun jakintzarekin, joder, jakingo duzu nola kudeatu zure izozkailua, zure aldamenekoarekin, eta zure aldamenekoekin oroar, elkarbizitza pixkat hobea izan dadin. Jongi izante, Michelindun jakintza knowledge now!
3: Bueno, lehen araua, antibankaren araua deiturikoa, bankuaren araua badakigu, kita inopon zakaba el montón, edo euskeraz da, diruak endu eta ez jarri, ustutzen da el txetxoa del txerri, esaten da, bai.
0: Esaten da? Bai,
2: bai.
0: Ekatu zu euskeraz dela eta erteraz bukatu duzu.
3: Bueno, askotan maileguak hartzen dira, ondoan daude, normala da. Bai, bai. Ba hemen kontuan hartuko duguna da beste teoria antibankarena. Hau da, mete y no saca ja. Congelador lleno de caca. Sartu eta ez atera, komuna bezala zure nevera. Hori da, euskarazko esan dago, alegia, sartu bai, baina atera ere bai. Eduki dezala un ciclo vital hor sartzen duzuna. Ez anzturan utzi hor.
1: Sartzen duzuna ere ondo behi da, badibidez, jogurre sartzen almenituzu kartoiek kendu. Bestela kartoioi batzutan pegatzen da frigorifikoan pareteta.
0: Jogurra kongeladorean?
1: Ah, claro, congelador, ez aiga, usten un...
0: Aigara izozkailua zara.
3: Nebera entzun duzulako. Ez nik gogoan dut nire laguna Itxiber, musutxuk.
0: Hola, Itxiber.
3: Beinola sartu zuen un conejo empaketau, con sus dientes de conejo, pelau, begi gorria.
0: Bai, eta...
3: Estaba para hacerle la prueba del carbono 14. O sea, ni que es de aquí, Zemba Urte, man situen, ay, ese conejo entre politos, eta cositas. Yeah. Baño, conejo a Betian. Los politos salían. Conejo a es. Ori, egiaren verdaderoa. Ese conejo hizo... Bueno, exageratu gabe, amar urte.
0: Izan zintzua zure buruarekin ze askotan, gauzak zaborretara botatzea pixkat erreparo ematen digunez, diozu. Ba, izozkailuan sartuko dut, baina bene-benetan, gauza hori deusestatu egin nahi duzu. Osa, ez duzu ezer jakin nahi, orduan. Ba, ez duzkal joan sartuko dut, pixkat kulpable errudun senditu ez nadin.
1: Ba, kizu da, hola, erdi pikauta, eta esatezu, bueno, konjala ungo eta...
2: Ez molestatzen, hor?
0: Ez duzko aterako hori, horti ezkertarako.
3: Jambai, baina hotelaren araua kontuan izan.
0: Hotelarena?
3: Bai, hotela edo militarrarena. Hotela eta militarra bezala, gure izozgailuak izar batzu ditu. Amaz estrellas mazta aguanta. Bueno, militarren kasuan kontrakoa da, baina, yeah. Bueno, zan nahi dut, denbora gehiago egon daiteke hor.
0: Abai?
3: Os bai.
0: Eta nola jakin?
3: Bueno, uste dut batetik lau ez dakit bat dituen edo hiru. Se quedan tres estrellas. Zurea, si es un hostal, ezin duzu eduki hiru hilabete hor.
0: Vale.
3: Esaten ari
0: dira. Vale.
3: Te congelo, baino vale. Aueka azkar, eh? Bai. Dena ezin da izoztu, begira, Andreak tupustean esan duen
0: jaurta
3: ezin da arrautza egozia. Eta sobra uno huevos cocidos eta esaten duzu. Bueno, izoz gailua sartuko ditut.
2: Igual ez.
3: Se quedarán como el conejo de la
1: exiberes. Etizu izek nik konjalatzen ditun txikitan kutxarea sartuta eta latu ezela jan.
3: Mayona iza, patata gordina, horrelako gauza batzuk ez dira izoz gailuan.
1: Patata oso gaizki gelditzen da gero.
0: Ezin da izoztu, desizoztu duzun zerbait.
2: Hori da.
0: Hombre, ya.
3: Nola?
0: Egin dituzu porru patatak.
3: Bai.
0: Sorbatu egin zaizu.
3: Bai.
0: Izoztu egin dituzu.
3: Bai.
0: Deskongelatu dituzu.
3: Bai.
0: Berriz sorbatu da.
3: Bai.
0: Berriz izoztu, ez? Ja. Egin beste porru patata bat, mesedez.
3: Bai, bai, bai, hori esaten dute. Badago truko txiki bat da, bai. Berriro, beroaldi bat ematea, iai mataz otra vez, ibolbez a meter. Baina, bueno,
0: eskoberena,
3: kometelo ya.
0: Porru hori dago ya, oza, orainago bero, orainago izoztutaz, ez pasatzen da hemen.
3: Hori da. Gauza asko sartu daitezke, baina ez nahi bezala. Imaginatu
0: orain,
3: es buena época pa comprar tomate pera, adibidez, presio merkean dago, eta zuri, pues bueno, esaten duzu, joe, begira, euro terdian dago, tomate pera kiloa. Pues voy a coger pa todo el año, eta metes arkoia, kajotas...
0: Baina tomate ere izoztuta, ez du sekula probatu, baina ondo geratzen da.
3: Madai tomatos betetzen duzu.
0: Madai tomato.
3: Ez, hori atera eta aquello ranzalada ez dizu balioko. Orduan, sartu daiteke, baina ongi aterako orduan, egizu, hace una salsa, tomato sosea egin, eta hori bai.
0: Madari tomato sosea, ez da, jongi.
3: Zagarra ere gauzare egin, membrillate, membrillua dulce, manzana bat egin, horrelako
0: egin.
3: Eta horrela, pues...
1: Eta batez ere ondo itxi zozkaiko atea, ez? Ni behin...
0: Eskartxa egiten da bestela.
1: Ez, galditxu itzeken zabalik, eta zizan dana urtzen.
3: Ja, ja. Bueno, eta amaitzeko ongi organizatu izozkailua, eh? Horrela, baldak baditu, beheko partean arraina, porque luego te vas a ver todo a pescau. Beheko anjartzen baduzu, toques lo que toques.
0: Polito bajan modu eta.
3: Haitu hori ez nahi.
0: Legatz polito.
3: Bai, hori da. Orduan, importanteena hori. Eta ez sartu zerbait zalantxarekin. Zerbait jandozuna orain ez bazaizu gustatu. Después de congelar te va a gustar menos, ¿vale? Eta concepto argi eduki. Congeladorean inoiz ez doa obera. Si tienes una faneca ahí en un puntito ya de... Porque ya te has liado tres días seguidos gauean azuritadas de Tarago, que no sabe ni cómo mirarte. Ura es sartu, porque ha regnaido ya begorekin higos.
0: Bai, hori da, bai.
3: Mátame camino.
0: Orgánicora, ya está, a la fuera.
3: Échame.
0: Composta ahí.
3: Vete a la mierda, pa' que me han matado. Orduan es sartu, izos gailuen, porque inoiz ez duzu aterako.
0: Hau izan da, jongi izan den Michelin Dun jakintza, knowledge, alegia, izozkailua bizka tantola daigun, gure, elkarbizitza, aleo beha izan da, den eskarrik asko aldaparena.
3: Ez da asko.
0: Beirerekin hau da, galduza! Elkarri.

0: Bale, oso ondo?
1: Ba, Galizatik bueltan, azken final aurrekoa jokatuko dugu, dida izteko, dida bukatzeko, dida amaitzeko kantuaren txabelketan. Dakizunez, beste aurre finalista bat sartu baitzaigu tartean, eta beraz, honela segiratuko litzateke orain ordena. Hauetariko bat kanporatu behar duzue, bat eliminatu. Gustatzen etzaizuena, hori bozkatu behar duzue, bat fuera, bale? Bai. Aipatu bezala, hau sartu zaigu tartean. Dida bukatzeko, egunero, bale? Bale?

0: Eta azkena da...
1: Eta azkena da No Limits! Pum, pum, pum, pum, pum. Bat kanporatu egin behar duzue, bale?
0: Venga.
1: Finaletik at nahi duzuen hori aukeratu behar duzue.
0: Bixi, bixi.
1: Venga, baten.
2: Egal egiten.
3: Egal egiten.
1: Egal egiten entzat boto bat.
2: Egal egiten kanpora.
1: Egal egiten entzat boto bi.
4: Egal egiten.
1: Ostia, egal egiten entzat boto iru.
5: Hirugarrena kanpora.
1: Hirugarrena da no limit, no limit entzat boto bat.
3: Hirugarrena ik.
1: Ah, vale. No limit kanpora. Bigarren botoa.
4: Egal egiten kanpora.
1: Laugarrena egal egiten entzat.
6: No limit kalera.
1: Hiru eta lau, ostia.
2: Azkena, kalea.
1: No limit, launa, berdinketa.
7: Lan eta jai kanpora.
1: Lan eta jai, bai hori guztia.
8: Julenena fuera, egal.
1: Zesan du?
0: Julenena egal egiten.
1: Txetxe jarri bukaera araño.
3: Agur,
8: egal.
1: Puto popo.
0: Onde zaute zaituzte ya? Ametzbat.
1: Ba, popo, kala, erabakita. Abestia hori finaletik kanpora. Popo, tia, eh? Polita, abestia.

0: Aizue, orantxe torri zaiti bila burura galdera, noizik arte ditu programa honetan erabakiak popok, papatean, ez?
1: Bueno, azkena bera izan da, Julen, ez poporen gainean jarri, hai otros cuatro delante que
0: bera
1: poporena esan dut.
0: Hori begia, orduan finalean dauzkagu, eta finalak eroia bukaera nehingo dugu, John Giren, No Limit, ez hori jarkitu da?
1: Bai, bai.
0: Eta publikoaren Iklan eta Nick Jai, bale?
1: Polita biak.
0: Aldiz orain, bestelako abesti batzuk entzun berritu, ez Andrea?
2: Bai, gaurko unei lotutako kanta die. Euskal Herritar batzuk inakok, igual ez berezik euskaldune baino.
1: Alvarito Bodas,
0: no? Zein dau, John Giren,
2: José Antonio Niel Falavera.
1: Oh, la Ochoa.
0: Ori, se vera.
1: Sonaba Alvarito.
0: Alvarito,
1: dice. Sonas,

0: Ese charrarén, ese salpicón de baldosa, qué asco. Esa calda asquerosa.
1: Cerrador, bere une, Andrea.
2: Bai, bai, bai. Irurogeita meretzi urte betetzen ditu euskal transformista honek. Eta, bueno, bere bizitza ospatuko deu. Que maravilla, sorpresa del suelo de nuestra villa. Bere kanta ezagunekin eta hau da, bueno, Bilboko baldosei eskainitako kanta. Alain Ibarrak eakutsitakoa, jarritako lehendabiziko aldiz hemen didan goratzen ez. Hogeita hamar urte zitzula jozon lehendabiziko aldiz Bilboko aste nagusin. Eta horren urten, talde feminista baten ekimenez, Liberate kanta grabatu zuen. Urrengo festetan, txosnetan, gainera, ezen besterik entzun.
1: Liberate.
2: Liberate izeneko kanta. Baina guri hemen gustatzen zaiguna da pasamelka.

0: maneraitak guen akordatu nahi, zargazki bat eskatu zion.
1: Ata zon, egia.
0: Eka ditzen edo, eta esan ziten oso jatorra zala. Ba, 79 urte, eh?
1: Zorionak, Otsoa.
0: Otsoa Maitagarrik, eta Bilbotik irten gabe.
1: Oh.
2: Cabrales. Ez da Cabrales.
1: Ulertu dizut Pradales, markatu, sabes?
2: Ez, ez, ez, zerda bilau.
3: Se torce el camino, tú ya sabes que no puedo volver.
2: Ze polita,
3: Son cosas del destino, siempre me quiere morder.
1: Ah, es que abesti guztiak igualak egite ditu. Ba, denak politak orduan.
4: Letra gira, zoro harriak.
1: Eta musika, eta oso baiado, fino.
3: Del

0: gaur ditu urteak honek ere, Andriu?
1: Bueno, albumak, duela hogei urte borobil argitaratu zuen, bueno, zuten Porra Boca Vive el Pez izenekoa, euren laugarrena, que dao con... No, es que...
0: Hogei urte diskonek, eh?

0: Bueno, esan dizu laugarren albume izan zala hau, eta horretik Lo Más Lejos A Tu Lado izenekoa argitaratu zuten. Album hortako die La Casa Por El Tejado, Whisky Barato, Soldadito Marinero.
1: Azko gustatzen zaio, buelta horiek ematea, ez? Por el ipurtzulo muere el pez en lugar de la boca, eta horrelakoak, ez?
0: Bai, bai.
1: Eta... Por la boca vive el pez, bai. Bai, había confundido.
2: La Casa Por El Tejado, eta horrelako.
0: Fito, que elgarrizketetan esan izando beldurtzala, zeukela olako blokeo, sormen blokeo, ba, zatekan, alako single haundik atera zitun, ba, beldurtzala... Ba, bueno, beti pasa de saien
1: síndrome del escritor, es de itxensaio.
0: Laro gaita markotzertu baino gehiago man zituzten albumoni esker eta sari baten eraman zuten Espainiako Musikaren Akademiak 2007 euren turra saritxu zuen, ba, tur onenaren sariarekin. Por la boca vive el pez.

0: Barkatu, eh? Sindrome de la página en blanco da. Horri zuriaren sindromea.
1: Eskarrik asko egingo zon. Nik baino gehiago perpatu.
2: Ah, idazlearen sindromeari. Deitu nahi zan jozko.
0: Ez da idazlearen eta horri txuriaren sindromea.
2: Ez da ipurtzuluaren, da horri txuriaren.
0: Hori da.
1: Bueno, Bizkaitik Donostiara ingo deu bertako talde ikonikok gaurko unez argitaratu zuelako. Top papel. El viaje de Copperpot.
0: Zuen you and me, zuen, bai. Zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen

0: Baina, disko nek orduan zenbat urte gaur, Andrea?
1: Oita sei.
2: Oita sei urte?
1: Nik iru urte nitxula, argitaratu zen la oreja de Van Goghek. Hau da, euren bigarrena. Eta el viaje de Copperpot esan de, bueno, gunitarrak pelikulatik dator izen buru ez galdetu gehiago, hori irakurri de, dantza, ez dakit, bueno, zertako aste naiz saiatzen esplikatzen. Explicatzen saiatzen, bueno, ostirala da, tenek hau tagari. Oso gaizkitzen abil, baina nahoia pasadísima.
2: Fenomenal.
1: Debut album.
2: Que nadie te pise la cabeza.
1: Segui,
2: osondo.
1: Aurrera.
2: Aurrera, altza eta aurrera.
1: Ori, ori. Bueno, debut albume, baina arrakastatxo izazela bigarren hau. Ta normalen kontrara izaten da, ja, eh? Baina aipatu deu, sindrome hori.
0: Vale, baina hau ja ez da gaurko egunekoa, ez da?
1: Bai, ez ba, albume dala gaurko egunekoa.
0: Ah, vale. Aipamena egin jozulen da bizi aurrekoari, eske ni ere liatu egin aiz, hain beste kristolekin eta kumiak eta...
1: Aiz, ez da, salduen.

0: kontua kontu, Espainiar estatuko zazpigarren diskorik salduena da El viaje de Copperpot diskoa, La oreja de Van Goren eskutik.
1: Honek ere badu albarito bodaztope bat.

0: Se me gusta ese.
1: Bere kantu favoritotako bat, eh?
0: Hauxe. Ba, honekin bukatza genuen, baina beste bat aukeratu dut, eta pixka da mututan hau, la playa aukeratu.
1: Bueno,
0: lederra da, baina hau martxosoga.
1: Bueno, bueno, bide bat izan, argitu, los guniseko pertsonai bat zen Chester Copperpot, bueno, altxor bilatzailea edo, eta Copperpot horren omenez, ba,
0: eskerrik asko irati, eskerrak zuei ekipo, zue gabe, eske azerrez.
2: Zeo no, zeo no. Ilustratu duzun musikarekin irailaren 11. Hau, Andrea, jo, eh?
3: Legendario cazador de tesoros ficticio de los Goonies.
0: Morida.
3: Ahí, bai.

Bale, eta orain ja finalarekin gatoz, eh? Mesedez, hasi zuen botoak bidaltzen, bi hautagai dauzkagu eta La Oreja, ez dago, hautagaitza hoien artean, Iklan eta Nik Jai. Mesedez, hasi zuen botoak bidaltzen, bi hautagai dauzkagu eta La Oreja, ez dago, hautagaitza hoien artean, Iklan eta Nik Jai.

0: gan den kontxa, eh? Bai.
1: Ba, bagoaz.
2: Ba, bagoaz, eh? No limit!
1: No limiten alde boto bat.
2: Ba,
3: zehazki.
0: Justo. No limit.
1: Bigarrena no limit entzat.
3: No limit. No limit aurrea.
1: Hola,
3: no
1: lau.
2: No limit.
0: Hala.
1: Oste eta zero.
0: Argi eta garra, xaparra.
1: Zoriona jongi.
4: Zer esan izuen.
1: Guatxabat, esan zenuen, eh?
2: Zuek jakinga bezea beste izen esan izuen.
0: Nik
1: irabazi.
2: Bai, ez que konozko a mis niñas.
1: Irabazi duzu iratiren kontra, irabazi duzu nere kontra, Andrearen kontra, eta txikontuz, eh? Publiko errespetagarriaren kontra irabazi duzu, eh, ongi?
2: Egia.
1: Beira, WhatsAppera, nire WhatsAppera orain txe popok idatzi. Julen, ez txinatu, I love you. Ja, orain jarri handu da, popo.
2: Ez da dolida, popo.
1: Bueno, orduan, hemendik aurrera, eta egunero... Ordu honetan, honekin esango izago,
2: Ez da txarra,
0: Da ederra, da zora garri da.
1: Beste ark esango luken gizan, eskerri asko, gente!
2: Temarrako.
1: Hau begira, txuen, eh? Eske, Ibon entzatera importantea da. Ibon, kasko batzuk mesez, zure belarrietara, arren.
5: Eta prest.
1: Herriak erabaki du, Jon Giren hautagaitzak irabazi du, eta beraz, hemendik aurrera, egunero, abesti honekin bukatuko dugu dira.
5: Hau da, atzeko hau da.
1: Bai. Horrekin hartuko duzu lekukoa. Da, kalkulatzeko ere bizkati bontzu zerekin hasi.
5: Bai, nire amantzuten da gora entxe bertan, eh?
1: Bai,
5: bai, justo trantxizio entzun zuela eta guai zegoela, beraz. Ama musu bat.
1: Hori esan barri zuen, agurtu nahi duzu ama, joez, zegoen do, zegoelita, Ibon, musu bat, Ibonen amaren zatera. Bale? Honekin ja gaurko guztiak egin ditugu, esan ditugu, jazta, ez da, ekipo,
5: bagoaz. Ona, jongi oso ona.
2: Ona, ez, bai dago. Bueno, publikoak erabaki du, nik aukeratu egin nuen, baina, bai.
0: Le amorra garri da noien, ez du dezke.
1: Vale. Ba, txalo eroan, ez ez jende honentzat. Irati Elizalde, zerrik asko.
0: Ai, azte
1: buruan. Jongo, atxun. Txun, zu bukaeran. Andre Aramuru!
0: Ale, aio. Ze pozik zaten, Andre.
1: Jo, ba, Jongi, dauka azte buru luzea, ze astelenean ez dator. Jongi, baxa izango da astelenean.
2: Kontxa, por dela.
0: Ui, kontxa.
1: Gehiagitxo, te duen, eta esan duda astelenean, badezpada nahi zetorriko.
2: Badezpada, bai.
1: Merezita, gozatu azte burua, Jongo, zara da manera.
2: Gozatu azte arte, nebizitxo!
1: Orain panorama Ibon Fernandezekin igandean dira the very best of laburpen amaiketan hasita eta Jon Gizaina besteok astelengo izan zazpietan bultatuko gara. Goza asteburua horretarako dago eta piba humore hona eskerrik asko.

Goizeko 10ak dira. Gaztea. Entzun Gazteako goizetako panorama. 10etan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: Kaixo lagunok, egunon, zer modu, ziritsi da ostirala, lehendabiziko astea egin dugu, gaurkoa irailaren 11ª, oso data gakoa, garrantzitsua, historikoa esango dugu, eta gaurko saioa ere, saio historikoa egiten saiatuko gara, orain hasi, eta eguerdir arte, honek gaztean goizetan panorama izena duelako, irrati urte honetako saio berria, didako lagunen atzetik segidan itxatxita, ba musikaldizkari eba zabalduko dugulako goizero goizero, astelenetik ostiralera, ni Ibon Fernandez naiz, ongetorri, gazteak aro berri honetara, gazteako goizetara, hauren irezat berria da, goizak altxatzea eta esnatzea, eta elkarrekin egingo dugu bidea, asteburuko bidea, kontu pilo batekin gaur ere, errepaso galant egingo diogu musika estenari, eta beste hainbat elementuri, eta tartean dupla taldea zitzegin behar dugu, aspaldian isili daude, eta nik badakit noiz itzuliko diren, segituan duplari buruz kontutxo batzuk, eta asteburua garrantzitsua da Frantziako hiriburuan, Parisen, Celine Dionek bere itzulera egingo duelako hango egoitza horrekin. Baina, pentsatu duzu noiz bait Celine Dionek gaur egungo ze artista influenziatu dituen abesterako garaian, bat zerrenda ederre bat daukat prest eskaintzeko. Eta honekin batera Donostiako zinemaldia atejoka dugun honetan beste kontu bat. Zinema zuzendari itxaropentsu bat izango dugu Donostian zinemaldiarekin batera, bere pelikulak nik badakit hautsak arratuko dituela, eta bere ala esango dizuet norden bera, zertara datorren, eta zein den aurki, bat denon eskure izango dugun, pelikula eder hori. Hori eta beste kontutxo batzuk, hemen txeguer dirarte panorama saioa. Prest, aste buruari ekiteko?
1: Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.
0: Babai, 2010ko hamarkada ja modan jarri da beste behin zikloa itxi da, eta honek erakutsi digu hori artista honek. Slater da bere izena, eta gaurko saioa, gaurko paisaia honekin zabaltzera goaz. Brand New Chanel.

ze ona ez da kanta hau, Slaterren proposamena, Brand New Chanel kanta honekin, Slater dena ematera dator musika gintzan. Haze potentzia, haze indarra daukan artista honek, estatu batuar bakarlari honek, bera Slater, eta adize, hilabete honetan urte bateko ditu, ere aileko pertsona da bera, eta udazken honekin batera bere album berria jasoko dugu. Kontua da martxoan, Worst Girl in America izeneko diskoa plazaratu zuela, eta orain diskorren aizpa bikia aurkeztuko du. Gainera, Inverse album bezala deitzen dio honi, edo Evil Flipper editu dio, hau da, bere aurreko diskaren aizpa izango da, baina deabur begirada batetik. Hori da bera planteatzen duena, eta kanten izenak ere antzakoak izango dira, baina bertsioak diferenteak ezberdinak izango dira. Oso saiakera polita da hau, Slaterrek egingo duena, eta geiratzeko atorren izen horietako batean bilakatu zaigu, urrengo festivalen zirkuituan oso presente egongo da, eta horrek asko motibatzen gaitu. iPod musika bezala etiketatu dute berak egiten duena, eta garbi dago etxean, edo etxetik mugitu gabe ere, gauza handiak egin litezkela, do it yourself filosofia hori eskuartean hartuta. Hau da, azken ordu hauetan plazaratu duen kanta berria, Crank 2 Slater.

0: Orduzue punk berria ez leiteren proposamena estatu batuetatik. Panorama saioa bian, hause gure vista, gure paisaia eta eguerdi arte alako proposamenak presente.
1: Musika berria, escena ezberdina, moda, irudia, gaztean, goizero, panorama.
0: Beste hau gogoan duzue? Bideojokoei buruz ere hitz egingo dugu urrengo minutu hauetan. 80ko hamarkadan kanta hau Blurren Songtsu izenekoa oso ezagun egin zen FIFA bideojokoaren soinu banda horren parte izan zelako. Ba, kontua da FIFAk edizio berria jasoko duela urrengo asteetan, irailaren 25an helduko da EA Sports FC 27 izeneko, bueno, bideojokoa, FIFAren aurtengo bideojokoa izango dugu. Eta oso garrantzitsua da joko honek, bideojoko honek dakarren soinu banda. Dagoeneko badakigu ze kanta izango diren horren parte, ze FIFAren edo bideojoko honen parte baldin bazarazu soinu banda jarriz, zure kantak osasuna izango duela bermatuta dago. Gare batean, 80ko markadan, hain justu Blurren Songtsu kanta bideojoko horren parte izan zenez, kanta honek, ba, historia egin zuen. Babadakigu bideojoko honen parte izango diren, urrengo kantak zeintzu diren, eta segituan errepaso eder bat egingo dugu horrekin guztiarekin.

gauzasko kontatzeko eta musika zerrenda infinitua zuei jartzeko asteburuan sartzerekin batera Blur taldea bai, Damon Albarnen banda bai, baina baita Tolosar hauek ere. Miruako lagunak entzun gai biraien loratze honen parte izateko deseatzen gaudelako. Hau ez da Miruenea diskoan, baina badu ere pixua bere zama euren musika diskografia horren barruan. Mirua eta loratzea, egunon.

0: Ze garrantzitsua Olivia Rodrigo artistak egin duena, musika festival bat sortu du zerotik. Festival horren izena da Daisy Chain Fields, eta festival horretan bere gustoko artistak bildu ditu. Berak sortu du, berak egin du egitaraua, berak gonbidatu ditu artistak, eta gero festival horrekin bildutako dirua oso ba, ekintza berezietara bideratu du. Guztira, $20 milioi bildu ditu, eta hoetxe guztiak, dolarra guztiak, ongintza ekimen ezberdinetara eraman ditu. Tartean, esango dugu, abortu funtsei edo bueno, laguntza behar duten emakumei babes emateko eskaini da diru hau, baita indarkeria matxista pairatzen duten emakumeentzat ere. Beraz, hori guztia, $20 milioi kopuru hori jaialdi honen bidez lortu duena, Olivia Rodrigo artistak, halako borroken alde bideratu du, oso keinu polita bere partetik. Bueno, beste bakarlari bat entzungo dugu segidan, Panoraman. Baby, suena tu canción y tú no estás aquí a mi lado. Yo sé que no debo, que te pienso demasiado. Hau Karol Giren ahotsa da, eta Karol Girekin batera kanta honetan Baby Wow kanta honetan Rusowski eta Jude Line ditugu entzungai. Bazkenengo hau, Jude Line Kadizeko artista hau, oso momentu gozoa ari da bizitzen. Tartean, kanta honek emandako bultzadari esker, hileko 20 milioi entzuleren langa pasaduelako estreinakoz Spotify plataforman, beraz, zifra oso potola da hori jakina, baina hortaz gain, pantailetan ikusiko dugu aurki. Nik hau ez nekien eta azo jakin donen berri, Jude Line bakarlaria, Andaluziako artista hau, aktore bezala ikusiko dugulako La Bola Negra pelikulan, Javien pelikula berrian, kamiotxo bat egingo du bertan, eta berak esan duenez, Jude Line esan du oso unkituta dagoela, batez ere bere lagunek eta bere zenitartekoek eta bera pelikulan ikusteko desiatzen omen dago, hori ba, nolabait pantailetara heldu eta bere gertuko lagunen erreakzioa jasotzeko. Eta aktore bezala edo kamiotxo hori egiteaz gain, aktore bezala gertzeaz gain, kanta bat ere grabatu du La Bola Negra pelikularako, eta kanta hau, erne, Soldadito Español kantaren bertsio bat izango da. Hau Jacinto Guerrerok 30ko hamarkadan egindako pasodoble bat da, Pedro Muñoz Sekaren letrekin, eta horren berri interpretazio bat egin du Jude Line artistak pelikula honetara begira. Beraz, pelikula hau topera dator, aurpegi ezagun ezberdinekin, eta soinu bandan ere oso izen potoloekin. Bagenekin gitarrika dela fuentek ere kanta bat egin zuela, bera da protagonista, ba orain badakigu Jude Linek ere beste kanta bat egingo duela, orduan imaginatzen dugu soinu banda ere 10ekoa izango dela La Bola Negra pelikulan.
1: 10etatik eguerdira Gaztean Panorama.
0: Bakadizeko artista hau gehiago ezagutzeko bi gehi bat, iruko bat egiteko prest, Jude Line Panoraman.
2: Siento lo mismo por el que por otro. Muero por conocernos de otra manera. El

0: Elikagai ekologikoak plazara. Aukera paregabea kalitatezko elikagai ekologikoak eskuratzeko eta tokiko ekoizleak ezagutzeko. Berezko zaporeak, inguru girorako onuragarriak eta denontzat osasungarriak. Azoka ekologikoen ibilbidea, Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Mungia, Gasteiz, Durango, Eibar eta Azpeitia. Gerturatu zaitez, ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago ekolurra.eus. Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak kofinantzatuta.
1: Kulturklik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kulturklik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kulturklik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kulturklik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: Kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kulturklik.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Autoetan, bi baten truke bilazabiltza, Grupo Carsaren likidazio handian, horretatik oso gertu gaude. Agian irubiren truke nahiago duzu, ba horretatik ere gertu gaude. Izan ere, Grupo Carsaren likidazio handian, urteko eskaintzarik onenak ditugu marka hauetan. Peugeot, Kia, Omoda, Jaeku, MG, Ebro, Changan, Lancia, Leapmotor eta Carsa Ocasión. Iraiaren 16-19 Grupo Carsaren likidazio handia, Oiartzunen, Eibarren eta Olaberrian.

Hemen gabiltza panorama saioan bidea egiten, lurra finkatzen, lekua zabaltzen zetaken urrengo pausurako ea azkar iristen den beraien urrengo proposamena. Nafar lurretatik, zetak taldea eta segituen Nafar lurretako beste albiste bat. Abenduaren 26an, Atarrabian azke jaialdiaren bigarren edizio ospatuko da eta datu berri gehiago ditugu jaialdi horren inguruan oso izen interesgarriak bilduko dituelako festival horrek.

Hau Harry Styles da, Harry Styles dugu entzun gai, Britainiar bakarlaria One Direction taldean ezagutu genuena, horren bakizue bakarka gauza asko egiten da bilela, eta bere mundu birak aurrera jarraitzen du, mundu bira hori oso sonatua izan da azken hilabete hauetan, eta hau guztia gutxi balitz, orain mundu bira hori luzatzea erabaki du Harry Stylesek, eta ez da txantxetakoa egindako luzapen hori, zentata pilo iragarri ditu, baina data hoiez gain, interesgarriak dira, beraien edo bere kontzertuak zabalduko dituzten artisten izenak. Ze fuertea bada ere, telonero bezala izango dituen izen batzuk, kasi-kasi bera baino ezagunagoak dira publiko zabalaren zat. Harry Styles entzun gai.

Hau da Aperture berazkenengo diskoko maizabetako bat, eta esandakoa Together Together bira hori luzatzea erabaki du, eta guk hemen panoraman fokua teloneroetan jarriko dugu. Batez ere, Madrilgo eta Parisko teloneroetan bi itzordu hauek direlako gertuen harrapatzen gaituztenak Euskal Herritik.

Madrilen, urrengo urteko uztailaren 30 eta 31an ostiralez eta larun batez arituko da metropolitanoan bi itzordu izango dira segidan eta antxe eskainiko ditu bere ibilbideko kanta garrantzitsuenak Harry Stylesek eta bere kontzertua zabaltzen aspaldian bere berri gabe ginen artista handi hau izango da eta bera da Faith.

One, two, three, four bezalako kantengatik ezaguna Faith, bat zeukan musika egiteko modu oso karakteristikoa 2000ko hamarkada bukaeran, eta esango dugu gerora hemen gure inguruan, nizarrakit Russian Red edo Any B Suite bezalako artisten bidea zabaldu zuela nazioartetik emakume honek. Leslie Faith beraz Harry Stylesen kontzertua zabaltzen izango da Madrilen, 15 urterekin hasi zen musika egiten punk talde batean Calgary irian, eta ondoren pixkanaka bere bakarkako bidea eutxi eta ondare latza handia utzi zuen bere garaian. Gaur egun nahiko desagertuta geneukan eta Harry Stylesek bueltan ekarreko du Madrilgo bi kontzertuetan. Bajakin Harry Styles Madrilen izango dela bi aldiz, eta guntxo batzuk lehenago Uztailaren 16 eta 17 Parisen izango da, eta Parisen ondorengo hau izango du telonero modura, Caroline Polachek.

Ibilbide oso luzeko artista Caroline Polachek New York iritik kasu honetan, eta bera 2005ean Chairlift bandarekin hasi zen. Bandonek bazokan kanta bat Bruce izenekoa, iPod Nano tresnaren edo gailuaren kanpaina baterako erabiltzena, horrekin oso ospetsu egin ziren Chairliftekoak. Eta ondoren artista honek Caroline Polachekek bakarkako bideari heldu zion, eta beste hainbat izarrentzat ere musika egindakoa da. Tartean Beyoncerentzat kantak konposatutakoa da emakume hau. Caroline Polachek Parisen Harry Styles zabaltzen uztailean. Horrek esan nahi du emakume honek ere musika berria izango duela, eta hurrengo urtera begira ere disko hori edo album berri hori hemen jartzeko moduan izango garela panoraman. Harry Styles erasoan mundu biraren luzapen horrekin emakumezko artista handi hauek alboan dituela. Entzungo dugu, New Yorkako Caroline Polachek-en proposamen jostari hau. Eta horrentxe, 10:21 asteburuan sartu garen honetan hementxe Gaztean. So hot, you're hurting my feelings.

0: zer gertatzen da 11ren jokaleria eta saltzailea topatzen direnean. Balagun batzuk primeran pasako dutela Bider 50 marraskaren sariarekin ametxeginen. Eta Laurak ikusteko desgaitasuna duen ikasleak etorkizunerako 11ren prestakuntza espezifikoa jasoko duela.
1: Eta megamilioidun raskarekin ere gauza bera gertatzen da?
0: 11ren raska guztien kasuan gertatzen da. Jokatzen duzun bakoitzean desgaitasuna duten pertsonek aukerak dauzkate.
1: Ara?
0: 11ren saltzaile batekin topo egiten duzunean gauza onak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
2: 11. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
4: EITB transformazioa. Jakin duzu lanerako joan etorrien 60%-a autopribatuetan egiten dela? Horrek autopieaketak sortzen ditu puntako orduetan, errepideak kolapsatzen ditu, eta sekulako ingurumen eta hots kutsadura eragiten du. Eta askotan, pertsona bakarratako autobakoitzean. Ibilgailua partekatzea aukera ona izan daiteke, baina garraio publikoa da trafikoa optimizatzeko baliabiderik onena. Izan ere, gure joan etorriak jasangarriagoak dira ari esker. Eta gainera, aurrezteko modu bat ere bada. Autoarekin lotutako gastuak, garraio publikoarekin lotutakoak baino, lau aldiz handiagoak izan daitezke eta. Hasi dezagun kurtso berria asmo honez beteta. Hartu liburu on bat eta eraman zaitzatela. EITB transformazioa.
5: Musika berria. Eszena ezberdinak, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

Guk zain jarraitzen dugu gaztean baita panoraman ere, eireko lagunen musika berria noiz jaso, eta hori jaso ala, eskainiko dizuegu. Egia da lanan da biltzala, jakin baganekien estudioan zirela, baina ikusiko dugu noiz iristen den musika berri hori hemen zue jartzeko. Eire, Urola Kostatik, Zumaiatik, beraien bihar nola izeneko doniunekin. Ba, Zumaitik, urrengo pausua Madrilen egingo dugu 2019an sortu zen talde batekin. Gainera, taldearen izena oso bitxia da, taldearen izenean Aiko hitza irakur genezakelako, eta Aiko esango duzu, zer da Aiko? Igual, ba, kontzeptu filosofiko bat, edo japonieraz, ba, ezaguna den hitz bat edo, ba ez, Aiko da besterik gabe banda honetako kide den Lara Mieraren katua, eta hauek nahi zuten besterik gabe, ba, izen soil bat, arrunt bat, beraien proiektu hori izendatzeko. Horrezegatik orain, Aiko el grupo dira. Eta banda hause, beraien hirugarren diskoa aurreratzen dugu. Señales Brutales albuma aurkeztuko dutelako irailaren 25ean bertan Aiko el grupo taldeko kideek. Hauek hiru lagun ziren hasiera batean, eta kurioso da, lehendabiziko kontzertua Kantabrian eman zutela, eta Kantabrian agertuakian zirela, begiz jo zuten publikoan zegoen beste kide bat, Jaime. Eta Jaimeri eskaini zioten ea taldeko kide izan nahi zuen. Ba, automatikoki lehendabiziko kontzertuan, laugarren kidea fitxatu zuten publikotik, gaur egun egia da Jaimek banda utzi duela, eta Viva Belgrado taldearekin dugula lanea. Adiskietasunetik sortu den proiektuetako bat Aiko el grupo, eta aste honetan kanta hause jaso dugu, Pazientzia izenekoa.

beraien kantetan gaiak oso anitzak dira, adiskidetasuna, osasun mentala, gostina, nizar dakit, hilekoaren kopa, edozein gai hartze dute, eta hori naturaltasunez transmititzen dute, beraien kanten bidez. Pazientzia da emaitzarik berriena, eta jakin, aiko el grupo taldea Euskal Herrian izango dugula, album berria aurkezten, lehendabiziko itzordua Donostian, Dabadaban, abenduaren 12an, eta ondoren urte berriarekin, apirilaren 9an, Gasteizko Jimmy Jazzen izango dira, Erne, belakoko kideekin.

Belako taldeak urte berriarekin album berria aurkeztuko du, Mungiko kide hauek ere musika berria prest dute, eta Aiko el gruporekin Gasteizen aritzeaz gen apirilean, lehenago Belakok beste kontzertu batzuk eskainiko ditu, eta adibidez, gaur jakin dugu, edo azken ordu batan jakin dugu, ze kartelen parte izango diren. Hauek Aske Festivalean arituko dira, abenduan bertan Aske Festivalak bigarren edizio ospatuko duelako Nafarroan Atarrabian. Eta dagoeneko sarrera horiek salga dituzu, eh? Abenduaren 26an, Aske Festivalaren bigarren edizioa, eta hor kartelean bagenituen ja izen batzuk ezagunak, Arkada Sozial, Deskontrol, baina azken ordu hauetan kartelera beste hauek gehitu dira. Belakoko lagunez gain, Latxama, Bulbigrade, Latzen eta Kataluniatik Ketekaiez taldeko lagunak.

beraz, kartela zuen eskura, askejaialdia.eusen sarrerak ere salgai, 40 euroko prezioan, eta Aske Festivalaren bigarren edizioan, hauek ere arituko dira Maruxak taldeko lagunak, geldi ezin ditugulako beraien itzordu guztiekin, azte bira ari diren bizitzen, eta biziko duten urrengo hilabeteetan. Hauek ere, Belako eta hainbat talderekin batera, Aske Jaialdian beraien, azkenengo album hori aurkezten, EP hori aurkezten, eskuminak lana, eta hortxe duzue, baita kolaborazio handi hau ere, zinez eta naskerreko lagunekin.

0: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Euskadi etorkizunera daraman berrikuntzak idatzea. Familien ongizatea zaintzea. Administrazioaren eraldaketa eta digitalizazioa sustatzea gertuko zerbitzu eraginkorra eskaintzeko. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Baduzu musikarekin lotutako proiektu bat eta profesionalizatu nahi duzu? Musika Bianek zure proiektua garatzeko ekintzailetza programa eskaintzen dizu. Prestakuntza, banakako mentoretzak eta sektoreko profesionalen laguntza. Lau proiektu hautatuko dira eta bakoitzak 1.500 euroko ordainsaria jasoko du. Irailaren 16 arte aurkez dezakezu zure proiektua. Informazio gehiago musikabulegoa.eusen.
2: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
3: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
2: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
3: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia, lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Artista hau minibar kanta honekin, minibar izeneko kanta honekin, Gracie Abrams estatu batu arra dugu, irugaren diskoa plazaratu du, Daughter from Hell izenpean, eta bertan topagenezake Erne Audrey Hobertekin batera komposatu duen emaitza hau. Minibar, Daughter from Hell diskoarekin, Gracie Abrams. 8 minutu eta goizeko amekak izango dira, hau panorama saioa da gaztean gazteako goizetan saio berri bat, paisaia berri bat, eta lako kanten lekua ere baduzu presente.

Bideojoko zaleak zarete, gamerak zarete, eta gamer mundua musikarekin uzartzea gustoko duzue, ba horixe da egiten duena FIFA bideojokoak urtez urte, futbol munduko bideojoko ezagun eta entzutetxo horrek. Eta bertan futbolaz gozatzeaz gain, ba musikaz, musika jarraitzeko aukera ere sortzen da, eta musikaren pausoak jarraitzeko aukera ere sortzen da FIFA-ri esker. Gaur egun ez du FIFA izena, gaur egun da EA Sports FC izeneko bideojokoa da, eta 27ko edizioa aurkeztuko dute irailaren 25ean, 2027ko urrengo denboraldiontako bideojokoa. Eta dagoeneko hortxe sarean hasi dira informazioak zabaltzen, eta jakin duguna izan da batez ere bideojokoaren edizio berri honetan ze kanta entzungo ditugun, ze preskriptore utxak dira FIFA bideojokonen barruan, bertako sortzaileak bertan jartzen duten musika zerrenda hori gero entzungai jarri eta finkatu egiten delako historiarako esango dugu. Mundu osoan musika kultura hori definitzen duen plataforma bezala ere aurkez genezake 1998 urteaz geroztik, eta beste atzeko kanta hau ere ospetsu egin zen FIFA-ren parte izan zelako 1998 edizioan, Song 2 Blur-ren kanta hau orduntze egin zelako ospetsu. Esan dako abaditugu urrengo 2027ko bideojoko honetako kantak edo artista zentzu diren, eta hause doietako bat, Madrilgo banda bat entzungo dugulako bertan, Alcalá Norte taldea.

Kanta hau mundu osoan entzongo da FIFA-ri esker, edo, bueno, EA Sports FC horri esker, Alcalá Norte Madrildarren El Hombre Planeta izeneko doinu hau. Nazioarteko beste izen interesgarri batzuk ere topatuko ditugu soinu banda gisa, New York-iriko bakarlari haure bai Grace Sykes.

Entzungo dugu bertan, ondorengo banda honek ere bere aletxo auziko duelako bideojokoren soinu banda modura. Esan dakoa, jokoa kalean irailaren 25ean eta hortxe entzungo da The Strokes taldearen 7. diskoko kanta hau ere. Reality Awaits diskotik Julian Casablancasen banda Lonely in the Future kantarekin.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
0: Goizeko amaikak dira.
4: Gaztea.
0: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.
5: Egunon goizeko amaikak Panorama saioko bista hau, paisaia hau ikusten jarraitzen dugu, entzuten jarraitzen dugu, Ibon Fernandez naiz egunon, eta hemen izango nauzue, ostiraleko edizio honetan, koska honetan, eguerdira bitarte, asteburuari behar duen eta merezi duen ongietorria ematen, asteburu ederra dugulako aurretik, temperatura zoragarriekin, eguzkiarekin, asegin dator asteburua, eta lehenengo pausuak elkarrekin emango ditugu, kontu pilo batekin, gure aldizkaria zabaldu dugu, eta aldizkari honen barruan dauden artikulu, zutabe, eta albiste guztiak hemen txatopatuko dituzu Panoraman goizero. Musika, saio bat da, musika da, esango dugu, zutabena guztiak.

irratia, baina musikaz gain irudia zer arituko gara, segituan Donostiako zinemaldia zitze ingo dugu, eta sari banaketen denboraldia ere abian da, orain txiraile, irail bukaeran MTV-ren bideo sariak banatuko dira, eta gero bakizue, udako atxen aldiorren ostean, udazkanerekin batera, sari banaketak behin da berriz han eta hemen izango ditugula, ba, bueno, ba, musika sariak eta zinema sariak eta hainbat, ba, trofeo eta garaikur banatuz. Ba, kontua da Grammy sarietara begira ere jarri behar garela, eta Grammyetara begira bada oso ezaguna den artista bat, Taylor Swift, kanta onenaren saria inoiz jaso ez duena. Diskoengatik asko jaso ditu, baina kanta onagatik bat bera ere ez. Zer ari da gertatzen hor? Ba, bere ala hori azartuko dugu, eta girl banden munduan ere sartuko gara. Spice Girlsek ematen zuten albiste potola eman bertzutela, edo hori zirudien atzo bertan, baina azkenean nahiko flop izan da kontatu dutena, eman duten albistea. Ba, hortik tiraka, girl banda handien errepaso bat egingo dugu, eta girl bandetatik, edo etako batetik ateratako superizar berri bat ere entzungo dugu urrengo minuta hauetan panoraman.

Udazkeneko demoraldia interesgarri dator gaztean, baita saio honetan ere, eta jakin badakigu noiz helduko den duplaren urrengo kanta. Data zehataz daukagu, baina txibatu didate, urri erdikaldean beraien disko berreko lehenengo lagina jasoko dugula, aguraingo duplako lagunen lehenengo pieza entzungo dugula, hemen gazten izango da hori, beraz badatoz bueltan, Gari eta Beñat, Beñat eta Gari musika berriarekin, begira jarri naiz, eta 2018an sortu zen agurainen dupla taldea, ia marka bat egingo duten musika sortzen, eta zenbat momentu bandizkiguten, garai baten agropop bezala aurkezten zuten beraien musika, egia da, ziur gaur egun horrek lotxa pixkat emango diela, hau nire ustea da. Eta gero gauza berritzaile asko egindako aldira tartean, 2019an merchandising modura duplatxuz izeneko goxoki baten aurkeztu zuten, eta bilgarrian QR kode bat zuten, QR kode horren bidez, txupatxuz edo duplatxuz hortaz baliatuz, beraien folklore epera iristeko aukera zegoen. Eta historikoki kolaborazio asko egindakoak dira tartean, Gatillazoko Ebaristorekin edo Ezo bandako Panxorekin, eta munduan barrena ere ba, kontzertu eta bira handiak egindakoak dira. Japonian, Finlandian eta Erresuma Batuan bestak beste.

0: Zuzeneko indartxuko talde amentsa dugu Julieta Kataluniarekin batera gauzoro bat Bartzelonan kanta hau eginez dupla eta sandakoa, urri erdikaldean gutxi gora bera, beraien kanta berria album, urrengo album horretara begira. Dupla presente eta amaiketako ordua zabaltzeko panoraman, zuentzat kontraesanak.
1: Sekula nuela erreko zinekin

0: Ze itxura on hartu duen talde honek, talde berria da guretzat, Beire izeneko bandazari gara, eta banda hau Txuleria Joder, Vulcanizadas, Uger eta Belako bezalako proiektuetako kidez osatua dator. Jatorrian punka da, egin edutena, baina punkaz harago, melodia leunago eta borobilagoen bila ari dire lagun hauek. Lehenengo disko plazaratu dute, irailean sartzarekin batera, hau ere, banda hau ere saio honekin batera sortu da esango dugu, irail honetan bertan, eta beraien debutean topatu dezakezue emaitza hause, hemen jarri dizuegun doinu hause. Jakin, urriaren batean Bilboko kafean zokian kontzertu emango dutela bizkaitar hauek, kutxa beltzean eta ondoren urriaren lauan egun batzu beranduago, Abadinoko Amarauna Arte Fabrikan izango dira. Entzun dugu Beire taldearen Beira izenekoa eta urrengo pausua Donostiako zinemaldian egingo dugu beste kontutxo batekin.
1: Entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.
0: Ezaguna egingo zaizuen soinu banda bat jarriko dizuet segidan.

The White Lotus telesailaren hasierako kanta da, hause introko kanta, eta kanta hau Cristóbal Tapia de Ber izeneko konposatzaile txiletar kanadararen sorkuntza da. Oso melodia ezaguna dauka honek, eta ba, nik uste dut gizartean txertatu den kantoetako batean edo introetako batean bilakatu dela doinu hau. Ez da Cristóbal Tapia de Berrek egindako ekoizpen bakarra, beste hainbat proiekturentzat musika egin duelako, tartean Baby Girl pelikularentzat, Smile beldurezko filmean ere bere aletxo utzi du, baita Britainiandiko telesaila den Utopia izenekoa. Orain, beste pelikula bateko soinu bandaren enkargoa jaso du, hori egin du, eta pelikula hori aurtengo Donostiako zinemaldian ikusteko dugu. Pelikula hori Club Kid edo Club Kid izeneko filma da, eta pelikula hori Kango zinema jaialdian estrenatu zen lehenengo aldiz. Orain, Donostiako zinemaldira dator Perlak sail horren barruan, eta pelikula horren zuzendaria den Jordan Firstman ere, New Yorkeko izarrau ere, hemen izango da. Pop kulturako erreferente batean belekatu da gauetik egunera Jordan Firstman, bera sareetan hasi zen pandemia garaian umore egiten, komedia egiten, eta pixkanaka bere leku egiten hasi da. Bestak beste, aktore modura ikusi dugu, azken urte hauetan HBO plataforman ikus genetzaken I Love LA telesailian. Orain zuzendari bezala dator, pelikula ontako protagonista ere bada Club Kid pelikulako izar, eta pelikulanetan musika elektronikoaren mundua oso presente dago. Gauean lanen dabilen tipo baten historia kontatzen da, eta apatean gauetik egunera, tiponen semea agertzen da kontakizunean. Semea hau etzuen espero, eta elkarri bizitza hori da, biziko duguna pantailaren alde honetatik. Club Kid pelikula zinemaldian estreinuan, eta Donostian izango dugu Jordan Firstman. Eta esandakoa, justo soinu bandaren parte, Cristóbal Tapia de Ber konposatzailea izango dugu, baina beraz gain beste hainbat artisten musika ere entzungo da pelikula honetan. Tartean, jakin dugunez, Rihanna, Bjork eta Massive Attack proiektuen doinuak eta proposamenak bilduko dira Club Kid izeneko pelikula. Ez da ezer falta, Donostiako zinemaldirako, eta ez da ezer falta izar handi hau, izar berri hau ere gure artean jasotzeko. Jordan Firstman, Club Kid film berri horrekin. Goizeko amekak eta amala minutu, ondorengo honen mundu bira jasotzeko ere ez da ezer falta, eta zurrumurruek diotenez, erne, Britainiar bakarlari honek gure artean kontzertu handi bat emango du, eta ez da festivaleko kontzertu handia izango. Areto handi bat betetzeko prest dator Charlie XCX bere mundu bira berri horrekin. Laster datu gehiago, hori zurrumurrua baino ez delako.

Nortasunean esentzian ematen du Erresuma Batuko proiektu bat dela, baina ez New York irian topatu dugu biko hau 2022an sortutako taldea Fuckers izena dute, Fuckers, eta hauek Shania Wise eta Jackson Walker Lewis dira, bi lagun elkarrekin halako doinuak egiten. Fuckers panorama honen sintonia honen barruan. Gaur gaurko taldea hause eta beste hauek 80-ko hamarkada bukaeran ezagutu genituen.

Ze jaipa sortu duten laguna hauek azken ordu hauetan atzo edo erein egun izango zen. Igual, albiste bezala esan zuten, bueno, albiste bezala edo, pixka bidea egite aldera ero, esan zuten albiste potolo bat emango zutela, eta atzo jaso genuen notizia. Uste genuen hasiera baten mundu bira bat izango zela, beste behin Spice Girlsak batu egingo zirela, baina azkenean ez dugu alakorik jaso nobedade bezala. Momentuz Spice Girlsak ez dira bueltatuko, baina egingo dutena izango da Wannabe kantaren urte hurren borobila dela eta ba alako The Singles Collection bat edo single bilduma bat plazaratu. Karo, gabonak ja hortxe ditugunez, abendua iristar denez, hauek azaroaren seian esandakoa single bilduma berezi bat plazaratuko dute beraien ibilbideko single guztiekin azalak eta guzti eta single hauen bealdi hoiek guztiak ere topatuko ditugu edizio berezi horretan. Poltsa bat izango da, eta poltsa horren barruan lan den-denak ekarreko dituzte eta hori guztia salai jarreko dute beste behin, Spice Girlsen esentzia hori, identidade hori berpizteko.

Orduan, mundu birarik ez momentuz, baina edizio berezi hori bilduma zalentzat, bai, eskura izango duzue, azarotik aurrera. Spice Girlsek reseteo kultural handi egin zuten, hauek mugarrik bat ba, jarri zuten, ezarri zuten, musika egiterako garaian, eta lehendabiziko girl banda handia zela ere esan genezak, eh? Eta ia da, kultur impactori dagokionez, Spice Girlsak izan direla handienak, baina zifretan erne, ondorengo neska talde hau ere ez da urrun mugitzen.

Hau, Little Mix taldea da 2008 bat amaieran etengabeko atxeen aldi bat iragarri zuten, amar urteko ibilbide baten ostean, Little Mix irukoa hasiera batean lau ziren, eta gero batek taldea utzi eta iruko formazioan geratu ziren. Esan dako ez dute Spice Girlsen impactu hori sortu kulturalki, baina zifretan pareko ibili dira, beraiek ondare handia utzi dutelako, batez ere beraien herrialdean Ingalaterran, han oso ezagunak direlako Little Mixeko lagun. Eta gaur egun taldeko kidetako bat, xorro-xorro pixkanaka-pixkanaka, bere bakarkako bidea egiten ari da fundamentuz. Eta bera... Ondorengo artista duzue, Jade bakarlaria.

Bera izan zen proiektu hori bakarkako bide hori zabaltzen azkena, kidetan azkena, demora hartu du, sortu du bere soinua, lortu du bere nortasun propi hori lortzea eta fruitu hori erdiestea, eta azkenean hemen txedugu eskuartean bere proiektua Jade artista, eta hause da bere soinua, ja munduan barrena bueltaka dugu, eta hause da Church izeneko kontua kanta bere eskutik.

Little Mix Girl bandan ezagutu orain bakarkako bidea hartu eta bestak beste Mercury Prize sari baterako sari garantzitsu horretarako izendapen bat ere lortu du bere etapa edo aro berrian Jade bakarlariak. Entzongo dugu bere kantarik garantzitsuena, honekin ba, erakutsi duelako baduela bere berezitasun propioa britainiar honek. Jade eta Angel of My Dreams.

0: Autoetan bi baten truke bilazabiltza. Grupo Carsaren likidazio handian, horretatik oso gertu gaude. Agian irubiren truke nahiago duzu. Ba horretatik ere gertu gaude. Izan ere, Grupo Carsaren likidazio handian, urteko eskaintzarik onenak ditugu marka hauetan. Peugeot, Kia, Omoda, Jaek, UMG, Ebro, Changan, Lancia, Lead Motor eta Carza Ocasión. Irailaren 16tik 19ra, Grupo Carsaren likidazio handia. Oiartzunen, Eibarren eta Olaberrian.
1: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
2: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartzea lortu dute. Mr. Luken, Kiliki eta Kaene.
1: Bosgarrenean.

Ordu zuen nogen taldea Donostiatik nogenen proposamena bertsio eder honekin kantu zahar bat izeneko goizeko 11 eta 23 minutu ditugunean. Aipatu dugulen ere, sari banaketen denboraldia kasi-kasi martxan dugula, hilabete honen bukaeran MTV hasiko da bideo sariak banatzen eta gero banaketak bata bestaren atzetik. Badakizue, gala handi hoiek oso esanguratsuak direla eta guri gainera eduki asko ematen digutela. Eta hurrengo urtean sartzarekin batera Grammyen sari banaketa ospatuko da. Eta artista honek ziur presentzia izango duela bertan.

bera Taylor Swift da, ezagutuko duzue, azkenengo diskoa joan den urtean plazaratu zuen The Life of a Showgirl, eta ba, disko honekin batera dagoeneko aurkeztu du bere hautagaitza Grammyetarako, ze Grammyetan eba duzu izendapenen bat edo sariren bat jaso, zure zigiloak, zure disketxeak, kantak eta diskoak aurkeztu daretu, gero epaimai batek erabaki dezan nortzu diren nominatuak, eta ondoren baita nortzuk edo ze proiektuk irabaziko duen gramofono ezagun hori. Ba, estatu batuetako artista honekin gauza berezi bat gertatzen da. Taylor Swiftek lau bider eraman du urteko albumaren saria, lau Grammy eraman ditu lau disko ezberdinengatik, hori oso zifra edo sariko buru potoloa da, baina deigarriena da bere kantengatik, kanta soilengatik ez duela inoiz Grammyrik irabazi, bere singleengatik, bere emaitza ba, isolatuengatik. Eta hortxe du erronka urrengo Grammyetara begira. Azkenengo aro honetan hiru kanta aurkeztu ditu Taylor Swiftek, eta hiru kanta hoetako batek akaso eraman lezake Grammy sari hori, eta hau da hoetako bat, Opa Light izenekoa.

Baina favorito nagusia beste hause da azkenengo albuma zabaltzen duen The Fate of Ophelia. Garbi dagoena da, eta hau baiazta genezake disko gatik ez duela, disko gatik bere osotasunean ez duela, saririk eramango, baina kanta gatik akaso bai, eta hau lehenengo aldia litzateke musikaren industria bezala aurkezten duten artista honentzat. Hiru kanta hauetako batek Grammya eraman lezakelako, edo gutxienez izendatua izan daitekeelako hurrengo ediziora begira. Entzongo dugu kanta hau xosorik, hau delako favorito nagusia, eta kanta hau 10 astez segidan egon zen Billboard zerrendako lehendabiziko postuan. Hit totala, eta gordirako bidean entzongo dugun emaitza hoietako bat, Taylor Swift.

0: Badator Sicily Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren bian eta iruan euskal estenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Iseo eta Dodo Sound, Belako, Ben Yard, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta lehen mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sicilyfestivala.com eta Exit plataforman. Getxo, prest? ETS dator. Irailaren 12an gaueko 10etan Nereaga ondartzako aparkalekuan. Sarrera doan. 42. Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo kultura kantolatuta. ETS zuzenean. Ezin duzu galdu.
1: Zer gertatzen da 11ren jokaleria eta saltzailea topatzen direnea? Ba batak Eurojackpot sari irabaztearekin amets egiten duela. Besteak aste osoan zehar kuponazo sari irabazteko ilusioa izango duela. Eta saltzaileak bere desgaitasunari egokitutako lana izan dezakeela.
2: Eta guzti hori 11ren loterietan jokatzeagatik?
1: Guzti hori eta are gehiago. 11ren loterietan jokatzen duzun bakoitzan aukera gehiago sortzen direlako desgaitasuna duten pertsonentzat.
2: Ara?
1: 11ren saltzaile batekin topo egiten duzunean gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula ondo jokatuta.
3: 11. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Belaunaldi berri bati emantzipatzen laguntzea. Gure lurra, lehen sektorea eta nortasuna babestea. Batzen gaituen eta bakar egiten gaituen kultura sustatzea. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Lehen laukide ziren, orain iru eta iru direla. Joan den abuztuan Euskal Herria goitik behera zarkatu dute. Zaratamo, Gasteiz, Tafalla, Bilbo eta Zestoan kontzertuak emanez hilabete bakarrean, Indabe taldeko lagunak Donostiako Antigua auzotik. Indabe eta Kristalezko Hiria. Segidan Donostiatik jauzi bakarrean, Parisa goaz.

Gaurkoa irailaren 11 da, egun historikoa. Gaur 25 urte bete dira Dorre Bikietako atentatu hartatik, eta biharkoa egun historiko izango da pop kulturan, musika gintzan, bihar irailak 12 izango dituenean. Celine Dionek beste behin agertokietarako itzulera hori jarreko du martxan. Parisen izango da, eta Parisen egoitza bat egingo du. Hau da, bertan egongo da, jarreko du agertokia La Defenseko arena horretan, Plenitude arenan, eta ez da horti mugituko. Bera hor egongo da, kontzertuak eman eta eman. Biarrasi eta urriaren 17 egongo da, hori izango da kontzertu sortaren endabiziko zatia, eta bigarrengo puska bat ere egongo da 2027ko maiatzaren 8tik 29ra bitarte. Sarrera salmenta Iromen hutsa izan zen bere momentuan, 9 milioi pertsona baino gehiago batu ziren, ba, justo izena mateko jauzi horretara, zebakizu askotan sarreren salmentan izena man behar dela lehendabizi, eta gero ja behin izena manda eta aukera maten badizute sarrera erosteko, ba, hortxe sortzen da modu hori edo, Celine Dion edo tokatzen den artista hori ikusteko. Ba, badatore, bihartik aurrera Kanadako superizar handi hau agertokietara itzuliko da, bere momentu zailo gain dituta esango dugu, pertsona zurrunaren sindromea pairatzen zuelako Celine Dionek, eta pairatzen jarraitzen duelako, eta hori kudeatzea lortu duen honetan, beste behin musika, zuzeneko musikara itzuliko da Celine Dion. Eta nire galdera da, artista Dionek, leyenda honek, ze beste musikari inspiratu ditu ahotsaren erabilerari dagokionez? Gutxi egongo dira abesten teknika hau dutenak Celine Dion bakarra, baina beste artista gazteago batzuk inspiratu ditu, eta artista hauek ere aitortu izan dute Celine Dion biraien influentzia nagusi dela. Horietako bat da Adele. Adelek berak aitortu izan du Celine Dionekeko duen zaletasunak baladen eta dramaren aldeko maitasuna piztu ziola, eta duela gutxi Adelek ere ikusi zuen nola Celine Dion bera bere kontzertu batera joan zen, eta abesten ari zela konturatu zenean Celine Dion hor zuela publiko artean, unkitu egin zen Adele bera. Beste ahots handi bat, Sam Smithek ere maite duelako Celine Dion.

Sam Smithek abeslari britainiarronek zelen dionekiko miresmen sakona edo sentitzen duela, adieraz izan du behin gehiagotan, eta gainera kontatu du txoko askotan, bere ustez dionen ahotsa beste mundu batekoa dela, eta ba, bokalki edo bueno, interpretazio mailan eta ez dagoela besterik. Sineste zina dela Sam Smithentzat zelen dionek egiten duena. Oh, eta azkenengo proposamena, Kanadako artista honen eskuti dator, honek ere bere herrialdekoa den izar hau miresten duelako, Charlotte Cardin.

Artista hau 15 urterekin modelo bezala hasi zen eta gero ba moda mundu batzan utzita musikan murgiltzea erabaki eta gaur egun ibilbide nahiko sendoa egiten dabilen izena da Charlotte Cardin eta kuriosa da ze Celine Dionen antzeko bidea du egina ze Kanadakoa da artista hau ere eta batez ere Frantzia bezalako herrialdetan entzun genezake bere musika txoko ezberdinetan. Frantzian oso ondo funtzionatzen duen izena delako Charlotte Cardin. Horatuko duzu ez, Celine Dionek ere Europan egin zuela bere ibilbidea, bestak beste Suitza herrialdea ordezkatuz Eurovision jaialdi horretan. Artista honek ere aitortu du, ez, Celine Dion bere inspirazio iturri nagusioetako bat dela, eta azkenengo artistaren kanta bat jarriko dugu osorik Frantzia txoratzen duen emaitzaioetako bat, eta hoxe duzu, Charlotte Cardinen proposamena, Feel Good izeneko honekin panoraman.

0: Helduaien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hizkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen. Nazioarteko bekak Bas Global Industrirekin. Australia, Costa Rica, Bali, Kuala Lumpur, Jakarta eta aukera gehiago. 1,785 € hilabetero gutxienez 6 hilabetez. 30 urte baino gutxiago badituzu. Unibertsitateko titulazioa eta ingelesa menderatzen baduzu, hau da zure aukera. Eman izena fomentosansebastian.eusen irailaren 21 baino lehen. Basque Trade and Investment. Esprit eta Eusko Jaurlaritzaren ekimena Donostia sustapena. Ekonomia eta tokiko enplegu zinegotzigoa.
1: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko 10:00 Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more
2: day. Ba, gaurko nere gure panorama ezberdinei bistadizo bisi bat eman diegu eta hemen iritsi daia eguerdia mentze dugu 4 minutu eskas barru eguerdia Gaztean entzuleok eskerrik asko beste behin beste alde batez hemen egoteagatik panorama saio berri honetan. Eta Muna bandaren kantonekin East Side Girls honekin nire gaurko despedida. Orain segidan Leire Arrojari esango duzu musika jartzen eta Muna bandaren kantonekin East Side Girls honekin nire gaurko despedida. Orain segidan Leire Arrojari esango duzu musika jartzen eta

irailak 11 ostirala da gaur eta astebururako agenda planez gainezka daukagu. Zaila egingo zaigu aukeratzea zer egin nora joan. Baina tira, guk aukera batzuk emango dizkizu gaur esaterako Deban, maskak talde izango da anima Deban jaialdian, eta bihar Sarako festetan izango dira dobleta egingo dute asteburu honetan, iparraldeko taldeak, eta badakizu gaztean entzun gai dituzula, euren azken dan batekoarekin, gau, ero, Leire Arrujeria naiz. Eguerri on mundu guztiari, zure irratian zaude 12 eta 6 minutu dira, panorama saio agurtu dugu, Ibon Fernandez agurtu dugu, eta beste tartetxo musikal bat irekitzera goaz, nire eskutik, datorren, orduan, ordua eta bitarte. Bueno, aipatu dugu plan ugari ditugula asteburu honetan, eta igandean Jofe Fuenlabradan izango da bertako festetan, bere azken lana aurkezten, Tan Petit esaterako.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzoteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: Bat biderbi?
1: Amaika.
0: Bi biderbi?
1: Amaika.
0: Iru biderbi?
1: Amaika.
2: Ika Euskaltegietan amaika tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak, Barainain, Kampion eta Tarrabia.
3: Baduzu musikarekin lotutako proiektu bat eta profesionalizatu nahi duzu? Musika Bianek zure proiektua garatzeko ekintzailetza programa eskaintzen dizu. Prestakuntza, banakako mentoretzak eta sektoreko profesionalen laguntza. Lau proiektu hautatuko dira eta bakoitzak 1500 euroko ordainsaria jasoko du. Irailaren 16 arte aurkez dezakezu zure proiektua. Informazio gehiago musikabulegoa.eusen. Nazioarteko bekak Bas Global Industrirekin. Australia, Costa Rica, Bali, Kuala Lumpur, Jakarta eta aukera gehiago. 1,785 € hilabetero, gutxienez 6 hilabetez. 30 urte baino gutxiago badituzu. Unibertsitateko titulazioa eta ingelesa menderatzen baduzu, hau da zure aukera. Eman izena fomentosansebastian.eusen irailaren 21 baino lehen. Basque Trade and Investment. Espri eta Eusko Jaurlaritzaren ekimena Donostia sustapena. Ekonomia eta tokiko enplegu Cocina contigo a.

Festina Lente izenarekin kaleratuko du disko berria inaut Elorrietak. Udazkenean ez dakigu zein datetan zehazki, baina oso adi biliko gara gaztean hausia da aurrerapen singela, otxaila inaut Elorrieta gaztean.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gazteako ikasturte berrian entzungo dituzun danbatekoak. No me arrepiento de sentir tanto izeneko diskoa kaleratu du Karol G Izar Kolombiarrak. Kolaborazio handiak topatu ditugu bertan, eta tartean, bigarren aukeren inguruan hitz egiten duen Ereserki Urbano hau. Jutlain eta Rususkirekin batera, ondutako Baby Wow. Debausa izeneko iruko norvegiarra da, begizko dugun proiektu berria. Nazioartean geroz eta oihartzun handiagoa izaten ari dira, urte hasieran kaleratutako Scandi House estiloko lanarekin. Entzun Gaztean, Magneti.

eta beharrak sekula asetuko ez dituen maitaleari abesten dio, Siena Spirok, bere azken arrakastan merezi duen maitasuna ematen ez dion arren, itxaropenaren fantasiari helduta jarraitza erabakitzen du Great Expectation abesti borobil honetan. Siena Spiro, gaz.

0: Autoetan, bi baten truke bilazabiltza. Grupo Karzaren likidazio handian, horretatik oso gertu gaude. Agian irubiren truke nahiago duzu. Ba horretatik ere gertu gaude. Izan ere, Grupo Karzaren likidazio handian, urteko eskaintzarik onenak ditugu marka hauetan. Peugeot, Kia, Omoda, Jaeku, MG, Ebro, Changan, Lancia, Leaf Motor eta Karza Okasion. Iraiaren 16tik 19ra, Grupo Karzaren likidazio handia. Oiartzunen, Eibarren eta Olaberrian.
1: Dental Company urte berri zoriontzoa opa dizu. Bai bai, iraia hasiera berrien hilabetea da. Egin ezazu irribarrez ortodontzian 115%-ko deskontuarekin. Eskatu zuri itzordua 900-926-900 telefonoan. Dental Company, irribarre egitea osasuna delako.
2: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
3: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
2: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko 7etan, ETV baten.

modan geratu gabe ibili dira herriz herri, holtzaz holtza, plazaz plaza, euren lehenengo diskoa lehenengo lana aurkezten, eta udazkenean ere hainbat kontzertu dituzte lotuta. Izan ere, bueno, bihar bertan Legazpin izango dira, horlakoekin Maruxak, Nesker eta Zinezen, Elkarlan, Zoragarri honekin.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

Baila artistaeko afrikarrak abesti honi azker. Pasaden udan, behin eta berriz buklean burutik kendu ezinik ibili ginen, entzun eta entzun. Eta aurtengo udan eta 2008an ere, gure ondoan jarraitzen du Warrior izeneko arrakastak.

Auzuan merezitako atxenaldi hartu du Janire Arantzabek, esan ezinek, baina orain bueltan da pare bat kontzertu eskaini ditu irailean, eta hurrengoa, Lazka on eskainiko du urriaren, lauean bitartean gaztean duzu entzungai hormetan idazten bere azken diskoari izan ematen dion kanta.

0: 2.5 Gaztea zerrenda.
1: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartzea lortu dute. Mr. Luken, Kiliki eta Kaene.
2: Bosgarrenean,

0: ongi...
1: Getxo, prest? ETS dator. Irailaren 12an gaueko 10etan Nereaga Hondartzako aparkalekuan. Sarrera doan. 42. Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo Kultura kantolatuta. ETS zuzenean. Ezin duzu galdu.
2: Atlantikaldia iraiaren 17tik 20ra errenterian 20 doako kontzertu baino gehiago. Makako, Bayuka, La Musa, Lefray Smith, Selma Uamuse, Sedientos de Cumbia, Carla Delgado, Neil, eta ez dira faltako gastrogunea, aurrentzako tailerrak, padel surfa, bizita gidatuak eta azkoz ere gehiago. Ikusi gitarra bosoa atlantikaldia.renteria.eus.
3: Autobila asteak daramatzazuen guztioi, eta dagoeneko zein erosi erabakita daukezuen hori. Sentitzen dugu, izan ere, Ebroegunak oso baldintza bereziekin datoz, eta berriro pentsatu beharko duzue dena. Baina, okerrako alitzateke autoa erosi berritan hauen zutea, Ebro bat aukeratu ez baduzue. Ezagutu Ebroegunak, irailaren 10tik 20ra batera, Ebro kontzesionarioen sare ofizialean. Zatoz Urumea Motor, Ebroren kontzesionario ofizialera, Oiartzun, Olaberria eta Eibarren, Karza taldea.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

urtetxo batzuk atzera egin, lau zehazki eta hori zeola jainzi arteren lehengo lepotikan burua bilduma zabaldu eta alaxe. Konturatuko zeinen alaxe sortu dugu bauskirel betean, Nafarrarekin hartu eman txiki hau. Olat Salvador Donostiar artistare presente hau da, edo hau zen, jada irratia utzi du eta B-klasekoa.

0: Zementxe nator, astean zeharreko azken egun preziatu honi ba merezidun bultzada mateko presten. Tira, naiz eta ostiralek bultzada gehiegirik ere ez duten behar izaten, ez da?
1: Joseba Sakristanekin
0: Ordu bat alau, ia bost minutu pasatxo, esan beharrik ere zago, irratia, gaztea oraintxe biztu den horietako bazara, jakizu tokitxo bat genuela hemen zuretzat gordea.

0: gustuko izan, gustuko dugun artista batek, beste batekin ez begira, birekin kasonetan, indarrak bat zera bakitzen duenean, ba, zerekin godugu, ez? Batze borobi horietako baten aurrean gaudela, zalantza izpirik ez dugu, demorak esango duen kokatzen den doinua, baina momentuz, arrakasta izateko bidea bai hartu duela, hori bai ziurta diezazuek duemen gazteatik. Karol G. Arboan esandakoa Jude Line, Andaluziako ba, beste izar, ez, honekin, mainstream horretatik apur bat aldentzen den Jude Line, eta guztia gutxi balitz, ba, bueno, bide bera ere daraman, beste estilo batean, baina bide bera ere daraman, Rusowski ere presente, emaitza, zoragarri honen izena, orain txegaztean, belarriak jarri berri dizkiogun honen izena, Baby Wow, Karol G., Kolombiaren berriena.
1: Larun bat eta igande arratsaletan, gaztean,
0: kantu denak dira ezagunak.
1: Denak dira zure soinu banda.

0: honetako asteburuak hiten bat dira.
1: Eta jada zigara ez pentsa, dagoeneko asteburu ondako hiten kutsa behar den moduan prestatzen, zizuet gehiegi aurreratuko, gauza bat aino ez. Bihar, larunbata, arratsaldeko bostetan puntuan piztu, eta erratia piztu, eta nostalgiaren teklatxo hori zanpatuko dugu beste bintzuketa biok. Momentu, zorain, Siena Spiro.

0: Ba, amaitu eta uda dagoeneko.
1: Bai, amaitu dira ondartzegunak, igereileko ondoko arratsaldeak, bazkalondo amaigabeak.
0: Uda amaitzeko, enbesteko gogoa duzu?
1: Gauza da, ze onzeren gabonetako ekstrakupoia ekarri dut oporretatik.
0: 600.000 euroko laurogeita hamar sari dituen hori? Noski hain ilusio handia izan da, nore litzateke errutinera pozpozik bueltatuko.
2: Aurten, onzeren gabonetako ekstrakupoiak 600.000 euroko laurogeita hamar sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun ekstra.
3: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusi. Bazara.
4: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
5: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
4: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko 7etan, ETV baten.
6: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
7: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
6: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
7: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Topo Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornean eskutik.
9: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartzea lortu dute. Mr. Luken, Kiliki eta Kaene.
10: Bosgarrenean,

amarreko bilduma kaleratu zuen dula bai, demoral ditxoa, ez? Entzun gai dugun Ariana Grandek, Eternal Sunshine lan zoragarri horri buruzari natzaizu, eta nola defendatu duen, azken bola da honetan mundu mailan Eternal Sunshine World Tour delako bira horretan, ez da? Bueno, Londresan amaitu da mar kontzertu eman ostean, eta kitxo bere txetxoan, bere koban, esango genuk, ez? Bere adierazpen aitiraka, bere koban sartu dela dirudi, eta noiz izango ote dugu, ez? Berriz ere Ariana Grande, artista honen berri, ba ez dakigu, gustatuko lezaigu horren erantzuna izatea momentuz airean geratzen da. Zure musika. Kontrakoa begira airean ez baizik eta esku artean duguna. Guri bost, iruñerritik datorren talde, honen, bueno, indarra, griña, oro barra esango dugu, proiektua da, eta, bueno, gehiago esango dut, hauen bilagoaz, lehen ostiralaren iritsierarekin batera, egunak bere horretan izan hori duen griña, hori aipatu dudanean, bueno, horrako kasu eguruz, ari ginen izketan, nola ez. Esan dakoa, guri bost, taldearen momentua gaztean, hau da Biblia.

0: Badakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea, une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio epea zabalik, Eusko Jaurlaritza.
1: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
2: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
1: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko zazpietan, ETV baten.
0: The Champions Burgerren smash finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu smash burgeronenak antzioko erakustazokan. Irailaren 10etik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es-en. Zuk aukeratzen duzu smash burgeronena. Irailean, EASO Car Ocasionen 1000 auto baino gehiago dituzu estokean. Harrituko zaituzten prezioak, berehalako entrega eta 5 urteko bermea. Zertarako itxaron? Aprobetxatu aukera eta aldatu autoa. EASO Car Ocasion. Oiartzunen Leroy Merlin eta Ford EASO Motorren ondoan. Grupo easomotor.com. EASO Car Ocasion. 50 urte zutaz arduratzen.
3: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
4: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
3: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
4: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
3: Entzun gu!

horrelako zerbait egin behar izateko, zerbait egingo zioten Rosalía Kataluniar artistari, ezta? La Perla hemen gaztean entzun gai. Gaztea. Duela jada urte bat edo beste, gogora ezagun Eurovision jaialdian ezagutu genuen Maneskin taldea, 2021 zehazki begira garaikurra Italiara eraman zuten, eta hortik ba irizen joan zaizkigu gerora ere Maneskinekoen pop rock doinuak ba Damiano David artista buruzuela. Bueno, ba, hortik apur bat alden duta jada eta argeta garbi poperako saltoa, apustua eginda, baina indar izpirik galdu gabe argi geratu dadila, bakarkare musika eginez, musika egiten jarraitzen du Damiano David artistak. Ba, datozen inutuak, ba, berarekin bat egiteko probestuko ditugu zergatik ez. Oen izena, Born with a Broken Heart, volumena gustatuko zaizu.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukal Herrian saioaren garaiberrian.
2: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
1: Armintz Gorrotxategi Zukal Herrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko zazpietan, ETV baten. Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegia.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
4: Getxo, prest? ETS dator. Irailaren 12an gaueko 10etan Nereaga ondartzako aparkalekuan. Sarrera doan. 42. Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo Kultura kantolatuta. ETS zuzenean. Ezin duzu galdu.

Buzka duela urte terdi, bi urte asko jota Orantxe Gaztean entzun gai dugu Hozier artistak kalaratu zuen, ez da, Too Sweet. Bide batez, harreman batean bi pertsonen bizimodu eta desio desberdinak kontra jartzen dituen doinua da, ez? Zabolita den, ez? Doinuetan ere, bueno, historio ezberdinak topatzen eta entzuten joateko aukera hori izatea. Eta bide horri helduta harrapatuko dituzu baita urrean zean ere mentxe Gaztean, nola ez? Jouz irakurtu eta begira gehiago ditugu zuretzat zain. Zure musika guztiak hemen, Gaztean. Arrakasta batekin konformatu ez eta bigarrena erdi etxi duela momentuz ez dugu esango, baina bai arrakasta izateko bidea bai hartu duela behintzat eta ez da gutxi, ba horixe jarraian irrati hartzera doan Alex Warren, artistak eman volumena hori gustatu duko zaizue. Pasen jortu izena.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend.
0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend.

0: Puntuko seinalek entzun eta begira konturatzerako, taka ordubietako txampan ere muturra sartu berri dugu, eh? Tarte berria zabalik, ostiral giroan. Ostirala, bai, konturatu ez bazara eta, bueno, gorputzakoa daki. Gorputzak ez ezik baita esango dugu, gazteako hemen irrati ontako, ba, artista eta batetik bestera dugun doinu zerrendak artista zerrendan ere nabaria da oso. Gaztea. Ba, gehiago honek guztiak ez du etenik. Irailaren 11 garren honekin batera, ziztu bizian zabaldu dizugu gaurkoan ere, ostiral moduan, pertsianako. Izeko 7:00 puntuan gertatzen da egunero hori hemen irratian gaztean, Dida saioko lagunen konpainian.
1: Joseba Sakristanekin.
0: Bueno, eta momentu zemen jarra ditzen dugu, eh? Ostiralari begietara zuzen begira ari gatzaiola eta, ba, ba, besteak beste Olivia Rodrigoren tamainako artistein, ba, paso ematen. Datozen en YouTubeak bere azken bildu Mauri Zabaldu eta Drop Death unibelarriak jarrita.

0: Gaztean Iñigo Etxe eta bereak zure orbaina. Oraingoan zer eta samarek ez dago, Valentziako talde eta goi mailakoa den La Fumiga, oiei eskutik helduta alaxiak hartu zaizkigu azken minutu hauetan Gaztean.
1: Zure musika.
0: Dantzan egiteko grina piztu berri diguten Tol Sarmientoko kidek eta aldarte bapolit hau auspotu, baino ezin dugu egin, segidan Maiz Smith bezalako artista mazuzeneko estudiontara gombidatuta. Ostras, ostiralitza ipatu eta ziztu bizian agertu zaigu britainarra. Stargazing gogoratu gailurrarekin mundu mailako irratietan txoko bat egitea lortu zuen, haizu, ba, ez da dila bitea eten.

Somber artista honen fenomenoa, ez dakit, deskribatzen hasiko bagina, bai ala bai esan marko genuke, suziri baten moduan hartzen dola irratia gaztera bizitan etorri bideon bakoitzean, eh? Lehi tekla sakatu eta kitxo, lehen abiziko entzon alditik benetan itxatxitak eratzen garela, ontara ere, bat gehiago ez da? My body isn't ready, Somber artista honen atzean, eta, bueno, honen esan aiari erreparatuta, ba, Somberrek berak azaldu izan du, my body isn't ready, esaldiak, bi irakurketa izan ditzakela zehazki, bi. Metafora gisa, edo, berak, bere gorputza, bizitza osoan nola haute maten duen azaltzeko, ba, modu zuzen hori bezala ezta. Baten faltan bi, eta bakoitza aukera dezala berea. Orduiak eta laurden pasatxo, gazteak ez duetenik ostiral giroan jarraitzen dugu, oraingoan zer eta denboraren makinan sartu eta Bilbon lurrartzearekin batera labien gerida artistaren momentua da honemen, Diego Ibañezekin batera.

hau guztiz subjetiboa da, baina nire ustez, errepikatzen dute, nire ustez Nogen taldeko neskamotilen doinurik borobilenaren aurrean gaude. Susto batetik errepidean zirela orain batekin aurrez aurretopo egin eta susto batekin hasi zena ikusten duzue non amaitu den, doinu uzkarrian iristeraino eta politazkoa gainera. Zein harreman duzu teknologiarekin, eh? Nola daramazu ez dakite, un osoa mugikorra kopetera itxatxita izatearen hori? Maili artistak zurrunbilo hortatik alde egiteko iesbidea proposatu nahi digu. Hala ere, jakizu, eh? Ezer baino lehen, jakin iesbidea bera nahiko muturrekoa dela. Analogikorako salto ematea alegia. Go analog bezalako, bueno, esaldiak edo aldarrikapenak bildu ditu. Laster, irailaren 18an, buruz ari naiz, baina bai, uste dut irailaren 18an argia ikusiko duen bere estudioko lan berrian. Horrekin batera, branding berria egin ostean, Miley Cyrus atzean geratu da, eta aurrerantzean Miley moduan seinatuko ditu bere lanak, oraintxe gaztea hartzera doan, eta bide batez, diskoari izena ematearen ardura ere daraman Bass Persuade. Honen bilagoaz, Miley Cyrusen momentua gaztean. Let's go.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gazteako ikasturte berrian entzungo dituzun danbatekoak. No me arrepiento de sentir tanto izeneko diskoa kaleratu du Karol G Izar Kolombiarrak. Kolaborazio handiak topatu ditugu bertan, eta tartean, bigarren aukeren inguruan hitz egiten duen Ereserki Urbano hau. Jutlain eta Rususkirekin batera, ondutako Baby Wow. Debausa izeneko iruko norvegiarra da, begizko dugun proiektu berria. Nazioartean geroz eta oihartzun handiagoa izaten ari dira, urte hasieran kaleratutako Scandi House estiloko lanarekin. Entzun Gaztean, Magnet.

adierazpenak eta beharrak sekula asetuko ez dituen maitaleari abesten dio, Siena Spirok, bere azken arrakastan merezi duen maitasuna ematen ez dionarren, itxaropenaren fantasiari helduta, jarraitza erabakitzen du Great Expectation abesti borobil honetan. Siena Spiro.

oro jakilentzat propio, ez, egindako doinua. Espreski beraientzat bai, Mr. No It All. Beti bizitzan, beti mi horrela aritzen diren oientzat. Jarri oso izena bizena eta bidali oso. Titi Sims, artistaren seinadorapean gaztean lor hartu berri du. Izan Graham Chaden bakarlari bezala, bere proiektua defendatuz, edo bestela Fountains DC taldeko ba kantari eta lider gisa, baina tiponekin dugun hartu eman politori ezin da, eten nola ba, eh? Eta arrazoia oso arrunta da, ez pentsa, bere atzaparretatik ateratzen den ororekin hain sentitu egara eta eroso. Fountains DC-koek doinu berria dute, Marianne.

0: Atlantik aldia iraiaren 17tik 20ra errenterian, 20 doako kontzertu baino gehiago. Makako, Bayuka, La Musa, Lefray Smith, Selma Uamuse, Sedientos de Cumbia, Carla Delgado, Neil, eta ez dira faltako gastrogunea, aurrentzako tailerrak, padel surfa, bizita gidatuak eta azkoz ere gehiago. Ikusi egitarau osoa atlantikaldia.renteria.eus.
1: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
2: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
1: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko 7etan, ETV baten.
3: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9tik 11etara. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
4: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: Behin eta berriz, dena jada asmatua dagoela esan hori diguten bizitza honetan, Josemat buelta emango te dizkiogun buruari, bakoitzak bere alorrean, berrasmatzen jarraitzeko saiakerak egiten ez da. Ba, orain txekazten entzun gai dugun, Charlie XCX Britanniarari, ondo ez, ondo asko ematen zaio berrasmatzearen, haze, bueno, disko, bere disko berrietako bakoitzak argia ikusten duen bakoitzan alaxe erakutsi hoi du, eh? Beti ekartzen du Charlie, bueno, soinu berritzaile bat, ritmo ezberdinak edo, bueno, rock kutsu ere sartu dio bere azken estudioko lan honi. Hori eta gehiago guztia kapsulatxo batean txertatu eta Music Fashion Film izenpean. Gaztean, lorrartu du azken minutu hauek berari eskainena izan dizkigu. Charlie XCX entzun berri dugun doinuaren izena, normalmente fitxatu, oraindik fitxatu eta izango ez balu, Camera.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Near Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

gezurra dirudi, baina urtengo uda zeharo koloreztatu digun Elvis Crespo-rekin batera egindako La Graciosa doinuarekin konformatu ez eta Kebedo artistak bai berriz ere egindu. Momentuz Gaztea Irratia hartu duen saiakera baino ez da, oraintxe entzun gai dugun hause, baina tira duen soinua, oro har esango dugu duen tankera ikusita, ba, bere urrengo danbatekoa izango dela hain dugu argi. Kanaria uarten enbaxadoreko orai pagarrienak esan dako azure irratia Gaztea hartu berri du. Bere doinu berriarekin iruretako txampa zabaldu berri dugu oraintxe. Horren izena, Alu Golpito. Eta esan dakoa konturatzerako iruretako txampa berria, haure zabalik, arratsaldeko irurak, iru ia lau minutu pasatxo oraintxe. Zer moduz, eguneko, bueno, oro arresan da, asteko zein puntutan harrapatu zaitut. Astean lan egiten duen, astean zehar lan egiten duen horietako bazara, lanaldiko azken txamba. Bada ospatzeko moduko zerbait ez da, ongietorri Gazteara.

Mr. Luken enseñado erapean gaztean lurrartu den proposamen hau aizu nola diren gauzak ezin dugula gainetik kendu. Uno gehiago esango dizu eta ez dugu, momentuz behintzat ez dugu gainetik kendu nahi. Gure bazterrak izenpean lurrartu du, baita gaurko nere gurean. Arratsaldeko hirurak eta ia 12 minutu denboran apur bat atzera egin. Aurreko urtean Turnstile taldekoek kaleratu zuten I Care Never Enough izeneko bilduma hori zabaltzeko puntuan garela, esateko puntuan gaude gaztean. Honek suposatzen den guztiarekin, ezta? Begira, orain Instagramen moda-modan jarri da argazkiei, gaur egungo argazkiei, 80ko hamarkadako kutsu ematearen hori. Ba, Turnstile taldekoen doinu horrek bere horretan ere 80ko hamarkadako kutsu retroa du. Ba, honen bilagoaz, eh? Gaztean, Turnstile, hau da, I Care, eman volumen, abertzitu.

0: badator Sicily Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren bian eta iruan euskal eszenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Iseo eta Dodo Sound, Belako, Ben Yard, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta lehen mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sicilyfestivala.com eta Exit plataforman.
1: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
2: EITB Transformazioa. Jakin duzu lanerako joan etorrien 160% autopribatuetan egiten dela? Horrek autopieaketak sortzen ditu puntako orduetan, errepideak kolapsatzen ditu, eta sekulako ingurumen eta hots kutsadura eragiten du. Eta askotan, pertsona bakarratako autobakoitzean. Ibilgailua partekatzea aukera ona izan daiteke, baina garraio publikoa da trafikoa optimizatzeko baliabiderik onena. Izan ere, gure joan etorriak jasangarriagoak dira ari esker. Eta gainera, aurrezteko modu bat ere bada. Autoarekin lotutako gastuak, garraio publikoarekin lotutakoak baino, lau aldiz handiagoak izan daitezke eta. Hasi dezagun kurtso berria asmo honez beteta. Hartu liburu on bat eta eraman zaitzatela. EITB Transformazioa.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin.
2: Klik horik egiteko oraindik ordu erditxo, bai pasatxo geratzen zaigu eraz. Ondo badiritzu zebentzat heldu diezai egun esku artean dugun horri, Estela gutxi, hori ere aurrera tu diezazuek eguze. Begira, Gazteako redakzioan alertan jarri hoi gara beste proiektu ezberdin batetik, ba, bueno, ezagutzen ditugun izenak, Iratxe Perez bezalakoak, zerbait berria sortzeko, ez? Hortxe berriz ere bisitan etortzen zaizkigunean. Txuleria koder taldea, ez dakit atzean utzi, baina behintzat paraleloki beste zerbait sortu eta hortzak luze ditugu momentunetan, zer eta beire proiektu berri honengan, ba, belarriak jartze utxarekin. Aste honetan, Iratxe B aldea saioan izan da, eraz, bueno, momentu hori berriz ere entzuna edo berreskuratu nahi izan azkero, sartu guau aplikazioan eta hortxe topatuko duzu eskuragarri. Kontuan kontu, datozen minutuak beire proiektuari belarriak jarrita emango ditugu. Honen izana, Galiza.

Aurten Bilbon zuzenean ikusteko aukera izan dugun kontzertuetako bat Tomora proiektuarena izan da. Tomora hemen oraintxe entzun berri dugun Chemical Brothers-eko kide batek eta Aurora kantariak osatzen duten taldea da. Aizu eta gustatu bakarrik ez Bilbon, benetan diotxoetu da honetan flipatu egin dugula ba Tomorakoek egiten duten horrekin. Begira bakaztean horren parte zen Chemical Brothers alde batetik, bueno hori ez, bakarka esan dezagun, My Chemical Romance esan marrun, baita zera ere, Chemical Brothers proiektua alde batetik entzuteko aukera izan dugun ez, horren beste aldetxoaren ikuste ez, justu izango litzatekela berriz ere zuzeneko estudiora gonbidatu eta lehen aipatu berri dizuetan Aurorarekin hartu eman txiki bate izatea ez da? Ba, esan eta egin, honen bilagoaz. Mundu mailako irrati guztiak hartu zituen, besteak beste orain txentzutera guazen, Runaway.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara egin bat.

0: Bibi Rexia eta David Guetta bide berari helduta. Asteak joan, asteak etorri. Mundu mailako dan bateko berri hoietakoen zerrendan esartzea lortu du eta ez da gutxi, eh? Bibi Rexiak ugitzen du guztia. Beti goraipatzea lortzen du nola edoan. Begira eta ohikotasunetik apur bat aldenduta oraindik egin ez baduzu. Zure ezinbestekoen zerrenda horretan begira bai ala bai fitxatu beharreko izenetako bada Raven Linney. Hau egiteko arrazoi bat behar baduzu, egon lasai hori ere badugulako zuretzat. Dominic Fike, zurrun milioarekin indarrak batuta, esan dakoa gaztean Raven Linney artistaren txanda iritsi da.
1: One, two.
0: Horren izan eta Reputation.
1: Three.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gazteako ikasturte berrian entzungo dituzun danbatekoak. No me arrepiento de sentir tanto izeneko diskoa kaleratu du Karol G Izar Kolombiarrak. Kolaborazio handiak topatu ditugu bertan, eta tartean, bigarren aukeren inguruan hitz egiten duen Ereserki Urbano hau. Jutline eta Rususkirekin batera, ondutako Baby Wow. Debauza izeneko iruko norvegiarra da, begizko dugun proiektu berria. Nazioartean geroz eta oihartzun handiagoa izaten ari dira, urte hasieran kaleratutako Scandi House estiloko lanarekin. Entzun Gaztean, magnifikoa.

aurkezpenak eta beharrak sekula setuko ez dituen maitaleari abesten dio, Siena Spirok, bere azken arrakastan merezi duen maitasuna ematen ez dionarren, itxaropenaren fantasiari helduta jarraitzea erabakitzen du Great Expectation abesti borobil honetan. Siena Spiro.

0: astea. Zuk badakizu zer entzun. Asteburuetan hitek agintzen dute gaztean.
1: Larumatik igande arratsaldeetan. Zalantzarik ez izateko segurura jo.
0: Garai ezberdinak. Saio bakarrean da.

0: urteetan atzera egin eta begira gaztean demoraren makinan muturra sartuta alaxe harrapatu gaituzu oraintxe. Zehazki 2008 garen urtean lurrartu eta The Killers talekoen hirugarren bilduma zabalik dugula. They and Age izan hori jarri zioten. Bueno, eta bertan horrelako dan batekoa bildu zituzte. Gaztean The Killersen eskutik onokoa Human.
1: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
2: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
3: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
2: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
3: Entzun gu!
0: Aizu, orain kalkuluak egiten harrapatu nauzuela, ez da ezer geratzen gu saioa ekiteko. Gaztea. Honek suposatzen den guztiarekin, noski Maite Garmendia dagoeneko estudioan, Alainek jada etxeko lanak egin ditu beraz, zerbait horrela oso larria gertatuko ez baliz, lehintzat puntuko seinalak entzun eta lauretako txampa ekitearekin batera, kitxo hau martxan jartzeko moduan izango da. Joseba Sakristan naiz bi arlarun batarekin batera, arratsaldeko gozetan, jiten kutsa berria zabaldu eta hortxe bezaldean naiz zaituztet. Azte urona pasamuxo bat.
3: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
4: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indargeldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Diak askorako eman lezake.
1: Lauretan egunak beste kolore bat hartzen du. Alain Perez eta Maite Garmendia zuri konpainia egitera datoz.
0: Eguneko gaiak eta musikarik onena, arratsaldero gurekin.
1: Gu. Lauretatik zazpietara Gaztea.
2: Arratsaldeon, hemen gaude Laurak erlojuan eta iritsi da guzaioa zure arratsaldera hemen Gaztean. Ostiral honetan, gaur irailaren 11 da, bueno, bide batez gaur da diada eguna, Kataluniako eguna, eta bueno,
3: bon
2: ba...
3: Bon dia, tutom!
2: Bueno, bon dia, bona tarda izango da. Bona tarda, tutom. Bueno, hementxe izango gaituzu gaur, ba, betiko ordutegi honekin, denboraldi berrian, lauretatik zazpietara egiten dugulako gusaioa. Eta, bueno, ba, betiko lantaldea, orain Alain Perez eta Maite Garmendia entzongo dituzulako.
3: Kaixo, atzaldeon.
2: Kaixo, maize muz.
3: Kaixo, ondo, ostirala, Alain.
2: Bueno, ostiral giro, ostiral txutxu.
3: Bai, amantalak etxera, dana etxera.
2: Dena eginda.
3: Risto neguraldixa ekau gainera.
2: Maldan bera.
3: Gogotxu gatoz.
2: Beazte, ondo, egia da, motivatuta gaudela, gainera gaur, bueno, hemen, bintzat, bea, justo dauzkagu estoreak jetxita, baina nabaritzen da.
3: Berotasuna.
2: Berotasuna, eta nabaritzen da eguzkia dugula kanpoan, beraz, bueno, ba, gozatzeko gaur arratsaldea. Bueno, gaur Iñigo Aramburu, gure moda aditua bueltan izango dugu, denboraldi honetan ere hemen Gazteako arratsaldean espero dugulako. Eta Ainhoa Roitajauregi ere pasako da berehala hemen Gazteako bakusaiotik. Zuk Maite, zerri buruz hitz egingo diguzu?
3: Bueno, ba, gaurkoan bebai, diada egunaz gain, dakizuen moduan, irailak 11, bueno, ba, atentatu bat gertatu zan Nueva Yorken, eta hori dalata, ba, egun horrekin lotutako albiste nahiko berezi bat ekartzen dotzuet, ze jakin artista batek, beste pertsona baten bizitza, bueno, ba, salbau zebala egun horretan.
2: Musikari batek, artista batek.
3: Maria Carey izango da gure protagonista, eta laizter emango dugu, bueno, ba, informazio guztia.
2: Maria Carey salbatu zuen amaika ese, edo, bueno, irailaren amaikako, ba, gizue, dorre bikien atentatu hortan pertsona bat.
3: Bai, salbau zebala.
2: Eriotzatik salbatu zuen.
3: Bai.
2: Bueno, ba, gaur uste dut, gainera, 25 urte betetzen dire la atentatu hartatik. Bueno, ba, kontu asko hementxe gusaioan eta musika ere bai, ze gaur ostirala da, nobedade musikal asko ditugu, adibidez, hau gaur estreinatu da Dove Cameronen berriena.

0: When in Rome deituriko kanta hau gaur estreinatu da. Bueno, ba, berehala, gaurko ostiral honetako nobedade batzuk errepasatuko ditugu. Zegia da, kanta pila bat ateratzen direla. Nik esango nuke gerozta kanta gehiago daudela hor merkatuan, ez?
1: Nik uste dut azkenean alain gertatzen dena da bebai, ba, artistek beren uda aprobetxau dutela eta kurtso berrixekin matera esan dute, Amentxe dakau gure ba, kanta berri guzti horrek.
0: Nire momentua.
1: Nire momentua.
0: Bueno, ba, egia da kanta asko daudela, ba, guk filtro bat pasadugu, eta, bueno, ba, gaur atera diren gauzarik interesgarrienak eta ezberdinenak, ba, zurekin elkarbanatuko ditugu hori gaur arratsaldean zehar.
2: Zugabe, ez gara gu.
0: Venga, taziko gara Addison Rae artistaren kanta hundiditako batekin, Fame is a Gun izenekonekin, arratsaldean.

0: aurtengo primavera sound jaialdian izan da bera, eta egia san, kritika oso onak jaso ditu Addison Rae artistak. Bera hasi zen eduki sortzaile bezala TikToken eta gauzak egiten, pixkanaka musikariekin elkartzen hasi zen, eta bere lehendabiziko diskoa kalean da. Bide batez da Charlie XCX-en oso laguna, eta elkarrekin kanta bat ere badaukate, hauek.
1: Arratsaldea ez da amaitzen, gu amaitu arte.
0: Laurak eta 7 minutu hementxe zuzenean eta zuretzako baliagarria den informazioarekin goaz. Zuzenean Euskal Errepide sarera badugulako aipatzeko punturen bat.
2: Punto bat nabarmentzeko, istripua egonda Bizkaia 6-7 errepidean Erandion Barakaldoko norantzan, hori dela eta errei bat itxitsa dau eta 4 kilometroko auto pilaketak dare Erandion Barakaldoko norantzan. Bestalde zuek bebai errepidean baldin mazabizte eta zehose ikusi baldin maduzue, idatzi lasai gure betiko zanbakira. 688-60-50-50-ra.
0: Hortxe errepidean arazoren bat, beti bezala etentuz mesedez arretaz gidatu eta saiestu alden neurrian ditugun eragozpen hoiek. Hori ezagututa, eguraldiaren iragarpena gaur eguzkitsu mai bazen garaia tokatzen zen, honek gainera ze gorputzaldi ona uzten digun, eta astebururako zer?
2: Ona bebai, alain, larun batian giro euskitsua izango dou, gainera gradua gora ingo dabe, 24 eta 27 gradu artian mantenduko diralako, eta jakin domekarako iganderako uda beteko girua bebai espero dugula 30 gradukin, beraz, zoragarri.
0: Ole!
3: Zuk entzun nahi duzun kanta, gun!
0: Venga, eta horrelako eguraldi bikaina izango dugu ospatzeko bazen aitanarekin. Datorren astean Bilbon, beken izango delako horrelako kantak zuzenean abestuz. Hau denok dakigun superestrella, aitana.
4: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

0: Gaztean, arratsaldeetan, gu gara.
1: Bat biderbi?
2: Amaika.
1: Bi biderbi?
2: Amaika.
1: Hiru biderbi?
2: Amaika.
3: Ika euskaltegietan amaika tresne euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika euskaltegiak Barainain Kampion eta Tarrabia.
4: The Champions Burgerren smash finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu smash burgeronenak Antzioko erakustazokan. Irailaren 10etik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es-en. Zuk aukeratzen duzu smash burgeronena.
5: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da zukal herrian saioaren garaiberrian.
6: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
5: Armintz Gorrotxategi zukal herrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko 7etan, ETV baten.
7: Zuk entzun nahi duzun kanta,

0: Showman de ese Kanadarra, bueno, kanta hau berriz ere zerrendetan dugu, 10. urte hurrena dela eta, bueno, ba, jendea txoratu eginda, bere famanak erotu egin dira. Eta trend ugari ikusten gabiltza hor TikToken eta hainbat plataformetan, eta horri esker, bueno, ba, hor zerrenda guztietan agertu da orain, Treat You Better izeneko hau Showman de zen eskutik. Laura, eta laurden dira, eta bueno, bagoaz gure kolaboratzaile batekin, berak esan dit gaur sintonia hau zuela, hau da, zuek ja jakin dezazuen, hau ez dugula guk aukeratu.
1: Oratu garantia.
0: Ez, berak behartuta, hemen dago pistola batekin, guri apuntatzen, eta esan digu hau jarri bergen duela bai edo bai. Gara, erromeriko kanta bat?

0: Bueno, justifikatuko digu berak zergatik eskatu digun kanta hau Ainhoa Arroita Jauregi ongi etorri.
1: Arratsaldeon. Nik botako hemendikan galdera gure entzuleei eta galdetuko diet kantua gustatzen jakien edo ez. Zen nik uste dut entzulek oso posi jarri direla hau entzuten.
0: Hombre, aurren bat seguru bai, ez, claro.
2: Bat, zuk uste oso aurren bati hau heldu jakola.
0: Bron, bron, bron. Hola, segurazki, behida, aurrentzako kantekin gertatzen da fenomeno bat da, mantentzen direla denboran zehar, da. Gurasoek abesten dizkietela aurrei abestiak, eta belaunaldiz belaunaldi pasatzen joaten direla abesti horiek, ez?
1: Da, joren gisa da, bai, egia.
0: Nik uste dut, gaur egun nik kalean entzuten ditut batzuk, ez dut, ostra, hori guk abesten gendun aurra ginen, ea?
1: Baina, arroita zetberba emeu, txirrimerreta txirubitonen egun. Kantuak esaten dau paristik datorren, mono da notura oso regelaz, ez daka zeriko zerik, baina gaurko notizia albistia gertatu da Parisen.
0: Ah, horregatik jarri diguzu, o sea, aitzakia zen Parisen gertatu den zerbaiti buruz hitz egin behar zen igula.
2: Bueno, esan mierra dau entzulea posi darela, eh?
0: Abai.
2: Nire infantzia besti horrekin handiak txirri mirri eta txiribiton.
1: Ez da zer, bueno. Ez da zer, nik beti entzulen alde, eh?
0: Ematen duzu, jongotzon alda parena, jongotzonek bere tartean, goizetan, aukeratzen du edozein aitzaki kanta bat jartzeko.
1: Ikasi dut onaren gandik, zesango dizut alain.
0: Vale, vale.
1: Bueno, bagaurko albiste bitxia dator Paristik, vale? Eta protagonista da Eiffel Dorrea. Torre
2: dela.
1: Osa esaten da Paris.
0: Barkatu, kanta kendu dezakegu ya. Ziraute ditu bos minutu, eh?
1: Bai, alain, kendu, cariño, bai. Vale. Eiffel Dorrea da protagonista, vale? Bueno, protagonista dako bat. Parisen, Eiffel Dorreak turista asko jasotzen ditu. Eta turista hoiek jasotzeko, torrea, ba, gomber da garbi, prestatuta, txukun, ez?
2: Itxuroso.
1: Itxuroso, hori da. Eta hortaz arduratzen dira, ba, bertan lan egiten duten pertsonak. Gizonak, emakumeak, pertsona ezbitarrak, pertsonak.
0: Bai.
1: Bueno, bagatetuko duzue, non dago polemika hemen?
2: Ze pasau da.
1: Ze pasatu da. Iraiaren bosta, hau da duela, sei egun. Talde erlijioso, induko, egun bat laguneko delegazio batek, bale? Osa, indiatik etorri ziren, bueno, india ez, induak, bueno, bai, indiatik datuz, ez?
0: Bai, ez dakit beste herrialderen batean baita dauden induak, baina ustut, indiatik.
1: Bueno, ba, egun bat pertsona, joan ziren, bizita pribatu bat egitera Eiffeldorrean, nik nek esan bizita pribatu egin zitezkela Eiffeldorrean, zo, bai?
0: Egun pertsonako talde babaldin badukazu egin dezakezu bizita pribatu, bueno, ordaintzen baduzu, klaro, seguro.
1: Bai. Ba, badirudi baietz. Hor arte, dena ondo, ez? Bizita pribatu bat, vale. Un pertsona, Eiffel Dorrera. Bueno, ba, dirudienez, BAPS izeneko talde hau da Botxauansi, Askar, Purutxoman.
2: Bai.
1: Talde.
0: Sí.
2: Bai.
0: Zer da?
2: Ozintxote gertu galditzen
0: hori. Zeizkuntza da hori?
1: Indio. Ah, BAPS. Vale. Bai, ez? Bai. Bueno, talde erregiozaren izena da BAPS. Ba, haien erregioak, emakumeak eta gizonak bereiztu egiten ditu. Guztiz, alde batetik izanak eta bestetik emakumeak. Taldonek eskatu zeban, haien bizitaren momentuan, Eiffeldorreko emakume langileekin kontakturik izan nahi ez zutela.
2: Jol.
1: Eta Eiffeldorreko, ez dakite buruzagi edo zuzendariek, arduradunek, esetze esan beharrean, momentuan, egun horretan, lanean zeuden emakume guztiak etxera bidali, eta bakarrik gizonezko jendea laga zuen lanean.
0: Ah, utzi egin zieten.
1: Bai.
0: Ni flipatzen dut, nola jende batek uste duen bere erlijioa legearen gainetik dagoela.
1: Imposatu dezakezula, ez?
0: Wow.
1: Horrela, bai, bueno, ez dakit oso ondo, izkutatu de txera bihari zituzten, ze irakurri dut horri alde bat.
2: Espero dut ez eskutatzia, torra izel guzti txikan ziar,
1: ez? Ez que irakurri dut horri alderen baten, izkutatu izituztela emakumeak barruan, lantoki, ez dakite, ofizinaren baten, eta kanpoan bakarrik iratu zirela gizonezko langileak.
0: Humilazio handia gorik etzegoen.
1: Osea,
0: ostra.
1: Fuertea da. Bueno, langilek protesta egin dute, eta astelenean, ireiak zazpi, edorrea grebaren ondorioz itxita egon zan. Eta orain, ikerketa bat ireki dute. Eskerrak, ez? Behintzat, norbaitek esan duen, hau ez dago ondo. Bueno, nork eskatu zuen hori zergatik onartu zen eta zer gertatu zen zehazki. Ze, Eiffeldorrea kudeatzen duen enpresa berak esan du erabakia akatsa bat izan dela, bueno, noski.
0: Ja, claro, hoy se dute orain ja mundu guztia aztoratu denean, greba egin dutenean, da ez dakit zeka akatsa.
1: Baina, meloia handiagoa da ze BAPS talde erlijiosoak ukatu egiten du emakume langileak baztertzeko eskaera egin zuenik. Beraz, klaro, hemen zabaltzen da...
2: Etara imeiak.
1: Hemen da zabaltzen da investigazio bat.
0: Hemen inorketzuen ezer eskatu, inorketzuen ezer onartu.
2: Hemen naizizan.
1: Bueno, kariño, bizitza honetan guztia bezala, ez? Beti ez da inorren kulpa, besteak. Orduan, oraingoz galdera da. Nork eskatu zuen emakumeak albo batera ustea? Eta Frantzian baita ere piztu da eztabaida bat, bueno, da, otro melón, erlijioaren eta berdintasunaren arteko muga, claro, non dagoen galdetuz.
0: Claro. Bea, erlijioa zuk zure netzako, zure etxean praktikatu nahi baduzu edo, zure elizan, eta nahi baduzu otoitze egin, eta nahi baduzu sinistu zerbaitetan, oso ondo, baino, zure erlijioak gizartea baldintzatzen duen momentuan, horra arazo badaukagu.
1: Eta ni gizaki eta pertsona bezala eskubideak, ez?
0: Claro, kentzen zure eskubideak dizki... urratzen dizkizutenean bestearen erlijioagatik, hor ja...
2: Baina badakizu ze dagoen hor medio, ez? Dirua, esan da moduan Ainoak, baldimadak hartuta tur pribatu bat Eiffeldorretikan, nik uste dut, ordaindu ingo zutela.
1: Bueno, bat hori zure dirua, eta ez dut hori.
2: Eta bestalde, emakume, bertan lan eitzen duten emakumieri, espero dut, bentzat egun hori libre matia, baina ala eta be, emakumeak eruatia diru parte bat. Hau da, ez esatia, juna etxera, baina egun hau deskonta uingo.
1: Hombre, espero ez.
0: Hala ere, nik uste dut, bakarrik ohoreagatik hori ezin dela onartu, eta emakumeak ezkutatzea edo etxera bidaltzea, bakarrik talde batek ez duelago onartzen bere erlijioagatik emakumeak horri izatea, bueno,
2: lotxagarri.
1: Hogeita bat garren mendea, kariño, esan nahi dut.
0: Bat amalez, horrelako gauza desende ikusten ari gara hogeita bat garren mendean, eta geroz eta gehiago, uste genuenean, eskubide guztiak eta lortuta zeudela, horra ari gara ikusten, gauzak ez daudela guk pentsatzen genuen bezain ondo. Bau Parisen gertatu da, eta, bueno, egia esan, herrialdean, gauzak mugitu dira, eta gutxienez hori gertatu da, ze, imaginatu, hau onartzen zela, izten zutela talde honentzat, emakumeak kanpora, eta etzela ez gehiago gertatzen.
1: Claro.
0: Gutxienez, herritarrak mobilizatu dira, ez?
1: Eta iritsi da, eta badirudi ikerketa bat martxan dagoela, beraz, bueno, eskerrak.
2: Gertutikan jarraitzuko dugu.
0: Ba, oso ondo, Ainoa Ruita Jauregi, eskerrik asko.
2: Ez
0: da, ez da. Begira, kanta bat jarriko dizugu, esan diguztu, etzen nuela, Astore kanta ezagutzen.
1: Bestet ezagutzen, alai.
0: Ba, begira, uda honetan, gaztean aurkeztu ziguten, Kaene eta Txusok, ez Txusok ez Lilek, baina kanta honetan dauzkagu, Kaene, Lil eta Txuso, Astore izenekoan, eta nik uste dut zuri gustatuko zaizula. Zezuko daukazu rollo urbano bat.
1: Piskat bai,
0: Piskat gustatzen zaizu. Venga, ba, entzun ezagun. Kaene, Lil eta Txuso elkarrekin Astore izenekonetan.

0: gaztean. Arratsaldeon.
1: Dental Company urte berri zoriontzoa opa dizu. Bai bai, iraia hasiera berrien hilabetea da. Egin ezazu irribarrez ortodontzian 115%-ko deskontuarekin. Eskatu zuri itzordua 900-926-900 telefonoan. Dental Company, irribarre egitea osasuna delako.
2: Baldakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea. Une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio epea zabalik, Eusko Jaurlaritza.
3: Autobila ahasteak daramatza zuen guztioi, eta dagoeneko zein erosi erabakita daukezuen hori. Sentitzen dugu, izan ere, Ebro egunak oso baldintza bereziekin datoz, eta berriro pentsatu beharko duzue dena. Baina, okerrako alitzateke autoa erosi berritan hau entzutea, Ebro bat aukeratu ez baduzue. Ezagutu Ebro egunak, irailaren 10-tik 21-ra, Ebro kontzesionarioen sare ofizialean. Zatoz Urumea Motor, Ebroren kontzesionario ofizialera, Oiartzun Olaberria eta Eibarren, Karza Taldea.
4: Egunak utzitako pisua arintzeko, gu da behar duzuna.

Durango musikak hartu ditu Ed Sheeranek bere azken diskorako, Play deituriko lan horretarako. Eta bertan, Azizam izeneko hau ere topatu dezakegu. Lauterdiak pasata gaur ostirala da, eta ostiraletan zer tokatzen da? Bueno, ba, kanta berriak, musika berria ezagutzea, eta guk gaur atera diren kanta berri hoietatik ba, batzuk bildu ditugu guretzako interesgarrienak izan diren proposamen hoiek, eta hementxe ekarri dizkizugu gaur Etxekalte.

0: Bermiotik Etxekalde taldea bueltan, espero genituen, ez, neri asko gustatzen zait bere musika, oso kanta melodikoak egiten dituzte, lenguan jarri genduen Isa Sakararekin batera duten Nire Kartzelan, eta horren bueltan ditugu Espaloietik izeneko kanta berri honekin.
1: Baina egisa da kanta hau balada zarbat dala,
0: Bai, segulako balada da, eta gero gainera igotzen da, begira, entzundazue beste puntu hau.

espaloietik etxe kalte taldearen berriena gaurko nobedadeen artean, ostiral honetan, ba, heldu zaizkigun kanta berrioien artean, eta, bueno, ba, beste nobedade bat, Slater, artistak utzi digu, hau da bere berriena.

0: Makina, Makina Slater, bere berrienean, bueno, pizkanaka izen bat egiten ari den artista, Crank B, Crank 2 izeneko kanta batera du, eta guri gustatu zaigu, eh?
1: Bai, ematen gainera digula ostira, lasteburuko giroko, bueno, ba, indar hori daka, eh?
0: Bai, eta asko gustatuko zaizun kanta bat, neri behintzat gaurko nobedadetatik igual, ez dakit gehien, baino gehienetarikoa, eh? Gustatu zaidan horietako bat. Rema artista dakizu, bai, dala rollo afrobeat,
1: ez dakizu,
0: Calm down. Bueno, kanta egin zuena Selena Gomezekin batera, ba, gaur, oh no, izeneko beste kanta hau aurkeztu du.

0: niri bintzat roi hona ematen dit, eta batzutan behar da horrelako musika, eh?
1: Oso udagiro.
0: Oso udagiro, Rema bere Oh No izeneko kanta berri honetan, eta Almeriako artista batek, maize, mai, ez dakitak izuen entzuleok, Almeriara joaten da.
1: Bai, naiz erdi Almerien zeia.
0: Kado, zu familia eta dena daukazu Almerian.
1: Claro.
0: Bueno, ba, Almeriatik datorren artista baten berriena, RVFV, bere berriena dagoeneko entzungai dugu.

0: asko ze o asko ditu bukaeran RVFV berez da Rafa izango da ez
1: gau Rafa, bai, ubiak dia A
0: An, bueno, alderantziz, bueno, ba, baina berak RVFV
1: bai, RVFV

0: Boyfriend kantarekin ezagutu genuen Dove Cameron artista, supergaztea, ez dakizen bat urte dauzka, baina hogei, hogei eta bat urte izango ditu, bueno, ba, hasi da pixkanaka, pixkanaka bere bidea egiten, eta gaur orkestu du asko gustatu zaigun When in Rome deituriko.
1: Oso gaztea da, Alain.
0: Zenbat?
1: Hogeta mar.
0: Hogeta mar ditu.
1: Nere kintakoa da, oso gaztea.
0: Beneta, guztu nunga, aba, igual, naztu dut beste artista batekin.
1: Oso gaztea.
0: Bueno, vale. Egia da, hogeita mar urte oso gaztea dela gaur egun, baina bueno.

0: ideia buruan iltzeduta geratu zaita beste hau. Bueno, ba hau ere nobedaden artean eta batutziko dugu osorik denok ezagutzen duzuen kanta baten moldaketa.
1: Zuk entzun nahi duzun kanta, gun.
0: Eta gainera euskal talde baten eskutik dator Donostiatik Eren Egun taldea eta Katamaloren Betazalak erauztean kantaren bertsioa egin duten, bueno, mugituagoa, hau xe da.

0: Dator Gaztea zerrenda. Kutxabank kornoren eskutik.
1: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartzea lortu dute. Mr. Luken, Kiliki eta Kaene.
0: Bosgarrenean...

0: Top Bost Gaztea Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin.
1: Gaztean, arratsaldeetan, gu gara.

0: garrantzitsuena behintzat nazioartean, hau da kantarik entzunena, Karol Giren berriena bere azken lanean topatu dezakegun Baby Wow, eta gainera, ba, Espainiar estatuko bi artista hartu ditu kanta honetan, Rusowski alde batetik, eta Jude Line andaluziarra bestetik. Hor momentuko kanta, oraintxe bertan, laurak eta berrogeita zei minutu, eta 1 euro banatu nahi ditugula gaur. Horretarako lineak zabalik, 9-0-1-0-2-22-22 zenbakian gaude. Erori den hori lehiaketa martxan, begira, ze guraldi paregabea dugun hemen behintzat kostaldean bai, eta gainera 1 eurotxo banatzen baditugu, ba, nik uste dut eguna 10-eko bukatuko dugula, eh? Behintzat, entzule bat, joango da pozik astebururura.
1: Pozik astebururura, 1 eurokin zenbat plan inalditxuzun, zenbat
0: fomo
1: eranalditxuzun asteburu honetan. Bueno, badakizue, zertan datzan gure lehiaketa izarronek, ez? Gudakau objetu bat, astelenean jarri ginoala martxan objetu berria hau kurtso hasierakin batera, eta, bueno, ba, guk hartzen dugu objetua, taula gainera botatzen dugu, eta etaratzen daben soinua gaitxikan, zuek asmatu bia zue, zedan. Asmatu eskero, ba, 1 euro irabazten dituzu.
0: 1 euro txeta gaur banatu nahi ditugu, 1 euro ieke banatu nahi ditugu. Horretarako telefono zenbakira ditu behar diguzu, 9-0-1-0-2-2-2 da, gero ortzo bete WhatsAppera deika, gero ortzo bete galdezka zinda zenbakia, bueno, banik uste dut esaten dugula, eh? 9-0-1-0-2-2-2-2. Ez da inzaia, eh? Ja apuntatu zuen agendan, eta botako dugu objektua, ze oso gertu zaudete, nik uste dut gaur asmatuko duzuela, baina, bueno, kenduko dugu dena, kenduko dugu base hau, eta orain entzun egingo dugu. Atzo nereitak esan zidan mai, oso gutxi entzuten zela objektua, oso suabe entzuten zela. Ordu, kagua izegaiua jarrita, kenduko dugu orain txabertan izegaiua. Bale, itzaldu dugu Maitek, eta botako dugu objektua, ea ondo entzuten den, venga, ba.
2: Ay.
0: Uy, Juan Segula, a ver, hartu. Va.
2: Azkena, ¿eh?
0: Nik uste dut entzun dela, eneraitari esanen aita, en mikroa ezin dugu gehiago saturatu, mikro igotzen dugu, hori da gure objetuaren soinua. Venga, guazen lenda biziko partaidearekin, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Arratsaldeon, zintzara eta nundi ditzen diguzu?
3: Kion, zanautik.
0: Zarauzko Jon, hombre Jon.
1: Aspaldiko. Ay,
0: bueno, uda ondo Jon. Bueno, nabarituko zenun, Jon, zuen zule fina zarela, aldaketa batzuk izan ditugula denbora diontan, eh?
3: Baina, Ibon, goizian, panorama, eta...
0: Bueno, eta zer moduz harrapatzen dizu zuri ordutegi berri honek? Claro, lauetan hasten dugu orain.
3: Bueno, gauzetan uste lan, baina, bueno.
0: Bueno.
1: Jon, uda ondo?
3: Ondo, oso ondo.
0: Vale. Bueno, Jon, gauzatxo bat, ez duzu deitu aste guztian zehar? Eta nila beldurtuta nago ze ostiralean deitzeak esan nahi du Jon egon dela aste guztian zehar, xorro.
3: Aurrena pentsatu nun gaztaina zala, baina edo nun bat ez gantzula eta... Ba, bueno.
0: Gaztaina ez da?
3: Ja.
0: Ze uste guztu?
3: Nik esangoet almendra bat.
0: Almendra bat, Jonen apustua, Jon. Zarauztik, Jon, bueno, Jon badakizu edala.
1: Da, veterano bat.
0: Maixua, ontan, gazteako, lehiaketa ontan, gehien irabazi duena.
1: Esango du, entzulerik finenetariko bat.
0: Almendra txua.
1: Eta igartzen da, zei Jon bada!
0: Jon, lehendabiziko saria demoraldi berrikoa nola ez zuk irabazi hartzen duen, eh? Ke tio, eh, Jon?
3: Ba, duanakan oita pistatxua, eh, baina esan.
1: Ai, ja.
3: Igual, ogo, pistatxua rexo da puzkatzeko, eta orduan, bai. Nola lurre, oita pistatxua.
0: Nik esan marra dukat, almendra hau azal da guzti ekarri duela Maitek, ez dakit oso ondo nondik, ze hemen nik almendrak ez ditut ikusten, ez dakit, hola erosi dituzu?
1: Ez tot erosi, hor lanako dugu, bale?
0: Vale.
1: Ez tot erosi, baina amentsa dakau gure almendria.
0: Oso ondo, bueno, Bayon, jarriko gara zurekin harremanetan.
1: Nik usto beran telefonua badakagula ja,
0: Seguro baiet.
1: Baina, Jon, por si acaso idatzi guzu, bale? 6-8-8-8.
0: Osondo, Jon, gauzatxo bat, zertan xautuko dituzu egun euroiek, badakizuia?
3: Ba, urrun guaztian afaitxua dakau, ozea, geteko kantinan, da bueno, horreak ere bai.
0: Baze ondo aizu, zergatik ez. Ba, disfrutatu Jon, eta eskerrik asko demoraldi honetan baita guentzutegatik, bale?
3: Venga, zuhe.
0: Agur, agur. Venga, ba, banatu ditugu egun euro, lenda biziko deian, ja, ze azkar. Chico, ba.
1: Es que Jonek deitzen da benidean alain, zuk esan duzu moduan ja pixkat, jartzen gara urduri, ze badakigu Jonek Ixabeti asmatu itzen da bela.
0: Ba, bai, egia da. Bueno, ba, zorionak Joni, eta datorren astelenean objektu berri batekin, bueno, ba, hortxe izango duzue, beste aukera bat, 1 euro irabazteko. Hemen atzetik entzuten gabiltza, The Bause izeneko proiektua, Magnetic izeneko kanta berri honetan.

Eta gazteara ere iritsi da bere musika. Osorik entzungo dugu kanta. Zerik uste dut, honek ja asteburuko gorputzaldia uzten digula. Nik uste dut hori merezi den kanta bat dela. Magnetic de Bausar.

0: Gu, Arratsaldeetan eta Gaztean.
1: Badatoz Galdakoko jaiak, sankurtzak eta eurekin kriston giroa eta kontzertuak. 11an Totem, Tabu eta Neomak. 12an Elaian eta Kaotiko. 13an Bertso Jaialdia. Bertsolariak Nere Ibarzabal Saleki, Unai Iturriaga Zugaza Artaza, Alaia Martinez Beste eta Julio Soto Ezkurdia. Gai hartzailea Arkaitz Estibale Sormaetxea. Antolatzailea Galdakoko Udala.
2: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Getxo, prest? ETS dator. Irailaren 12an gaueko 10etan Nereaga Hondartzako aparkalekuan. Sarrera doan. 42. Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo Kultura kantolatuta. ETS zuzenean. Ezin duzu galdu.
5: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
6: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
5: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
6: Alain Perez eta Maite Garmendia.
5: Lauretatik zazpietara egin bat.

0: arratsaldeko bostak dira.
1: Gaztea! Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
2: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
1: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
2: Lauretatik zazpiet baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
1: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.

0: dugun zerbait, nahi duzuena, eta... Berehala gainera utziko dizuegu baita kanta bat eskatzen, beraz, bueno, hori laizter izango da. Baino, gertu izan zuen smartphonea eta gure WhatsApp zenbakia, ba edozein mezu gurekin elkarbanatzeko. Bueno, Berehala Iñigo Aramburu pasako da bere tarte berri batekin moda hitz egiteko. Eta mai, gaur egun garrantzitsua, ze gaur da, Kataluniako eguna, La Diada. Iraiaren 11, baina efemeride potolo bat.
1: Bai, potolua ze gaur 25 urte betetzen dira Dorre Bikien atentatua pasauzala, eta jakin egunaretan artista oso oso handi batek pertsona baten bizitza salbau zebala, eta gaur egun pertsona horre biziri jarraitzen dabela, artista horri esker.
0: Uepa! Bueno, ahorita askoz ere gehiago hementxe gazteako arratsaldean, baita musikarik onena, eta espero ez duzun hori.
2: Zuk entzun nahi duzun kanta? Gun!
0: Nork ez du entzun nahi ordu berria zabaltzeko hementxe Lady Gaga

0: Gazteako arratsaldeetan zurekin gu.
1: Autoiara honetatik irten, egiteke ditudan zereginak bukatu eta etxera iritsi bezain laster, aste osoko platerak prestatzera.
2: Errutinera itzultzeko hainbesteko gogoa duzu?
1: Zera, onzeren gabonetako estrakupoiarekin bueltatu nahi zuporretatik eta badakizu hori nabaritu egiten da.
2: Ah, 600.000 euroko 80 sari dituen hori? Noski, horregatik duzu hain ilusio handia.
3: Aurten, onzeren gabonetako extrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Belaunaldi berri bati emantzipatzen laguntzea. Gure lurra, lehen sektorea eta nortasuna babestea. Batzen gaituen eta bakar egiten gaituen kultura sustatzea. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
7: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
6: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko 7:00 ETV baten.
8: Gu, arratsaldeetan eta gaztean.

0: your husband is coming.
1: Kanta egin duen Ray artistak bere Where is my husband?
2: Where is my husband?
1: Bostak eta la orden dira. Eta gu hemen gaude Gazteako estudioan, baina, bueno, ba, hemendik atera eta New Yorkera goaz, ze gaur, egun berezia da, eh? Hogeita bost urte bete dira gaur, Dorre Bikien aurkako atentatu egin zenetik. Zu bizirik zen denez, mai?
2: Bai.
1: Zer tinen, umetxo bat.
2: Bost urte.
1: Oi,
2: oi, koxita. Bat.
1: Nik, ze, 2000 eta... amar urte.
2: Amar urte.
1: Amar bueno, urte, txo.
2: Bueno, bueno. Bost urte kualdia dakau, ez da inbeste bez, bai. Así que... Bueno, ba, alaxe da, alainek esan da den moduan, New Yorkera bidaiatuko dou, ze egun horretan, zeo ze oso berezixa pasau zan, eta kontako dutu eta guztia pixka eta ipuin kontalari tonuakin, bale? 2001-eko iraiaren 11-ko goiza zan, eta gure gaurko protagonista Sara Botkin da, bale? Sara Botkin, 24-urteko gaztia, New Yorkeko World Trade Centerrera zoian lanera, bertakatizan,
1: no? Berak lan egiten zuen Dorrean.
2: Dorre Bikietan, hori da, AON aseguru enpresan, benbeineko langile moduan zebilen lanian, eta egun hartan, ba, South Towerreko 105. Solairura junbiarzan lanera. Mm-hmm. Hau da, berak itxen zeban, ba, justo dorre horretan lan. Baina, lanera igo baino lehenau, geldieldi txiki bat itxera abaki zeban, ze artista honen diskua erostera joan zano.
1: Noren diskua?
2: Mariah Carey.

0: Begira, irailan gaude, baino dagoeneko zabaldu dugu, esango dugu, arresia eta hasi garaia All I Want For Christmas kanta jartzen.
1: Bai, a ber, egisa da ez zala jun diskonen bila, ze gauza da, oindala 25 urte bebai, Maria Careyk Glitter deitzuriko diskuaren, ba, CD bat, osea, diskua kaleratu zeban, itxuria haue bai izan zen Maria Careyk kaleratu zeban pelikula bat, baina Glitter diskua, ba, beran ibilbide musikaleko 8. Albuma izan zen.
0: Bueno, eta bertan disko horretan beste kanta bat adibidez topatu dezakegu.

0: Peter Berez orduan pelikula da.
1: Bai, pelikula eta ba, diskoa kaleratu zeban pelikulako soinu bandan, ba, Maria Careyk jarri zebalako soinu bandako ahotza eta musika guztia.
0: Bale, beraz, Glitter diskoa dera zan ze, justu egun honetan.
1: Egun honetan, oin dela hogeita bost egun, osea, hogeita bost urte, egun honetan. Eta, ba, Sarak, esan zeban, ba, diskoa zedia erostia nahi dut bai edo bai, ze diseño oso berezi bat zan, Maria Careyk bera firmautako diskoak izango zian, eta hori dalata, Sam Goody, deitxuriko dendan, erosi zeban diskua, denda hu justo dauela dorre bikietako lurpeko merkataritza gunean, bertan zauan, ba, denda horretan. Diskua erosita gero, ba, ascensoran zain geratu zan, CD berrixa eskuetan zekala, eta orduan gertauzan dana. Goizeko sortzirak eta berrogeta zei aldera, American Airlines amaika egaldixak North Towerra Joseban, hau da, dorrietako bat, ba, Joseban zuzenean.
0: Goizeko sortzietan izan zen hori, eh?
1: Sortzirak eta bederatzea laurden gutxi aldian. Mm-hmm. Sara ondiokan, eraikinaren beko solairuan zauan, eta hasieran ezeban oso ondo ulertzen, ba, zezebilen gertatzen, baina jendia korrika ikusi zebanean, ba, handikan etaratzia erabaki zeban. Kanpora urten eta zerura begiratu zebanean, ba, ikusi zeban eraikinean demaseko zulua zauala eta ke mordua eta jendia korrika batian zauala. Metrua hartu eta Queensera itzultzia lortu zeban eta handikan gutxira izan zan justo berak lan eitzen zeban dorrian, hau da South Towerren, ba, bigarren egazkinak Josebala bigarren dorria.
0: Beraz, esan dezakegu Glitter diskoak Mariah Careyren disko honek salbatu ziola bizitza.
1: Alaxe da.

0: Ez dakit disko ona den, ze uste dut, gero etzuela hola Oiartzun handirik izan, nahiko blufa izan zen, baina bueno, disko honek salbatu zion bizitza emakume honi, eta bertan beste kanta ere topatu dezakegu. Baina, bueno, kantak entzun da ulertu du genezake zergatik ez zuen arrakastarik izan, ez? Igual Glitter izeneko diskonek.
1: Egisa da, igual gure entzulien artian badagoela alako fanen bat edo...
0: Bai.
1: Ba, igual pelikula hau ikusi zebana, ez dakit egisa izango
0: dan, edo, ez? Mariah Careyk baditu elola fanak musikalki esan edo, esan edo, pertsonaia bezala ulertu dezaket, baina, hola, bueno, egia da, bueno, badaukala hola karrera bat, gero igual orain entzule batzuk gainera botako zaizkigu, claro, baina, bueno, claro. Ez dakit.
1: Bueno, honen guztiak esatia nahi dau, ba, Sara Botkinen, ba, patua edo, ba, minutu batzuk lehenau, lanera Juan Baldimazan, beran patua beste modu batekoa izango zala, eta egisa da, dala pixkat destino final,
0: era bat, kutsua, era bat, era bat, fuertea da,
1: Se, ez Baldimazan gelditxuko, Maria Karen disko erostera, beste zeo ze, pasako zaz.
0: Ba, elitzateke bizirik egongo hori garbi dago, beraz.
1: Bueno, eta jende guztiak esaten, baina Sara kondiokan diskoa mantentzen dau, ze pasau zan diskoakin, ba, bai?
0: Hombre, eukiko du ez dakit hor gauero errezatuko dio.
1: Ba, jakin, ondiokan gordeta dakala, baina bitxia badabe bai, ez da bela askotan entzun diskoa, Sara berak esan dau. Claro, nik ez dakit aukiko daen alako sustua gorputzian edo, ze imaginau disko horregaitxikan Maria Karen Glitter diskuak salbau sozala bizitza.
0: Eta badakigu Maria Karen enteratu zen ontaz?
1: Bai. Enterausan, eta Maria Karen babidalizotzen alako merchandaisina, eta ba, beste diskoa bebai, ba, papel oso berezi batekin, ba, firmekin, eta alako ba, eskerrak emoten, ez?
0: Pegata batzuk,
1: Glitterrekin,
0: hori da. Batzuk, ostra, fuerte, gainera, badago irudi bat nahiko birala, dorrebikiak, ba hori, sutan, kez beteta, eta aurrean glitter diskoaren, bueno, ba, iragarki bat, promozio kanpaina hor jarrita, eta gira da nahiko surrealista dela, horra, atzekaldea ikusita, eta ze desastre dagoen, aurrekaldean ikustea Mariah Carey glitter diskoarekin, eta dena purpurina eta koloretsu, ez? Bi mundu, jing eta jang.
1: Ba, disko gehiago erosi biadia.
0: Claro, diskoak erosteak bizitza salbat diezakizuke. Diezakizuke.
1: Sinozuke.
0: Sinozuke. Uste dut da, diezazuke.
1: Osondo.
0: Vale, nik zebia daukat, euskarako zebia, eta nabaritu da dila. Baina, claro, batzutan pentsatu egin behar da, euskarak badauzka...
1: Gauzatxo batzuk.
0: Nekaz zuen amar. Bueno, bostak eta hogeita iru minutu. Eta bagoaz, oraindik udan gaudela gogorarazten digun kanta bietako batekin. Zara Larson, bere kanta honekin, pixkanaka glowerra izan zen kanta batekin. Midnight Sun. Onen
1: arte. It's a nightmare when you can still see the light. Can't find me.

0: arratsaldea aldaztean. The Champions Burgerren smash finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu smash burgeronenak ansioko erakustazokan. Irailaren 10etik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es-en. Zuk aukeratzen duzu smash burgeronena. Baduzu musikarekin lotutako proiektu bat eta profesionalizatu nahi duzu? Musika Bianek zure proiektua garatzeko ekintzailetza programa eskaintzen dizu. Prestakuntza, banakako mentoretzak eta sektoreko profesionalen laguntza. Lau proiektu hautatuko dira eta bakoitzak 1500 euroko ordainsaria jasoko du. Irailaren 16 arte aurkez dezakezu zure proiektua. Informazio gehiago musikabulegoa.eusen.
1: Implikatzea, beti erantzutea da.
2: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
1: Bai.
2: Nazioarteko eragiketetan?
1: Bai.
2: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
1: Beti. Laboralkutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
0: Datoz Galdakoko jaiak, sankurtzak eta eurekin kriston giroa eta kontzertuak. 11an Totem, Tabu eta Neomak. 12an Elaian eta Kaotiko. 13an Bertso Jaialdia. Bertsolariak Nere Ibarzabal Saleki, Unai Iturriaga Zugaza Artaza, Alaia Martinez Beste eta Julio Soto Ezkurdia. Gai hartzailea Arkaitz Estibale Sormaetxea. Antolatzailea Galdakoko Udala.
3: Zuk entzun nahi duzun kanta?

0: Bost erdiak puntu-puntuan oraintxe bertan seinaleak entzun berri. Eta hemen atzetik Entol Sarmento taldea La Fumigarekin batera.
1: Zure Orbaina.
0: Zure Orbaina izeneko kanta honetan. Eta zuek imaginatu pasarela batean zaudetela musika honekin, ez? Pasarela batean gaudela irudikatu genezake gure burua. Eta pasarela zergatik, bueno, ba, aurten ere denboraldi honetan modo oso presente izango dugulako bere konpainian. Ze bai, beste behin bueltan dugu Iñigo Aramburu, arratsaldeon Iñigo.
2: Arratsaldeon bikote.
0: Ze kolore ona daukan Iñigo Aramburu, ke?
3: Bai, da un moreno, argitxasun berezi badaka begixera.
0: Ze ondo etorri zaizun uda,
2: Nik uste ondo etorri zaiala.
0: Bai.
2: Makina bat ordu pasa ditute uzki azpin, eta ondo ikusten ez, gogutsu nator, indar berrituta, eta zuei dan emateko asko.
0: Bueno, zuri gainera, egokitu zaizu, ze hemen egon gara hitz egiten astean zehar, horri ikasbidaiak egin dituzuela, batzuk Europa aldetik, guk hemen izan ditugun guztiak Europan ibili dira, baina bera ez, bera egonda Mallorcan eguzki hartzen behar den bezala.
2: Bai, badakizue gainera niri mundu hontan gehien gustatzen zaidana irla bat dela. Eta claro. Mallorcan sekula izan gabe neon, eta aurten aurreneko aldiz aukera hori izan dut Mallorcara jutzen.
0: Eta Mallorcan senyoreatu duzu?
2: Ez nik nahiko nuken bezain beste. Ba, jarduera ugari izan ditugu, hoien arten uretako jarduerak, eta nik, ez esango dizut, da, 70 urteko emakume baten gustu dauk.
0: Ja, ba, gauza esango dizut, Iñigo, desiatzen gaude, bideoiek ikusteko, nondo de bideoiek?
2: Bideoiek Instagramen ikusi ditzakezue.
0: Ah, osea, badaude bideoak zu uretako ekintza hoiek egiten?
2: Egon badaude ni.
0: Ba, ez dut ikusi.
2: Modu lamentablen ikusi nahi bana zue udetan, sartzaitezten nire Instagramen bertan ikusi ditzakezue.
3: Ze nota jartzen otzazu zure buruari?
2: Nik nere burui.
3: Bai.
2: Nahiko, bueno, txukun duin ibili naiz, agian 6 bat.
3: Ondo.
0: Ah, bueno.
2: Bai, ez da hori nota
0: justu txarra, baino ondo, bai. Antxekoa.
3: Eta bidaia guztiari?
2: Ba, bidaiari ipiniko nioke 8,5.
0: Ah, oso ondo. Eukidu bai. Zue buffet librea eta hola hotelean eta edo?
2: Buffet libre izan deu. Eta nahiko ona gainera.
0: Bai.
2: Hotele iru izarretako azan eta ez azula uste azkeneko gara jotan iru izarretako hoteletan buffet.
0: Ja. Bai, gauza nahiko... Uf.
2: Ez da ubere hobenen.
0: Ja. Bai, ikusten ere gauza nahiko tamalgarriak. Bai. Bueno, ba, Iñigo zurekin moda eta gainera lehendabiziko kolaborazioa gaur gainera, ba, udari begira, ze uda honetan gauza asko gertatu dira, ekitaldi asko, jendea ikusi dugu, ba, bueno, ondartzan, Instagramen eta, claro, jendea azten da, bere posadoak eta igotzen, eta, claro, Iñigo, zuek etxarete konturatzen, baina Iñigo, hori guztia, lupaz begiratzen egoten da.
2: Bai, ala egoten naiz, eta gaur kontan, nere egin kizune gainera ez da luka hauek epaitzea soilik, nik dagoeneko udari amaiera eman nahi diot.
0: Ba, bai, da, ondo.
2: Eta nik uste guk gusai hontan, badaukula nahiko botere, udari amaiera emateko. Beraz, ondo iruditzen bazaizue, irailaren 23tik atzeratuko deu udaren amaiera, eta gaurko egunetik amaitu da uda.
0: Joetxeko, ba, beida gaur gauza genituela. Gaur daukagu diada, dala Kataluniako eguna. Gaur daukagu, efemeride bat, Dorrebikien atentatua, duela 25 urte. Eta gainera gaur, udaren amaiera.
2: Udaren amaiera, sase akabo, se fini. Eta hori horrela izan da iruditzen bazaizue, aurtengo euskaldunok eman dizkiguten udako posatu iburuz jardungo dugu.
0: Venga,
2: asmatu dutenekin, bi izen ditugu. Hoien arten lehena, Janire Atxurra.
0: Ui, Janire Atxurra, Janire kasmatu du, Bueno, ba, Janire hoia da oso elegantea dela, badauka olala estilo, nahiko, esango dugu serio bat, ze askotan jartzen da, rollo americana, rollo txaketita.
2: Gustatzen zaio esekutiba
0: bai,
2: hori.
0: Bai.
2: Baina amerikanak endu behar duenean ere kentzen du, eta urtengo da une horietako bat, izan da gainera. Gauz,
0: imaginatu da ontan amerikanarekin.
2: Bai, hoxe bakarrik behar gendu.
3: Beroz zapa.
2: Janiren aurtengo posatu, padel surf tabla baten gainen izan da.
3: Ui.
2: Itxaso azuela fondon baita mendikate bat, ere ez dakit oso ondo nun izan den, baina irudian bertan konjuntuan zuen bikinia zeraman, beige tonu baten, eta atsegin dudana da, Janire zerbait egiten ikusten deula, ze askotan, udako posatuk izaten die, baret zuri baten aurren jarri, ja. Eta kitxo.
0: Bai. Oso artifizialak.
3: Ez dakizula da guan, Tolosako pareta baten aurrian, edo Parisen.
2: Beste kasu bat. Ja.
3: Bai.
2: Baina Janire kaurten zerbait ez berdin eman digu, zerbait egin du, eta nik horregatik baiezko emango diot.
0: Venga, ba Janire Atxurrari emango diogu txartel berdea.
2: Bai.
0: Uda honetako posatua, naturala, ekintzak egiten, divertigarri eta ondo.
2: Urrengoa, Anatxu, Ana Goitia.
3: Ai, ai, Anatxu.
0: Onena. Ana, Anak. Onena.
2: Egunero ematen dizkigu posatuk. Ez duela ascensoren beste dozein lekutan bera posatuen erregina da. Eta aurten Menorkan izan dela esango nuke. Saretan zintzilikatu duen argazkian topori batekin ikusi dezakegu, sorbalda gerian du, galtza motzak eta ondolen sandaliak. Eguzkitako betaurreak ere soinan dara matzak.
3: Guapissima, nabil ikusten hemen argazki bat. Bai. Anatxu amarreko
0: Anatxu
3: bat.
0: Oso ondo, gainera.
2: Baina,
3: ui.
2: Alain, Maite, Anari ezin diezaiokegu eskatu gainontzekoi eskatzen dieguna. Orduan, Ana, baiezkoan ipini zaitut. Baina hau izan dadila, abisu bat, urrengo urterako zerbait gehixigo emateko.
0: Arriskatu egin behar du. Alare, duela gutxi ikusi nun, ez dakit, justo udako posatu horri buruz ari zarete, baina duela gutxi, hola, gorro batekin nahiko arriskatu ere ikusi dut, eh?
3: Anatxu.
0: Anatxu, bai, ez dakit noiz izan zen, bere Instagramen sartuko nahi zorentxe.
2: Sartzak ez.
0: Abera hor daukan, ez dakit stories bat zen edo zertzen, baina ikusi nun hola... Jo, ez dauka hemen. Uste dut stories batzuetan zela, ba ez dakit ze gorro erosi zuen eta horrekin la pixkat, ez berdin ikusi dut baita Ana. Ba, hori
2: ere zintzilikatu dezala Instagramen gainetikoek ikusteko.
0: Claro.
2: Iruditzen bazaizue, orain limboan daudenekin jarraituko dugu.
3: Ui, limboan bai badagoela.
0: Horrez esan edu, gainditu dutela edo ez dutela gainditu.
2: Hortxe, hortxe, mos bat. Mugan ditugunak, bai ezkon eta ez ezkon
3: hartu. Revisiñora jumbia dira.
0: Hori da, 4,8 bat dutenak eta igual aprobatzeko puntuan, ez?
2: Eskatu beharko diate revision.
0: Vale.
2: Orduan, Lena, Julen Telleria aurkezu.
0: Ai, Julen Telleria gure lankidea hor limboan daukagu.
2: Limboan. Julenek gerriti gora Instagramen zintzilikatu duen argazki hontan, badirudi Urbiako mendikatera joan dela, Ternuako arrantzale txapela darama, eta honek niri fantasia kutsu bat ematen dit, beraz, hau ikusi duenean, esan nuen, tira, bai ez koni pikiko deu. Ondoren gerritik bera horreare behitzen deulako, baino jantzi urdin ilun bat zeraman. Eta zuma egin ostean, baino jantzin palmondo txiki batzuk ikusten dira.
3: Ai, que susto! Milimetroko. Ai, que susto! Pentsau bat ez zehose esan ez zinuala.
2: Palmondo.
0: Palmondo batzuk.
2: Eta bikote. Hau da oroar gizon batek eman dezaken fantasia handiena. Eta horrek pena pikin bat ere ematen dit.
3: Ja.
2: Julen, emai guzu pixka geixeo.
0: Ja, baina palmondoena gaizki dutze zaizu.
2: Ez nahiz ni palmondo zara.
3: Eta baina dorian flamenko batzuk agertzen maldi mazian.
2: Okerragoa.
3: Vale.
2: Okerragoa. Baina, bueno.
0: Uste nure esan bertzule, ikusten zala dekatloneko marka edo zeuka.
2: Hortin gehiaz nahiz pasako, eh?
0: Eta nabaili edo lako ezer, ez? Vale.
2: Ez, vale. Eta aurreneko aldiz limbon ipinidet Iban García.
3: Wow!
0: Zesan duzu aurreneko aldiz ipini duzula?
2: Iaz ere egin olako rankina eta baiezkotan jartu.
0: Ah, pasaren urtean, txartel berdea eraman zuen bai. Iban Garziak, aurten Iban koskatxo bat berago nota jetxi dugu, eh?
2: Iban ere zuzen baiezkota zijon, bazeraman bainu jantzi retro estiloko bat, surfero luze hauetako bat.
0: Pulan berrekoa fijo. Asko gustatzen zaiolako esate dut, uste dut Pulan Ber.
2: Quicksilver agian.
0: Ah, bueno, igual.
3: Bolko me bai, zu bolko niruaten.
0: Ni nator pixkat gaur... Nator nahiko udatiar, nahiko surferillo jantzita, ez?
2: Bai, bai,
0: galtza hoek ziruitzen.
2: Ba, nik jantziko nituzke. Bueno, nik agian ez, baina txegin ditut. Bai,
0: osea, arroio...
2: Pixkat,
0: sartu nahi zola surfero baten paperean.
2: Bai.
0: Pixkat, 2000ko amarkadako roi hori, ez?
2: Bai, nahiko nostalgiko.
0: Bai, nostalgiko.
2: Bai. Eta, Iban ere, baiezkotan sartu behar nunen urrengo argazkin ikusi nun baino jantzin azpitik galtzontzi jok zitula jantzita. Hau ez da 2000.
3: Moda hori zezan.
2: Badila.
3: A ber, nik ez dakatela ez ebe zintzileko raspitxa, baina hau... Zeitzen zinuaten, hori kompakte hauta juteko.
0: Imaginatu hori guztita, eh?
3: Zez?
2: Jantzun zilu baino jantzin azpiti.
0: Nik noiz baito la pixkat, taldera gehitzea gatiko, da, pazerme el txulo. Ba, igual, bai, baino, gero esan un baino, zer da. Gainera, ba, garai hortan oso modan zuen unoko galtzun ziluak. Eta gau, marka ikustedilla jartzen ditun erakusteko. Osa, zan pixkat, ba, bueno, postureo puntu batekin, baino, gero egia da, bainatzerako garaian, hori ez dela bater erosoa, nik ez dakit jendeak zer egiten duen horrekin.
2: Eta horregatik hemen dei bat hori amaitzeko.
0: Vale.
3: Eta
0: zer dator orain?
2: Asmatu ez dutenak.
3: Ui.
2: Bi orain ere.
0: Ka, hemen jarriko dugu ja tentsio musika. Bai, bai, bai. Zeon, hemen ja sartzen gara putzu ilun batean. Putzu sakon eta ilun batean.
2: Bai.
0: Gogoratuko dugu, pasaden urtean, pertsonaren bat jarri zenuela asmatu ez zutenen taldean eta gero komeriak.
3: Bronka egon zan?
0: Hombre, hemen egon zan kareo hon bat.
2: Bai, kareo eta ia moñeoa ere.
0: Moñeo bat. Orduan, aurten kontuz.
2: Kontu handiz ibiliko naiz, eta maitasun handiz esango ditut nere ondorengo hitzak. Alex Padilla. Zugarri sentitzen dut, baina aurten txartel gorriarekin zoatetxera.
0: Bueno, ba, pozik egongo da, Alexander Padilla, ze pasaren egunen izan genuen hemen, oso aserre joan zen estudiotik, ez dutelako festivalera gonbidatu, bera sarituetako bat izan denean,
2: bai.
0: Eta gainera gaur, beste jipoi bat jaso du, Iñigo Arambururen eskutik, ez du lako asmatu.
3: Alexander Padilla, entzute maldin basabiz momentu honetan, hau da zure momentua, Gazteara deitzeko Iñigori zehose esatean nahi baldin badotzazu.
2: Bueno, ba nik uste dut bikote, alaxek ezakiten zungo duen ala ez, baina oso ezaguna izan da berak txinara egin duen bidaia.
0: Zergatik ez duzu, igo dituen 180 historien gatik?
2: Nik uste danok kontzienteki bisitatu deula txina.
0: Bai, bai, hombre, bai. Eta txinako melodia guztiak entzun ditugu.
2: Denak ezagutzen ditugu.
0: Denak jarri ditu,
2: bai. Bai. Eta otakueun baten, Chongqing izeneko herri batera juntzan, eta bertan oso ezaguna omen da etxe bizitza artetik pasatzen dan tren bat.
0: Trena, bai. Uste dut dela, txinako hiri birala deitzen diote. Chongqing. Bai. Eta da, justu tren hori pasatzen dela, eta gero dagola plaza bat, ematen dula herriko plaza, baino, ez dakit hogeita zenbagarren pixuan zauden. Hau da, mundu guztiak ez dut bera plaza batean hago, eta gero joaten dira bai. Plazaren amaierara, eta ikusten duzu hor amildegi moduko
2: bai.
0: Bat.
2: Bai, ba, bueno. Alex Padillari otu zitzaion, trenaren parean jartzea, haua irekitzea, eta trena irentxiko balu bezala ikia, efektu hori. Ematen do kalsot bat jaten ari zena beste utzera ez esaten den.
0: Baino,
2: ke ordinaria. Favor.
0: Bai, ari zara epaitzen, ez bere luka baizik eta bere ekintza gehiago.
2: Bai, dana, dana orokorren
3: konjuntua. Epaitzen.
0: Claro, Luka zertzan, izango zan, zerbait freskoa, ze, segurako bai, beroa egiten
2: bai,
0: dut
2: txina. Zion, guapo zion, bai. Xeritarekin, kamiseta hori hau uste dut, eta guapo zijon.
0: Vale.
2: Luka hau beste.
0: Orduan, ez du gainditu aurtengo posatua kasuntan bere bueno ba
3: kalsutada on bat
0: kalsutada horregatik vale
2: eta amaitzeko
3: ui.
2: Amaitzeko Imanol Pradales lehendakari
3: bomba
0: lehendakari jauna ez du gainditu bueno ba gainera bakizu gusaioko bueno entzulea dela
2: abai
0: hombre claro hemen izan genuen gusaioan hitz egiten baita Katy Perryren bueno ba argazkiaren inguruan bai, eta bai. Berak esan zigun, txibatu zigun, gaztea entzuten duela eta baita gusaio ere.
2: Ostra, bai, Imanolau entzuten ari bazara, adi, adi. Ze Imanolek Instagramen zintzilikatu duen gauza bakarra, eklipsea ikusteko fotografi bat izan da, betaurreko.
0: Ze, betaurrekoekin, joa, justu betaurrekoiek, ondo etzaizkio geratzen inori, eh?
2: Inori ez. Eta izan zitxiken lasai asko WhatsAppeko historietara eta batek igoko lukeen argazki bat.
3: Bai.
2: Orduan, Imanol, kargo publikoa den horretan, eta gu Euskal Herriko Hiritarrak nik uste badugula eskubidea jakiteko Imanolek aurten kalara juteko ze baino jantzi don, ba, hoteleko bai. Bufeten ze platerra aukeratu don, eta nik uste ze gutxigo guri hoi ematea, merezideu.
0: Ja. Orduan, argazkia daukagune posatu bakarre izan da, eklipsia ikusten...
2: Bizkarrez.
0: A, bizkarrez gainera.
2: Gainera.
0: Osea, ez du ez da aurpegi erakutsi. Yes.
3: Ima.
2: Ima.
3: Benetan.
2: Favorez.
0: Eukiko zituen opor batzuk, hartuko zuen kolore pixkat, jo ba, hori erakutsi egin behar da baitu zareetan. Claro, gainera, gaur egun politikariak ere hor zareetan egon behar dira eta ikusi behar ditugu.
3: Imanol Pradales, guza joan zuten maldin mazabiz, idatzi gure WhatsAppera, 688-60-50-50-ra, eta ez aiguzu, ze gozaltzen dozun, ba, hoteleko bufetian.
2: Bai. Gutxinez, baino jantzin argazki bat.
3: Bebai.
0: Eta bideali guztu aurpegiz argazki bat. Baita ere, udontakoa izan dadila. Bueno, ba, hortxe, gainditu ez dutenak Alexander Padilla, gure Alexander Padilla, eta Imanol Pradales lehendakaria. Aurten, negatibo Iñigo Arambururen rankin honetan udako posatuen rankin. Bueno, ea orain, kareo bat izan behar duzun lehendakariarekin.
2: Ja.
0: Hemen, etxaiak edo padirekin. Bueno, padirekin seguro errexago kareo bat, azarre eukiko dugu fijo, gero mezuren bat bidaliko dugu.
3: Hombre.
2: Anole kosti bat emanezkeo kontuz, eh?
0: Kontuz, kontuz. Iñigo Aramburu eskerrik asko. Venga, baurera goaz, datorren astean moda kontu gehiago, eta hemen jarraian Bruno Mars bere, bueno, ba, momentuko kanta undietako batekin, I Just Might izenekonekin.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia. Klik!
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara,

taldea Where is the Love hit erraldo ya urtecho de xente dituen kanta hoietako bat berreskuratu zemengun. 8:06 eta kanta berri batekin goaz gaur argia ikusi duen abestia eta protagonista bera tata.

0: Akiasekin batera egindako zure atzetik izeneko kanta, eta bueltan dugu oraingoan tata, eta ez dator bakarrik, ze badakizue hauek beti tropan joaten direla, kuadrillan joaten direla, kantak bueno, argitaratzerako garaian, eta kasu honetan Kiliki eta Densorekin batera dator tataren berriena.
1: Alain Perez, Maite Garmendia eta zurekin, gu!
0: Hemen txea daukagu, kanta mugitua, tataren berriena dagoeneko gazteako uinetan entzungai. Eta benga, guazen ostiraleko gorputzaldi honekin. Seiretara bidean, gazteako arratsaldean gu, badakizu lauretan hasi, eta seiak bitarte entzun dezakezun saioa dela. Kale artien tata, Kiliki eta Denso.

0: arratsaldeko seiak dira. Gaztea! Hiru orduk askorako ematen dute. Oraindik garaiz zaude gurekin bat egiteko.
1: Momentuko kontuak lagun artean eta musikarik onenarekin kontatuko dizkizugu.
0: Murgildu Gazteako arratsaldean eta ez zara damutuko. Lauretatik zazpietara, ez galdu go!
2: Arratsaldeon, seiak dira, seiak erlojuan, eta hemen gusaioa daukazu Gazteako arratsaldean, hemen gaude, ostirala da, baina gu zuzen zuzenean gu ezgoa zinora, naiz eta beste batzuk Gaztean, ezin duten gauza bera esan, ze joan naiz le momentu bateran erredakziora, ez dakit ziren lauterdiak pasatxo, eta etzen ni kristo geratzen hor erredakzioan, Hemen, ematen du, lan egiten duten bakarrak arratsaldeetan gu garela,
3: Ba, nik uste baietz, alain.
2: Baietz. Baietz. Claro, eite ben, hemen, ostiral eguerditik aurrera, hemen utxune asko, Ai. Bueno, ba, gu izango gaituzu hementxe, zurekin batera, oraindik zazpiak bitarte, gero etorriko da behaldea etengabe saioa, baina ordu honetan gauza. Bueno, ba, gu izango gaituzu hementxe, zurekin batera, oraindik zazpiak bitarte, gero etorriko da behaldea etengabe saioa, baina ordu

0: joko makina batzuekin, baina benetan balio dabe indarra entrenatzeko, baten batek erabiltzen ditu makina horrek?
1: Nik ez dakit, benetan, bueno, balio duten edo onak diren, gauza da esango dizut, asko erdoiduta daude,
0: bai.
1: Eta zuk ikutze dituzunean, egite duten soinua... Fuertea da.
0: Badatu guztiek amen dazkat, eta minutu gutxi barru kontauko dutzu edaz.
1: Jo, guai egon gulitzatek esatea, ba benetan ikaragarriak dira makina hoiek, eta hasi erabiltzen ze benetan superrondo daude horre parkeetan ikus genitzakeen bueno, kirola egiteko makinak. Bueno, ba bereala jakingo dugu, ea baliogarriak diren edo ez. Eta musika ez da falta, eta aste honetan gusa joan izan dugun talde baten musika zuentzat.
2: Zuk entzun nahi duzun kanta.
1: Talde berria, baina aizue, hemen gaztean asko gustatu zaigun emaitza, eta gainera astelenean gurekin izan genituen Neor taldekoak. Beraien lehendabiziko abestia da, etorriko dira gehiago, baina momentuz hau da daukaguna, Niagara Neor. Neor.

0: apuntatu etaldenen izena da Neor, eta guri asko gustatu zaigun emaitza hortxe Niagara. Saiak eta bost minutu. Eta aurrera goaz kontu gehiagorekin.
1: Alain Perez, Maite Garmendia, edo zurekin, gu!
0: Zuretzako baliagarria izango den informazioarekin, trafikora goaz, arazorik bai trafikoan, mai?
2: Ez, oingoz ez.
0: Begira ba, Euskal Errepide Sarea lasai arazorik gabe posten gaitu horrek, ze gainera, bueno, ba, ostirala arratsaldeetan asko zarete, ba, asteburu pasan orabaitzu aztenak, eta bueno, ba, bueno, eskertzen da, ba, horrelako egun eguzkitsu batekin arratsaldean kotxea, auto hartzen baldin baduzu, ba, lasai joatea bidetik. Hala ere, zuk zerbait baldin badaukazu kontatzeko errepidetik, 6-8-8-6-0-5-0-5-0 zenbakean gaude. Eta eguraldia, mai, asteburuari begira, nola jarriko da gure zerua?
2: Zoragarri jarriko da, Alain. Larun batian giro euskitsua izango dou, maksimuak, bueno, ba, gradu pare bat igoko dia, 24 eta 27 gradu tartian, eta domekan uda beteko girua esperoko dugu. Hori bai, momentu honetan Euskal Herriko zenbait txokotan, ala deitxugu termometruak Oiartzunen 20 gradu, Armintzan 22 eta 19 gradu Elizondon.
0: Ba, primeran oieke momentuko...

0: Gaztean, arratsaldeetan, gu gara.
1: Kultur Klik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kultur Klik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kultur Klik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kultur Klik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kultur Klik.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Euskadi etorkizunera daraman berrikuntza gidatzea. Familien ongizatea zaintzea. Administrazioaren eraldaketa eta digitalizazioa sustatzea gertuko zerbitzu eraginkorra eskaintzeko. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
5: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Foietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
6: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
5: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko zazpietan, ETV baten.
0: Zure egunak konponbidea du oraindik. Gu.

0: Katzai Girl Band hemen beraien hit honekin Animal dituriko kanta hau sekulako arrakasta lortzen ari da Ed Sheeranek komposatu dien abestia. Seiak eta mairu minutu dira. Eta lagunok, trafiko informazioa daukagu zuekin elkarbanatzeko, esan dugu, etzegoela ezer Euskal Errepide sarean, baina zuek bai bidali diguzuela informazioren bat edo beste.
1: Arazoa, autopistan Donostitik, Irungo bidean, lau bost kilometrotako kotxeilarak daude.
2: Balaxe, gure bueno. Entzulek esaten dozkuena, eta zuek bai ba, beste zeo zaikusi balema dozu Euskal Herriko bide sarean, ba, egin entzule honen moduan bidali mezu bat gure betiko zenbakira 688-6050-50-50-50.
0: Venga, eta guazen zuei hortaz gain en trafiko informazio emateaz gain beste aukera bat ematea, baita kanta bat eskatzeko aukera hori luzatuko dugulako orain bertan kanta bat jarreko dugu eta kanta horrek irauten duen bitartean bidali guztu posible baldima da. Azken entzule honek egin duen bezala audio bat bidaliz, baina kasu honetan esanez ze abesti nahi duzun entzun. Norbaiti eskainitea izan daiteke, kanta zar bat edo hit bat, aspaldi entzun ez duzuna, edo oraintxe bertan topera buklean daukazuna abesti bat, baina gaztean igual jartzen ez duguna, eta esate duzu, ostra, ba, igual hau gaztean entzun dezaten, ea gustatzen zaien, ba, gomendatuko diet. Guretzako gomendio bezala, zuk norbaiti eskaintzeko nahi duzunerako, osea, libre.
2: 688-6050-50-50 Eta arazuen smartphonea, ostirala da, asteburu giruan, ja sartzen bagabi, eskatu temazo bat, alainek esan den moduan, garaibateko hit bat, oinburuan iltzatuta dakasuna besti hori. Baten bati, eskaintzean nahi baldin badotzazu, 688-6050-50-50
0: Horeintxe bertan gainera, bai, oraintxe bertan gainera, entzuleren bat igual egongo daztekit, nojara bidean. Eta nojara bidean lagunekin autoan, ba, kanta bat eskatu, eta begiratze, bidai polita izango duzuen, zuk nahi duzun kanta hori, ba, irratien entzun.
2: Ezkaraira bidean, ba, bebai, bidali. Jakara bidean,
0: bai.
2: Bidali.
0: Ez ditugu beti leku berdinak esango, ez?
2: Bai.
0: Daukagu jaka, daukagu ezkarai.
2: Kambrilzera bidia.
0: Bai, kambrilzera. Ordu ontan. Iriztezea goizeko ez dakiz horretan.
2: 688-6050-50-50-ra.
0: Guazen atzera kontua martxan jartzera eta zuek hasi eskatzen WhatsAppez kanta bat. 10, 9, 8, 7, 6.

0: Alain Perez, Maite Garmendia eta zurekin, gu.
1: Bueno, ba, kanta amaitu da, eta gu hemen gaude, ero moduan ibili gara azken minutu hauetan zuen eskari hoieke apuntatzen, ze hortxe zabiltzate, ba, jarri ezak izan besti, beste hau gu gaude ezak inun, bueno, venga, ba, batzuk bildu ditugu, saiatu gara hoietako, bueno, ba, kanta batzuk hemen topatzen, eta zuei jartzen, denak igual ezin ditugu jarri, baina, bueno, saiatuko gara, venga.
2: Hasiko gara. Ba. Kaixo, agurtu, iba, a ber... Ibarretzetarrak Tudelen partez eta jarri duplaren ronkola bestia mesedez eskerrik asko eta musu erraldoi bat Ibarretzetarrak
1: Ibarretzetarrak, bueno, hau bazuek

0: Duplaren eskutik ez duek eskatuta eta, bueno, jarri dugu.
1: Epa, iso zabakara den kepa!
0: Epa,
2: bestia! Hemen txe, irungo retentzioan!
0: Ale, ba, animo, animo, auto.

0: apur pelo bat.
1: Ixe sakara Jepa kanta honekin, mezu gehiago, benga gozen.
2: Benga, gora gora ostirala, heldu dela Harry Mailin Party in the USA.
1: Ai, Party in the USA, ze kanta ona, eh? Bueno, ba, ez dakit, ez daukatemen topatu tamai.
2: Bueno, ba igual.
1: Baina egia da oso nada, la Party in the USA.
2: A ber, guazen aurrera, itxera.
3: Arratsalde León, Altxasura bidean guaz parranda, eta eskerrek askok jotzen du. Behaien kanta jartzia bai, Dionisorena izenekoa. Eskerrek asko.
2: Opa, Ione!

0: Boazte kanta hon, partin de USA, baina bia da, momentu honetan, estatu batuak dauden bezala, onda, justu gainera, gaur, 25 urte, Dorre Bikien aurkako erasoa izan zela, eta gu jartzen partin de USA. Bueno, ez dure batek eskatuta, eh?
1: Datorren eskari honen, Kriston Grazia Indosta, ze jarri dozko, Arratzalde hon, Arrosalian, kon altura faores.
0: Arrosalian, Arrosali.
1: Batzuk xune dinue, beste batzuk Arrosali.
0: Ze kanta eskatu du?
1: Kon altura.
0: Kon altura. Con altura.
1: A ver, aurrera jarraitzuko eta azkenengo bixak, ¿vale?
0: Va.
2: Kaixo, Amurriotik, Erraldoien abestia mesedes Nikorentzat.
0: Erraldoien abestia, bizera artista bat. Ah, Erraldoiak ze.
1: Zango dia buru handixak eta Erraldoiak,
0: ah,
1: ez?
0: Erraldo, baina abesti badaukate.
1: Txango da, kale jirekoa. Vale. Eta azkenengo eskari honek, Junek esan dozku, kaixo, Formigaleanoa, aizpatak gurasokin, asteburu pasa, mesedes jarrik galdu gatxezen abestia. Aupa, aiztondo, bihar irabazi.
0: Aupa, ba, bueno, ikora zuek, eskerrik asko mezu guztien gatik. Venga, mai, gora!

0: Bueno, entzuleok, ba, eskerrik asko, eta, bueno, ba, oraintxe bertan autopilaketetan baldin bazaudete, animo, saiatuko gara hemen zuei konpainia egiten, eta musika ona jartzen. Astelenean beste aukera bat, kantak eskatzeko, egunero egunero zabaltzen dugu leiotxo bat, zuen kanta hoiek, ba, sartzeko hemen, eta gok jartzeko. Era kanta bat osori jarriko dugu, eta gainera aspaldi entzun gabe, oraintxe bertan topatu dut, esan dut, venga, ba, ez dakit nortzen entzulea, izen egual ez du esan, bueno, arrosali eskatu du, ez?
1: Vamos a arrancarlo con altura.
0: Uepa. Venga, vamos a arrancarlo con altura. Con altura zuentzat, eskarrik asko.
2: El demo lo canto con Hondura. Dicen una estrella, una figura. Tector aprendí la sabrosura. Nunca

0: Pérez, Maite Garmendia, edo zurekin, gu!
1: Zorro Pop, Gaztea Zerrenda. Kutxabank Kornaren eskutik.
0: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartzea lortu dute. Mr. Luken, Kiliki eta Kaene.
1: Bosgarrenean,
0: gure

0: Top Bost Gaztea Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin. Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
1: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
0: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko bosgarren kongresua, Barakaldoko Beken.
1: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Zuk entzun nahi duzun kanta, Gun.

0: Ze kanta ikaragarria da ze artista honen atzean, eh? Olivia Rodrigo bere The Cure izeneko abestiarekin hemen entzungai, egia da, abestia luzea dela, eh? Bost minutu ia irauten dituen kanta dietako bat, baina mehezi du, mehezi du. Zeiak eta hogeita masi minutu ebentxe zuzen zuzenean, eta igual entzuleren bat horrentxe bertan kirola egiten ari da, ba, gimnasiotik edo ez dakit, korrika dabilen bitartean entzuten duelako gusaio izan daiteke. Ia, holako musikarekin hor, ra, ra, ra, sentadia batzuk, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
1: Barpi!
0: Bueno, ba, kirolaz hitz egin behar dugu, baino gainera doakoa den kirolaz. Zekasunetan, kalean topatu ditzakegun makinak, kirol makinak dira protagonistak.
1: Hori da, oso ondo esan dozu, alain parkian paskiatzen zabizela, oikoa da, ba, makina batzuk aurkitzia, ez? Bizikleta modokuak, besuak mugitzekuak, hankak lantzeko, ba, makina horrek.
0: Batzutan daude batzuk, ez dakizula oso ondo gorputzeko zeatan lantzeko den, eh?
1: Ez, eta egisa da parke batzuetan bai jartzen dozuela, ba, gimnasioetan moduan, ba, ze landu aldozun makina hori erabiliz gero.
0: Eta nola egin.
1: Baina, beste batzuetan, simplemente hor jartzen dituzten makinak, eta ez dakiz.
0: Asmatu.
1: Instruziñorik ez pegatinarik ez azebe. Egisa da, makina honek ondo darela ze doakua dia, zujuntzeinke pasiatzera, eta zate oso, bueno, ba, momentu batian makina honetan landuko dut, o, ibiliko naiz pizkatian, kirol pizkata itzen, baina benetan balio aldute indarra entrenatzeko makina honek. Ba, erantzuna da, bai, baina makinak guztiak ez dira berdinak.
0: Ja, hombre, hori bagenekien. Osea, nabaritzen da, parke batzuk katxea handiagoa dutela, edo behintzat makina hobeak dituztela, ze beste batzuk.
1: Bai, baina gauzia hemen da, isa ia indarra entrenatzeko balio duten. Gauzia da, makina honetako askotan ezin dala, ba, erresistentzia behar bezala egokitu, ze zu azkenean gimnasiora joaten bazara, hor, badakazu jartzeko, ba, 5 kilo jasuko dituzu, 10, 20, 30, ez dakizen bat, 100 kilora arte, edo batzuetan 100 piko kilora arte, ez? Baina, karo, gauzia da, makina honetan ezin dozula pixua regulau. Zeberek dake, ja, de fabrika ditzen dana, bai. Eta horrekin moldatu biazara.
0: Etortzen da, etortzean, eta zu moldatzen bazara, claro. Ondo, bestela, ba, ospa.
1: Orduan mugitxu bai, baina benetako indar entrenamentua itxia, ba, beste kontu bat da. Egisa da, ikerketa asko indiala parke, ba, gimnasio parke honen inguruan, eta adibidez, inzeben, 150 eldukin, ikerketa bat dala astian bizaino einez alako parke batian, ba, ia beran gaitasun fizikua hobetu zeben, eta bai, hobetu zeben gaitasun fizikua, baina esaten duguna, indarra ez dozula lantzen alako parkietan.
0: Nik uste dut, pentsatuta daudela pertsona helduentzako, hau da.
1: Asko esaten dabe hori, Hor dau, Aitona Monen gimnasioa, ba, ez?
0: Txika, Aitona Monak bakarrik egoten dira. Bueno, egia da gero, baudela beste gimnasio batzuk, be igual, dominada batzuk ondo egiteko.
1: Claro. Kalistenia parkia.
0: Claro, baina nik oiek gehiago ikusi izan ditut, badibidez, egon ginenean Los Angelesen.
1: Bai. Venice Beachen.
0: Bai, Bartzelonan ere ikusi izan ditut, horre, Bartzelonetatik gertu eta badaude, ba, kirola egite dutenak, baina normalen izaten dira, ba, eguraldia txeginagoa egiten duten tokietan, claro. Eben Euskal Herrian, negu partean, ean hor ikusten duzun, hor, ba, domina batzuk egiten kalean, ez egiten duen hotzarekin, edo...
1: Batzuk egiten dabe,
0: bai.
1: Eta batzuk ez da berabiltzen justo parke honek. Askotan juten dira kolumpixuak egoten digan parkietara, eta horregotan dira kamisetia kenduta, fo, fo, holako hau
0: bai, zutitzen
1: ez da duzula. A ber, igual ez da lekuan...
0: Ja. Nik egia esan Euskal Herrian ez ditut ikusi olakoak, gehiago da hori kanpoan eta batez ere eguraldi hobearekin, ba, kamisetari gabe, eta ez dakit pixka baten erakusteko baita egiten duten zerbait.
1: Bai, esateko, ez? Eta egisa da alain zuk esan dozuna, ez? Asko esaten dugula edo lotzen dugula alako parkiak Aitona Monekin edo ja edadeko jendiakin.
0: Hombre, eske batez ere baldin bada makina bat ezin diozuna pixuri jarri edo zuk esan dozuna de serie etortzen dire,
1: claro.
0: Makina baldin badira, ba igual, ba, pertsona helduentzako aproposak dira, ba, zerbait egite dutelako gutxinez, baina, claro, ba, pertsona gazteago batentzat ohituta dagoena kirola egitera,
1: bai.
0: Ba, ez
1: baina nik uste hemen hori lotzen dozula, igual, ba, ja Eldu hauak dian pertsonak edo adin bat duten pertsonak ba, demora libre gehiago dutela eta askotan juten diala ba, kalera edo pasiatzera ba, gorputza mugitzeko pizkatez eta alako parkietan ba, gehiago bat ikusten ditugu ze parke honetan bebai ba, hau, bizikleta lantzeko, hankak lantzeko
0: pedalo, ba,
1: pedalo horrek badare oso pegauta aurkixetara, yeah. edo bankuetara orduan horregoten dia izaki moduan eta pixkan lantzen da.
0: Ja, baina, ni adibidez, nahiko kirolaria naizela.
1: Basara.
0: Neri jartzen diazu hor pedal hori parke batean, eta zio manez, hor pedalari ematen besti gabe hor kalean.
1: Karo, ba, alain osea... zu ez, baina jakin makinak horregotia, ba, esan duguna, ez? Ez da bela esatien nahi jendiak erabiliko dabenikan, eta jakin eun ordutik gorako beaketa batian, parkietatikan igaro zian elduen euneko 2,7-ak, baino eze bala ekipamentua erabili. Hor bai ikusi aldogula ba, geixen bat elduek erabiltzen dutela, baina beste arazo bat hau aurretik esan duguna. Askok ez dakixela zela erabili, beste batzuek ba, ez dakixe egokitxatan, eitzen da bizena edo ez, eta beste batzueri falta jakuela praktika. Orduan jende asko kesatzen da bela. Hemen jarri bian naiz, herri guztiak ikusteko zela itzen duten ridikulua.
0: Homen, ikuste dut, kaleko gimnazio potenteagoa jarriko balituzte, segurazki leku askotan jendeak, eta jende gazteak ere erabiliko lituzke, zera izu, azken milan doainik da, eta hor zerbitzu bat ari dire askaintzen, baino, nik behintzat ikusi ditu danak, hemen Euskal Herrian, herri ezberdinetan eta txoko ezberdinetan, nahiko fuleroak, eh?
1: Bai, fuleroa dia, baina jakin alako parkiak, 25 urte, 18, 50, 45, 81, igual jata, adin guztien dako, dauala prest, baina alainek esan daben moduan, ba igual makina hobia jartzen maldi mazitxusten edo behintzat erresistentzia edo indarra lantzeko edo entrenatzeko makinak izango baldi mazian, ba hobeto izango zala danentzako. Baina erabilera bai, bermatzen da.
0: Gutxienez, ez, jake jarri dituzten hor baita makina hoiek, ba, zerbaitetako balio dute. Behintzat, hau da, hoiek erabiltzen badituzu, kirola bertan egiten baduzu, ba, zure, esango dugu, gorputzak nabaritzen du hori, ez?
1: Claro.
0: Zerbaitetarako, ba, erabilgarria da.
1: Gero jende asko kezatzen dau, ba, igual gero, karo, makina hobia jartzen baldin badituzu, erritxek ziar, edo parkietan edo, ba, hor, udalaren eta gimnasioen artian egongo zalalako pike bat, ze, karo, de jendeak aprobetxauko zeban aire librera joateko eta kuotarik ez ordaintzeko eta claro gimnasioko jendia igual bakabrea uingo san.
0: Bueno, ba, eskaintzeko zerbait gehiago gimnasioek, ez? Esan dut, gimnasioan gero dutxatu zaitezke, esan dut, plus batzuk baduzka baita gimnasioan egoteak, bueno. Babestuta zaude, euria egiten badu joan zaitezke, ez? O sea...
1: Bueno, ba, ala, xe, bueno. Euskal Herriko eta munduko parke honek, jakin bakarrik ez diala, elduentzako, bale?
0: Guazen gure ikerketa propio egitea.
1: Venga.
0: Zuek entzuleok, erabiltzen dituzue kalean egoten diren, batez ere la parkeetan eta ikusten ditugun gimnasio hoiek, makina oiek, bueno, bai ez zertarako zein da erabiltzen duzuen makina, igual dominadak egitekoa, igual pedaloa, bueno, ba, konta eguzu, 6-8-8, 6-0-5-0-5-0 zenbakian, ze, badiru di, ikerketonen arabera, balio dutela.
1: Dute.
0: Mai, eskerrik asko.
1: Zueri.
0: Venga, musika gehiago eta kasuenetan Alex Warren, neri asko gustatzen zedan bere kanta honekin, Fever Dream, izenekoarekin.

0: arratsaldean gaztean.
1: Baldakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea. Une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio EPA zabalik, Eusko Jaurlaritza.
2: Atlantikaldia iraiaren 17tik 20ra errenterian, 20 doako kontzertu baino gehiago. Makako, Bayuka, La Musa, Lefre Smith, Selma Uamuse, Sedientos de Cumbia, Carla Delgado, Neil, eta ez dira faltako gastrogunea, aurrentzako tailerrak, padel surfa, bizita gidatuak eta azkoz ere gehiago. Ikusi gitarra bosoa atlantikaldia.errenteria.eus.
3: Autobila, asteak edera matzazuen guztioi, eta dagoeneko zein erosi erabakita daukezuen hoi. Sentitzen dugu, izan ere, Ebro egunak oso baldintza bereziekin datoz, eta berriro pentsatu beharko duzue dena. Baina, okerrako alitzateke autoa erosi berritan hau entzutea, Ebro bat aukeratu ez baduzue. Ezagutu Ebro egunak, iraiaren 10tik 20ra batera, Ebro kontzesionarioen sare ofizialean. Zatoz Urumea Motor, Ebroren kontzesionario ofizialera, Oiartzun Olaberria eta Eibarren, Karza Taldea.
4: Gogoan duzu hit hau? Zuretzat, go!

0: hau itzi gabe utzi gaituen kantoietako bat, ze jita berreskuratu dugun Ubi U2 taldea, Mary J. Blightekin batera egindako One izeneko kanta, eta nola abestu dugun hemen, geratu gara.
1: Nau ziku,
0: Seko ez? Baina baritzen. Bueno, laguno, que gaur ostirala da, esan dugu kanta berriak, nobeda de ugari ditugula hemen, labetik atera berriak diren kantak, eta euskal nobeda de xente ere bai. Lehen entzun dugu Etxekalteren berriena, Tataren berriena baitere, Eren egun taldearen berriena, eta orain talde berri bat dugulako eskuartean, Beire deiturikoa, eta, bueno, ba, musikari ezberdinak, talde ezberdinetan ibili diren musikariak batu dira, taldean, bueno, ba, Txuleria Joderreko Iratxe ere hortxe daukagu, baita Lorenekane Bilela Beitia horre, bueno, ba, Belako eta beste talde batzuetan, uste dut Marte Lasarten ere bera dagoela, bai. Bueno, ba, horre taldekide ezberdinak batu dira, Beire izeneko proiektu bat egiteko, eta hemen daukagu emaitza, lehendabiziko kante euren lehendabizikoa dagoeneko entzun gai.
2: Alain Perez, Maite Garmendia eta zurekin, gu.
0: Eta honen izena da Galiza, Beire.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
2: Entzun gu!
3: Hola lagunok, ba, lau minutu baino ez azpietarako bealdea etengabe ate joka dugu eta kubagoaz eguraldi honekin asteburu pase egiteko prest.
4: Ba, zoragarri xaukiko dugu asteburu honetako eguraldixa, larun batean giro euskitsua izango dugu, maksimuak gainera 24-27 gradu artean kokatuko dira eta domekan...
3: Obea!
4: Uda beteko girua 30 gradukin.
3: Benetan.
4: Beraz, dan, bai.
3: 30 gradura, berriroren 30 gradura ueltatuko gara.
4: Gara, beraz, mundu guztia ondartzara.
3: Txikake lio, daukagun lio.
4: Txikake dites, bai. Gero katarru alduko da, baina, bueno.
3: Bueno, aguazen mai, hori ospatzera, asteburu eguzkitsua izango dugula, nik uste dut, asteburu honek eskatzen duen, kanta batekin, eutxi ondo, ze hau gustatuko zaizu, Maite, datorren kanta ikaragarria da.
4: Maserri
3: honekin gubagoaz, mai, azte burona pasa.
4: Buxi
3: ondi bat entzuleok, gu bihar, arratsaldeko iruretan bueltan, gu onenak saio berri batekin, eta mendik aurrerako guztia, bealdea etenga berekin, gu, esan bezala, astelenean zuzeneko berri batekin, arratsaldeko lauretan bueltan, azte.

0: gezur gehiago nahi. Musika bi orduz, etenik gabe. Baina benetan, itzik ez, iragarkirik ez, eten gabe. Ostiralete igandetan, Julen Irigorazen eskutik, bealdea, eten gabe.
1: Kaixo, zer moduz, Julen Irigoraz hemen, etengabe ditzen den saio batea. Zabaltzera goaz, zergatik bealdea etengabe hau, etenik gabe delako bealdeako musika izango dugulako elkarrekin, baina bi orduz benetako etenaldirik gabe.

Zailtasuna gustatzen zaigu, gutxiago gehiago da askotan, beti esaten dugu esaldi berdina, baina horretan ari gara, horretan ematen ditugu bealdea etengabe saio hauek, erdia egin dugu, beste erdia gelditzen zaigu, kantak beste batek hartzen du, kantak kateatzen ari gara, bealdeako musika beti ere, bealdea etengabe honetan, Julen Idigoraz, hemen nago zurekin, ez mugitu.

irratia, eta gainontzekoa gure kontu. Gaztean, bi orduz, musikak ez duetenik. Bealdea etengabe.

nola sartu 30 kantu bi ordutan? Ba, bata bestearen atzetik itzik esan gabe. Be aldea etengabe. Iluntzetan, gaztean, musika, musika eta musika. Julen Irigorazen konpainian.

Musika, musika eta musika. Gaztean, B aldea, baina etenik gabe. B aldea, etengabe.

0: Nahikoa jan dizute belarria gaur. Aski da. Guk musika bakarri jarriko dizugu. Bi orduz, etenik gabe. Behaldeako kanta guztiak, Julen Irigorazen konpainian, baina itzi gabe. Behaldea, eten gabe.
1: Zermoduz adete, hemen jarraizan dut nik, baina itzegin gabea, izotzen ere, behaldea etengabe deitzen delako hau, behaldea saioa bezala, nik gidatua ere bai, baina, kasuanetan bere bertsio, itzi gabeko bertsioetan, izotzen ere, belarria jandizutelako nahikoa aste honetan, eta orain, bidaia musikal honekin jarraitzera goaz. Kanta bat bestaren atzetik, etengabe.

Ez da bealdea saio hau, bueno, bai da bealdea, baina bealdea berezi bat, etengabe, abizena daraman bealdea bat hain zuzen ere zergatik, musika etenaldirik gabe entzungo duzulako eta beti esaten dut, baina esango duzu, zu orain musika eteten ari zera, bakarrik hau gogorarazi nahi dizudalako, bi ordu elkarrekin, ordu bete gelditzen zegu, nik ez dut gehiago itzoingo.

Gaztetu irratia, eta gainontzekoa gure kontu. Gaztean, bi orduz, musikak ez duetenik. Bealdea etengabe.

zuk piztu irratia eta gainontzekoa gure kontu. Gaztean bi orduz musikak ez duetenik. Bealdea etengabe.

asko esango ditugu. Itzik esan gabe. Kantak bakarrik. Gaztean, bealdea, etengabe.

listo, amaitzen ari gara, hemen jarraitzen dut, bai. Arian pentsatu duzu joan naizela, baina ez, kantak bestea bata bestearekin kateatzen. Jarraitzen dut hemen, Julen Idigoras naiz, gaurkoz amaitu dugu B aldea etengabe saio hau. Beraz, eskerrik asko eta aurrengora arte, musu handi bat, aio!

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gazteako ikasturte berrian, entzungo dituzun danbatekoak. No me arrepiento de sentir tanto izeneko diskoa kaleratu du Karol G Izar Kolombiarrak. Kolaborazio handiak topatu ditugu bertan, eta tartean, bigarren aukeren inguruan hitz egiten duen, ereserki urbano hau. Jutline eta Rususkirekin batera, ondutako Baby Wow. Debauza izeneko iruko norvegiarra da, begizko dugun proiektu berria. Nazioartean geroz eta oihartzun handiagoa izaten ari dira, urte hasieran kaleratutako Scandi House estiloko lanarekin. Entzun Gaztean, magnetik.

gogoak eta beharrak sekula asetuko ez dituen maitaleari abesten dio, Siena Spirok, bere azken arrakastan merezi duen maitasuna ematen ez dionarren, itxaropenaren fantasiari helduta, jarraitza erabakitzen du Great Expectation abesti borobil honetan. Siena Spiro.

tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, Gazt.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

Nolan eta mailako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Intereseko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz,

nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin.
2: I'm not a criminal. Well, that makes me sound more like a criminal, doesn't it?

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
0: Entzun!

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.